0: コミプラ始まりました。5月23日の放送です。再放送は5月25日となっております。第4土曜日の放送となります。お相手は私 FM 浜那須の松井博文、
1: 週刊南空地編集長の末永直樹です。
0: はい、今月もどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、5月ももう下旬
1: 終わりに。いやー、そうですね。ねえ、はい、これね、5月の次にね、6月が来るんですよ。
0: 相場
1: 毎年そう
0: そうなってますね。毎年そうですよ。
1: 毎年そうだね。
0: そうですよ、うん、はい、
1: これね、やっぱりほら50年以上生きてくるとね、はい、5月の次に7月が来るっていうこともあるんじゃないかなって思ったことあるんだけど、これね、必ず5月の次は6月が来る。そう、これだけはね、俺 100% あのね、
0: はい、
1: 世の中に絶対ってことはないけど、これはね、絶対そうなんです。
0: 絶対ですね。
1: 絶対5月の次は6月。
0: 確かにこれ決まってますもんね。
1: これ決まってるんだね、うん。ま
0: あ、ここだけじゃないですけど、6月の次は7月も、
1: 7月が来るんですよ。どっかで間違うことあるんじゃないかな。やっぱりほらね、いろいろあるじゃない、やっぱりさ、間違いってさ。
0: 今まで誰か間違えるでしょ。
1: 今まで一回も間違ったことない。
0: 確かに、うん、うん、
1: もうすごいもんだね。
0: そうですね、はい、もう周知の事実ですから、ね、
1: 周知の事実です、はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ、5月ゴールデンウィークもありましたけれども。
1: あ、そうか、5月ゴールデンウィークね。
0: 振り返るとね、どうでしたか。
1: ちょっと休めましたね。
0: ああ、そうですか、はい、
1: 実家僕猿払村なんですけど。
0: そうですよね、
1: はい、帰りました。
0: ああ、帰りました。
1: はい、2泊して実家に帰ったらね、今に卓球台置いてたよ。
0: え、
1: うん、通常の卓球台よりちょっとサイズ小さいんだけど、
0: はい、
1: うん、それでもう親戚同士もみんなでね、トーナメントで。
0: それは面白い。
1: 面白かったね。もう汗だくですよ。
0: いや、そうですよね、うん、本気じゃないですか。
1: 本気で。
0: いや、なぜ卓球台が。
1: いや、なんかうちの母がなんか運動不足解消のためにって。結構孫が来るんですよ。
0: あ、
1: うん、で孫と一緒に卓球やってるみたいな。
0: へ
1: え、あれはいい運動になるね。
0: いいですよね。
1: そう、
0: うわ、面白い。
1: んでね、ヘラも買ってね、うん、ヘラ、ラケット、
0: ラケットね、
1: ラケットね、ヘラって
0: 食事に使う何か。
1: ラケットも買ってね、
0: はいはいはい、
1: 球もね、なんか20球も30球もあってね。でほら、やっぱりさ、こうプレイしてたらさ、球をこうなんていうの、後ろに反らしたりしてさ、
0: はいはい、
1: そんなのいちいち拾ってんのめんどくさいからさ、自分の服のポケットにさ、
0: はいはい、
1: 3つぐらいね入れてさ、
0: すごい、
1: そうそう、したらさ、実家から帰ってきたでしょ、家にね、ビューアイの自宅にね、はい、したらね、ポケットに球がね3つ入っててやばいと思って。
0: いや、1個ならわかります。
1: 3つ気づけよって話だよね。
0: 3つも入れて持ってくる、
1: うん、
0: 怒られますよ。
1: 怒られます。
0: そう、3つも
1: ただでさえ少ないのに、もね、もともとね、なんか30球とかね、もっとあったんだけど、なんかいつの間にか10球もないぐらいになっちゃって、あら、変だねってうちの母親が言ってたけど。
0: そんな減ります。
1: 減るんだね。
0: へー、
1: いやー、でも楽しいわ。
0: なかなかね、体を動かすのないの、
1: うん、
0: そう、家でできるっていうのはいいです
1: よね。そうね、うん、普通だけどなんか健康器具いろいろあるじゃない。そういうの買うよね。
0: 体を動かすって言ったらそういう方面に ね、うん、
1: ね、
0: 行きがち。
1: そうそう、なんかぶら下がり健康法とか今ないのか分かんないけどさ、
0: うん、
1: うん、あとなんかトレッドミルのね、マシン、ルームランナーっていうの、
0: はい、
1: ああいうのとかさ、まさか卓球台買おうと思わない
0: の。いやー、すごいアクティブですね。
1: アクティブだね、
0: うん、
1: どうやって俺部屋に入れたのかなと思って。塔外さないと絶対入んないような大きさだからさ。
0: 結構本格的なやつ買いましたね、
1: うん、それなりの大きさだよ。
0: へえー、
1: そう、
0: すごいな、
1: うん、それもあってすごい楽しみましたね。実家に帰る楽しみが増えましたよ。
0: いいですね、
1: うん、いや、もう人口3000人もいないちっちゃい村なんだけどね、
0: はい、
1: うん、でほら、スーパーだってさ、そんなね、ちっちゃいのしかなくてさ、
0: うん、
1: でなんか大体想像できるじゃない。でうちの地域は鬼し別って言って、どうかな、1500、600人も住んでるかな。そしたらさ、うちの真向かいにこの間カラオケパブができたの。そう、なかなかの広さ。どのぐらい入るかな、30人ぐらいは入るんじゃない。
0: 本当ですか。
1: そう、もうカラオケ歌い放題、あとダーツもあんの。
0: わ、いや、すごい。
1: いいでしょ、
0: すごい。
1: もうだからさ、帰るの楽しみでさ、卓球はできるわね、カラオケはできるわ、ダーツ

0: できるまで。
1: 繁華街じゃないですか。
2: いや繁華街ですよ。もう俺アミューズメントパークって呼んでんだろあの辺。
1: ラウンド2ぐらい。
2: ラウンド2ぐらいですよ本当。宇宙空間。
1: すごいっすね。でも本当になんでって言ったらあれですけど、すごい、
2: ね、
1: 気になるな。
2: ね。
1: どういう経緯で作ったのかな。
2: そうなの。楽しいですよ。
1: まだ行ってない。
2: あ、カラオケ行った。
1: あ、行きました。
2: 行った。楽しかった。もう貸し切りね。うちの家族、親族、5、6人ぐらいかな。
1: あ、まあカラオケできる、まあボックスじゃないですよね。
2: その
1: なんか、
2: まあ平場でどうかな。あのテーブルが大きなね、テーブル3つぐらいあって。
1: へー。
2: そう。もちろんほらね、生ビールも飲めるしさ。サーバーあってね。
1: サーバーがあるんですか。
2: でカクテルも飲めて。
1: すごいですね。
2: ハイカラなんだよサルフス村。
1: ちょっと待ってください、ちょっと取材してください、
2: な
1: んでそのところにその誰かが、
2: いやなんかおじさん好きなんだって。
1: あ、そうなんですか、
2: やりたいって思ってたんだって。そう、
1: え、知ってる人じゃなくて地元の人。そうですか、すごくいいです ね
2: 最近オープンしたばっかり。
1: いいな、家の近くにそういうの欲しいな。
2: いいの、ほんと真向かいだもん。
1: いや、いいな、
2: 最高で。岩見さんにそんな店ないでしょ。
1: 家の向かいにってね、なかなかないです。パブスナックみたいな、
2: パブスナックみたいなさ、カラオケできる、ダーツもできる。もう帰るのが楽しみ。
1: そっか、じゃあいつの間にか繁華街に
2: 繁華街
1: なってたと、
2: はい、そういうことです。
1: はあ、楽しみ増えましたね。
2: 楽しみ増えたね。まあ、うちもそれが2日、まあゴールデンウィーク一応9連休だったたんだけど、うちの会社はね、
1: すごい、
2: 習慣なのに1回休んじゃって。まあでもほら 5月ほら5週あるからさ、
1: あ、なるほど、
2: 1週休んでも一応4回は配達お届けしますよっていう
1: 系 で、ね、
2: だけどね、9連休だったんだけど、やっぱりどうしても取材は入るからさ、結局まともに休んだのは2日間だけ、実家帰った。
1: あ、そうだったんですね。
2: そうですね、
1: 9連休は名ばかり、
2: 名ばかり、全然名ばかり。まあでもね、やっぱりね、9日間も休むとね、やっぱり復活するの結構大変だと思うんだよね。
1: 大変です、いや僕休めませんね多分。
2: そう、
1: そんなに
2: 前の会社なんか、やっぱりゴールデンウィークって5連休とかさ、開けたらやっぱり立ち上がるのにさ、ねえ、
1: 軌道にね、
2: 軌道に乗るのがやっぱり時間かかるじゃない、やっぱり社会人としてそれはさ、やっぱりいけないと思うからさ、あえてね、僕ね、最後の本当1日2日はちょっとこうウォーミングアップじゃないけど、仕事ちょっと入れたりさ、
1: あえてね、
2: ちょっと、まあ、原稿ぐらいは書いたりとかさ、ちょっとアップしてね、社会人の鏡だよ俺。
1: そうですね、
2: 本当にさ、
1: 休みボケなんてことはもう、
2: あ、ないですね。
1: すごいですね、
2: はあはあ、ただね、一回ね、僕ね、5日間かな、まあ、ゴールデンウィークだったと思うんだけど、家にずっとこもって絶対出ないって決めた時があったのさ。
1: へ、
2: であらかじめもう、食べるものも買い込んどいて、で電話も出ない、これやったら、仕事に復帰した時ね、自分どんな風になるかなと思ってやってみたことあったの。
1: 面白い。
2: ただね、5日間丸々誰とも会わないし、誰とも喋んないでしょ、もちろんね、電話もしないんだから、
1: はい、
2: したらね、やっぱり、仕事も復帰したらね、しどろもどろになっちゃって、なんか言葉が出ないの。5日間その喋んないだけで。
1: そんなになっちゃうんです
2: か。やっぱりなんかね、こう なんていうのこう、うまく喋れないの最初のうちね。
1: へ、
2: やっぱ偉いもんだなと思って。
1: 変わっちゃうんですね、5日ぐらいで。
2: 5日ぐらいで。そうなの、
1: あれ言葉出ない、
2: 言葉出ないの、あれどうやって喋ってたっけなと思って。
1: は
2: あ、だからほらね、まあ、ちょっとどっちかったらお年寄りだと思うけどさ、家に閉じこもってとかっていう人もいるじゃない、やっぱり出た方がいいよ。
1: やっぱそういうことですよね。
2: だって若い人でもやっぱりそうなるからさ、もう積極的に出て、で頭も回転しないんだよね、やっぱり人と喋んないとさ。そう、
1: 大事なんですね。
2: もうやっぱ人とのコミュニケーションは大事だなって
1: 思って、で休みすぎない、
2: 休みすぎない。そう。まあ、今働き方改革なんつってね、結構反強制的にね、
1: 休め休めと、
2: 休め休めっていうふうになるからさ、
1: 雪は取れと、
2: まあそれはもちろん休み大事なんだけど、でもやっぱりね、働きたいっていう意欲があるんだったら、やっぱ

0: まあ、会社出ないまでも家でできることをね、やったりさ、やっぱなるべくもうエンジン切らない、もうさ暖気はしとく。
1: そうですね。もう立ち上がれ
0: ば時間がか
1: かると、
0: 本当にそうそうそう。いやあのでね、あの経験した時痛感しました。もう30年近く前だけどね、
1: すごい、自らで実験を、実験
0: やりました。
1: 勉強になります。
0: そうでしょう、
1: すごい経験、はい、
0: でね今日はね、
1: はい、
0: 僕ちょっとね喋りたいことがあってね。
1: なんでしょう。
0: あのね、実は先週からね、僕遅ればせながらチャット GPT、まあ、生成 AI ですよ、
1: はい、
0: ちょっとね有料版を入れてちょっと今使い始めてるんですね。
1: 無料版は使ってました。
0: 無料版はちょっと使ってたけど、
1: はいはいはい、
0: ただほらすぐ制限来てさ、
1: あ、制限来るんですね。
0: うん、来る。
1: あ、
0: もう今日はここまでですって、うん、なんか、じらしたりさ、
1: ケチですね。
0: うん、そうで、やっぱり有料版のね、なんかこう家庭用、まあ、ホーム用みたいなね、あのちょっと廉価版が1400円付きね、
1: うんうん
0: うん、ちょっと試しに入れたらほぼ、まあ、僕の使ってるぐらいの頻度だと、多分あの上限も引っかからないで、もう今使い始めてさ、
1: へ、
0: うん、仕事にもうついに本格導入ですよ。いろいろ今勉強しながらね。
1: 本格導入はどういう時に使うんですか。
0: あのね、あの新聞原稿後輩から送ってくるでしょ、
1: はい、
0: それをね構成してもらうので、ほらもう過去記事なんかもね、おかげさまでほら2年間ね創刊から経ってるからさ、もう山ほどあるじゃない、
1: 積み重ねて、
0: そうそうそう、で大体こういう感じの新聞原稿を書いてくださいって、で後輩の原稿をして読み込ませたら、もうあっという間にね綺麗にこう書いてくるよ。
1: いや、うん、その仕事は確かに効率化でできますよ、
0: ね、効率化もうね、この後輩やっぱりね、後輩上げてくる原稿やっぱり結構こうチェックして、何も直してなんだってさ、しかもそれが週にやっぱりどうだろうな、3、40本ぐらい来るわけじゃない。
1: あ、そんなに、
0: うん、したらやっぱり1本直すのにしたってさ、やっぱりまあその記事の長さにもよるけどね、やっぱ5分10分下手したらもう15分とかかかるからさ、
1: あります、
0: したらもう何時間でしょ、それがねほぼ半減。
1: へ
0: え、あ、もうびっくりしました。
1: それが月1400円ぐらいなら、
0: ああもう全然安いもんですよ。全然安いもんですよ。もうこれ釣り上げられたら俺もうどこまでも釣り上がって もうついていくよ。
1: こ
0: もうすいません、今月から2400円になりましたって思うのもう死の子の言わず、はい
1: はい、
0: うん、
1: 使いますと、
0: うん、そう、毎月上げてもらってもしょうがないよこれ。
1: いやいやいやいやいや、
0: 助かってますよ。
1: そうですか。
0: これね、突き詰めていったらね、もう記者いらなくなんじゃないかなと思って。取材はねしなきゃなんないけどさ、まあ、原稿もやっぱり書かなきゃなんないけど、でも直してくれるっていうだけでもさ、あとミスを発見してくれる、例えばね、連絡先はあの問い合わせはこちらって、あの電話番号書くじゃないですか、
1: はい、
0: ね、そしたらね、ネット上にそのさお店の電話番号なんかのあるわけでしょ、
1: はい、
0: そしたら間違い見つけてくれるの、電話番号これ間違ってます、2じゃなくて3ですよとかね。
1: うわー、
0: これだけでもありがたいでしょ。
1: ありがたい。
0: やっぱり人間やっぱりどうしてもミスを犯すからさ、
1: はい、
0: うん、
1: そのチェックをやってくれると
0: 。やってくれますね、そういったチェックはね。あと言葉のおかしなところとかね。大助かりですよ。
1: いや本当ですね。いやいらなくなっちゃう。
0: いらなくなっちゃうね。
1: 人間がね。
0: いや本当そうですよ。
1: うん、
0: だからね、おそらくね、この間コラムにも書いたんだけど、まあ、事務仕事、あの経理だとかさ、うん、ああいった仕事はもうなくなるよ。人間の出る幕ないもん。
1: はあ、
0: うん。でそのコラムを書いて、まあ、その分ね相対的にやっぱりあのブルーワーカー、
1: はい、
0: あ、ホワイトカラー、あの、うん、ホワイトカラーに対してブルーカラーか、うん、の人たちの地位が相対的に上がるんじゃないかな。だってもう、
1: そ
0: っ
1: か、
0: うん、体使う仕事はさ、やっぱりそういった AI にはできないから。
1: できないですね。
0: ただロボットがこれからどこまで進展するか、うん、今出てきてるからさ、
1: そうですね、
0: それでももうこの生成 AI が出た以上、まだそこまで、例えばさ、うん、あの建設現場作業員として働く、
1: うん、
0: まあ、そういうロボットがまださ出てきてはいないから、
1: うん
0: うん、もう少し先になると思うんだよ ね、
1: そうですね。
0: だからねこの間ね NHK でね、俺そのコラム書いた後にね、
1: はい、
0: その僕のコラムをなぞるような特集したの。
1: クローズ
0: アップ現代でそう、ホワイトカラーから今ブルーカラーの給料がすごい上がってんだって。
1: へ
0: え、うん、でまた今までホワイトカラーだった例えば金融機関の

0: 職員が、はい、そのブルーカラーに移行しようと思って、何だっけな、電気工事なんちゃらしっていうその資格取るためにね、うん、あの学校通ってたりね、まだ20代の金融機関の職員なんだけど、うん、あの将来やっぱり自分の仕事がどうなのか分かんないから、うん、やっぱり手に職をつけておきたいって言って、そういう資格を、うん、だんだんやっぱりね、そういう時代になってるんですよ。特に若い人の方がやっぱりそういう危機感強いじゃない、
1: うん
0: うん、あ、これからはやっぱりさあ、これホワイトカラー あの一定の職業はこれなくなるなっていうことをやっぱ感じてるんだよ、うん、
1: は
0: あ、うん、だから今ほら農業だとかさ、漁業だとかに行く若者がね、うん、結構いるんですよ。林業とかね、
1: 結局やっぱり一次産業だと、
0: うん、一次産業時代来ますよ。一次産業復権ですよ。やっぱりほら今までさ、どっちかったらホワイトカラー優位で、ね、ブルーカラーは少し下に 見られるようなところあったじゃない。やっぱりでもそうじゃなくって、やっぱりに体を、うん、しっかり使って、うん、働く
1: 人間にしか
0: できない、人間にしかできない、うん、そうなんですよ。
1: いや、まあ使ったことはありますけど、うんうん、僕、まあ、仕事もそうですし、まあ、仕事外もたまに使うんですけど、うんうんうん、まあ、全もう有料版、まあ、そこまで使わないんでね、
0: うんうん、
1: 全然無料版でもあ、ここまでやってくれるんだ、
0: まあ、十
1: 分
0: だよね、
1: うん、調べてっていうことを入れても、うん、自分で調べるよりもまとまってるし、
0: まとまってるし ね、そうなの。
1: 的確なんです。
0: 的確。ただね、うん、ちょっとサボる傾向あるわこの人。
1: サボる？
0: うん。あの統計をきちんと見なかったりね。
1: え？
0: っていうこともあったりね。こないだ何だったっけな、あの記事書いてて、うん、あのあ N コンのちょっと記事を書いてたんだよね。
1: うん。
0: それでちょっとあの N コン間違ったら困るから、うん、N コンのきちんとあの公式サイトもチェックした上で、あの僕の原稿を見てくださいって言ったんだけど、 N コンのきちんと見るべきところを見てなかったりね、あのもう少しきちんと読み、あの見てって
1: 会話じゃないですか。
0: そうそうそう、ちょっとすいませんって見てなかったですって。
1: そう、
0: この子ねちょっと手抜くところもあるから、ただ全部信用しない方がいい。それありますね、まあ、そういうところがちょっと人間的なところなんだけど、でね、僕ねついさっきなんだけどね、あそうだ、週刊南空知の、紙面をね、まあ、大体通常16ページだからさ、はい、全部これチャット GPT にあの見てもらって、うちの特徴魅力は何ですかって聞いたの。そしたらね、いいこと書いてたよ。
1: すごい。
0: なのね、週刊南空知の強みはね、単に地域ニュースを並べるだけでなく人の気配まで記事に宿している点だと思います。すごいよ。全国紙や大手地方紙はどうしても出来事中心になります、うん、何が起きたか、ね、数字はどうか、行政はどう動いたか、もちろんそれも重要なんだけれども、地域に暮らす読者が本当に知りたいのは、あの人頑張っているんだな、この店続いてんだ、この街まだ面白いことが起きているんだという、そういう温度だったりします、その点週刊南空知は小さな話題を軽視しない、ね、嬉しいこと言ってくれるじゃないですか。
1: すごいじゃないですか、
0: うん、まさしくこの通りのことだと思うんです
1: よね。そこまで見て、
0: うん、そうですよ、
1: 言ってくれて、
0: こういう大手が拾わない物語を丁寧に残しているところに価値があります。
1: なんかキャッチフレーズに使えそうだ ね、
0: ね、
1: うん、
0: うん、あと事実を並べるだけでなく季節感や空気感を入れているので、うんうん、記録でありながら読み物になっています。
1: なんか嬉しいこと、
0: 嬉しいこと書いてくれ
1: てるよ、本当、すごいですわ、
0: うん、そうそうそう。でもね、あのこれもコラムに書いたんだけど、うん、やっぱりそのこの人、この記者が書いた記事を読みたいっていうふうにやっぱりね、思わせないとこれからはダメだと思うんですよ、
1: はい、
0: うん、やっぱり定型的な記事、うん、あ今日あの何日にこれがありましたとかね、うん、そういうのばっかり書いてたら絶対残んないし、それは、うん、あの AI にいずれ置き換わっていくから
1: できますもんね、
0: うん、そうなの、うん、その辺はもう AI の得意とするところだからね、
1: うん
0: うん、だから取材も含めてもうやっぱりそのアンテナを張ってさ、
1: うんうん、
0: いかにやっぱりその地域にとって重要な情報をさキャッチして、あと取材力ね、
1: うん、
0: うん、やっぱり必ず聞かなきゃならない、他の記者だったら聞けないところも踏み込んでだったりさ、うん、そういうやっぱり人間が出る そういう記事紙面、うん、本当はね今まであれなんですよ、あの新聞って客観的じゃなきゃダメだっていうね、
1: はいはい、
0: うん、まあ、もちろんそれはもうその客観的が大事だよっていうのは変わんないんだけど、うん、だけどよりその人間が前面に出るようなやっぱり編集が大事だなっていうふうにね、これ AI を使いながらね僕本当に痛切に感じた次第です。
1: へ
0: え、うん、ちょっとね僕の今の関心は本当に生成 AI、 いや本当にこの先この仕事がどうなっちゃうんだろうとかね、
1: うん、いやあの我々もそうなんですよ、
0: うんうん、
1: ラジオってね、
0: うん、
1: 今その、まあ、それこそ NHK って、
0: うん、
1: AI による音声で
0: ニュース、ね、
1: ニュース読みます
0: ってなってるじゃないですか。そうそうそうそう、
1: 遜色ないんですよ。
0: いやそうだね、
1: ね、
0: うん、
1: 一昔前なら AI だって思いますけど、
0: うんうん、
1: 今あれこれって
0: 分かんないよね。
1: 分かんないんですよ、しっかり読むし。
0: そうだね、
1: うん、
0: AI って言われるからさ、あ AI なんだなと思って聞いたらさ、あそうか AI っぽいなとは思うだけでさ、あれ言われなかったら分かんないよ。
1: 分かんないです。
0: もうそういうレベルだよね。
1: ねえ、
0: うん、
1: 我々の仕事も置き換わってしまったらちょっとっていうね、うん、
0: いやほんとね、
1: うん、
0: いや画像映像の類なんてさ、あと写真か、
1: うん、
0: もう分かんないよほんと。動画
1: 分かんない。
0: え動物ってこんなことまでするのって見たらさ、えね生成 AI が作ったってね。
1: そうそう
0: この5分返してくれよみたいなさ。
1: そうそうそう。いやでも本当にこの先全く分からなくなるんじゃないですか。
0: いやだと思うよ、うん、これはもう進化しかないから
1: ないですよね、う
0: ん、対価なんかしないんだから
1: ね、
0: うん、
1: 今なら、ま、ちょっとおかしい部分、
0: うん、
1: じっくり見たらあるなとか他の人が気づいてそこ見たら、うんうん、あ確かにそうだなって気づけますけど。
0: そうだよね。いやそれでね、僕ら小説も書くじゃないですか、
1: はい、
0: でまあ、正直言ってこの 2,3 年間ちょっとやっぱり、ね、新しいほら、ね、新聞も創刊したからちょっとなかなか忙しくてそっちにテーマ終わんない、うん、まあ、ちょっとなかなか創作意欲も湧かなかったんだけど、うん、もうここに来てね4月ぐらいかな、なんかムクムクって書きたいものがちょっとテーマができて、
1: はい、
0: 今ねあれなんですよ、400字詰め原稿用紙でね、はい、この3週間で90枚ぐらい書いたの。結構でしょ。
1: 結構です、
0: うん、結構書いてるのさ。
1: 90枚、
0: うん、あとね 3,40 枚ぐらいで終わるんだけど。
1: へえ。
0: いやでもね書いてるのが楽しくてさ。でねそんな時にほら先週 AI 入れたでしょ有料版ね、うん、あれ待てよと。これさ一応ほら俺公募文学賞に一応ね結構何回も出してるんだけどさ、はい、これ AI で作った小説を出してくるやついねえかなと思ってはたと不安になってさ、
1: はい、
0: したらほらもう叶わないんじゃねえかなって急激に不安が込み上げてきたの。
1: はい、
0: うん、で AI に聞いたさ、
1: はい、
0: 聞いたんだね
1: AI に、
0: うん、こういう例えば AI が作った AI に作らせた小説がこう公募文学賞に、ね、応募されることってありますかって言ったらやっぱりあるみたいだと。ただし審査員って結構やっぱりほらもうねそれこそ山ほど小説読んできた人たちだから、
1: うん、
0: あまりにも文章が整いすぎてたりやっぱりね分かるんだって読んでて。
1: やっぱ分かるんですか、
0: うん、
1: へえ。
0: だからなんか AI が登場した今だからこそ人間の血の通ったあの小説の価値が高まってますって言われてちょっとやっぱ勇気づけられたんだよね。
1: うん、
0: うん、なんだって。
1: へ
0: でもいると思うよ中にはさ設定だけちょっとプロットっていうんだけどさ、
1: うん、
0: 打ち込んでこんな感じで書いてっつってブワーッと出してくるんだよ、うん、だけどそれはなまじこうなんていうのかな整合があまりにも取れすぎてて、うん、いやなんかおかしいぞあるいはここ胸に響かないとかさ、うん、
1: うわ
0: そうあのねちょっとねそういう意味ではねなんていうのムラがあったりさ、うん、ひとまとまりの一応作品なんだけど、
1: はい、
0: 章によってはムラがあったりとかね、うん、なんかちょっと一定しないとかね、
1: うん、
0: なんかねそういうのが逆にこういいんだって。
1: 人間味が。
0: 人間味が難しいでしょ。
1: すごい、
0: うん、俺ちょっとやっぱりさあまりにも今回の作品できすぎてて自分で書いててねわすっげえいいのできそうだなと思って、
1: はい、
0: うん、だけどこれあんまりうまく書きすぎたら AI と思われたらどうしようかなとかさ
1: それはなかなかなな
0: かなかなね、うん、やっぱこれ腕をやっぱ持ってるから
1: 持ってるから
0: 持ってるから
1: その位置までもうい
0: きますその位置まで、うん、
1: すごいですね。
0: いや AI と勝負しても負けないと思うよ
1: 人間味があるから。
0: 人間味があるから。だからね、あのね、文章力じゃなくなってくるんじゃないかって書いてた。あ、要するに文章力はやっぱ AI をほらもう大量の小説を読み込んでさ、
1: はい、
0: あやって書いてくるわけでしょ。そしたらやっぱり文章も整ってるのさ。だからもうそこではほとんど評価されないで、この人にしか書けない小説、この人にしか書けない作品、もっと言ったらこの人にしか書けない一行、それが重要なんだっていう、
1: その世界観と、
0: 世界観と、そう。あとやっぱりほら僕はある程度なんていうのかな、取材するんだよね、どっちかったらね、
1: はい、
0: うん、あの小説書く上 でそれってもう完全オリジナルのものになるじゃない、
1: うん、
0: だってネット上になんか絶対転がってないんだからさ。
1: そうですね、
0: そう。だからもう本当にオリジナリティを大事にして独力で、まあ、ちょっと構成ぐらいはね、変なとこないぐらいはさ、
1: うん、
0: もちろんその辺は活用はするけどさ、うん、ダメですよこれ聞いてる人 AI なんかで小説書いたら、うん、僕が許さないからね。
1: いや本当ですね、
0: うん、
1: いやでもね、最初出た頃は面白い話してよなんて言ったらもうつらつらつらっと書いてきたりもしたもんですけど、うんうん、今もうそれがさらに進化してね、
0: いや本当ね、
1: もう言ったように小説とかね、うん、書くぐらいの能力になってます
0: ね。そうだよ ね、
1: うん、
0: いやだからさ、いかにはみ出すか、もう AI に負けないためにさ。
1: はい、
0: いやもうだからなんていうの、あそれ普通とかさ、まあ、常識的とかさ、もうそういうところに踏みとどまってたらダメだよ ね、発想とかもさ。
1: そうですね、
0: あ
1: いや、らしさを出していく、
0: らしさを出していく。でね、まあ、今回のコラムか、うちの奥さんがね、
1: はい、
0: キャンドル作家なんだけどね、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっと生成 AI とは離れるんだけどさ、今量販店100円ショップなんかでもね、
1: はい、
0: おしゃれなキャンドルね売ってんだって。
1: うん、
0: うん、でうちの奥さん5年ぐらいキャリアなんだけど、うん、でやっぱりほら技術も身につけてね、でも5年ぐらいやったらさ、やっぱりある程度の技術は身につくのさ、
1: うん、
0: したらさ他にもキャンドル作家いるじゃない、差がやっぱり出なくなってくるんだって。
1: え、
0: うん、したらどこで差をつけるかって言ったら、やっぱりその人間性だっちゅうんだよね。あ、うちの奥さん深いこと言うなと思って。
1: キャンドルも、
0: うん、それどういうことって言ったら、やっぱりその SNS、うん、いかにこうやっぱり発信して自分っていう人間を理解してもらうかで、お客さんがあこの人のキャンドルを買いたいっていう風に、まあブランディングだよね、うん、であと大事なのはね、人脈、結局誰とつながってるかっていうこともすごい大事で、
1: あ、
0: うん、あこの人とつながってるこの作家さんだったら、しっかりしたものを作ってるはずだ、キャンドル買いたいっていうふうになるんだって。
1: そ, かうん、そういうところも
0: でそれもやっぱりほら人脈作りっていうのはまさしく人間性のね、
1: はい、
0: やっぱりね力占めるようなところでしょ、う
1: ん、そうか、
0: そう大事なんだ、
1: そういう背景というかつながりもね、
0: そう
1: AI にはないのか、
0: AI にはねないじゃない。そう大体ねキャンドルのね、アイデアもね、AI に聞いたらやっぱりいろいろ出してくるんだって、こういうのいいですよとかね、
1: は
0: あ、そういう意味でも差がやっぱりね、なかなかその差別化できなくなってくるのさ。当然やっぱり量販店には価格では絶対かなわないでしょ、
1: うん
0: うん、多少高くてもやっぱりこの人から買いたいっていうふうに思わせないと、そこではやっぱりね、やっていけないんだって、
1: うん、
0: 面白いなと思って。
1: 面白い、何でもできますもんね。札幌とかたまに歩くと、
0: うん、
1: もう看板とかAI で作ったんだろうなって思う、
0: ね、あるよね、
1: ありますよね、
0: もうありふれてるよね。
1: そう、うん、今はね分かりやすいですけど、
0: そうだね、
1: うん、増えてきたなって、
0: うん、
1: うん、
0: だからまあいずれにしても人間性がやっぱり大事なんだなっていうね。うん、
1: でこれこの前ちょっと僕知り合いに学校関係者がいるんですけど、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: 最近やっぱこう履歴書とか
0: も、うんうん、
1: AI で、
0: ああ でしょうね、
1: うん、でもそれはやっぱり分かるんですって、
0: あそう、
1: 見る側は、
0: へえ、整いすぎてるなとか、
1: そう綺麗すぎるとか。
0: でもほら、あれか、自分のなんていうの、長所だとか、
1: はい、
0: あそういうの
1: ね、
0: うん、いや経歴なんかごまかしてんのかなと思って。東洋大学出てないのに卒業、
1: そこは書きようがないじゃないですか。
0: いやなんか差し押すんのかなとか思って今一瞬。
1: それはできないと思うんですけど。あ
0: そうだよね、
1: うん、
0: なんか PR ポイント
1: 志望動機とかですか。
0: 志望動機とかね、はいはいはい、はい、
1: そういうところが切れすぎるとかっていう思いはあるみたいですよ。
0: ただ例えば A 社に入りたいと、
1: はい、
0: ただ A 社のもちろんこう、ね、ホームページなんかあるわけだから、
1: うん、
0: それも非あれか AI に調べさせて、
1: うん、
0: でこういう志望動機って、
1: はい、
0: でも他の人もみんな AI 使ってるみたいなもんばっかりなんじゃん。ねえ、
1: そうです、
0: うん、 あ、そういうのはダメだよ、や
1: っぱダメですね、
0: うん、
1: 本当に
0: そう、
1: うん、
0: あ、俺それで思い出したんだけど、

0: 昔ね、建設新聞って、
1: はいはい、
0: 僕もその建設業界紙にいたからね。で、建設新聞のね、記者が、仲良くしてた記者がいてさ、その記者がね、面接したんだって。ちょっと業務アシスタントみたいな、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、次から次にこう 何人か来たんだね、5人だか6人だか来て、で、なんでうちの会社こうやってアシスタント志望したんですかって、当然やっぱり動機聞くわけじゃない、はい、したらね、私も例えば父がね建設業でこういう建設業のこう支援をちょっとまあ微力ながらしたいと思いましたとかさ、でやっぱり元もやっぱりそのインフラ整備には建設業っていうのはやっぱり欠かせないものだから、この機会に勉強したいと思って志望しましたとかさ、まあ大体みんなさ真面目なそういうこと言うんだって、でなんかある女性 の、人はで、どうしてうちに受けられたんですかって聞いたら、いや実はって言うんだって。で年末に当時ね、スマップのコンサートがあると。でやっぱお金が欲しくて、でなんか募集いろいろ見てたら、なんかここでなんかお給料もなんか他と比べていいし、なんかここで働いてお金を貯めて年末のスマップのコンサートに行きたいんですって。そしたら、分かった、君採用って。ね、いいじゃない。俺このエピソードすごい好きなんだけどさ。
1: いい。
0: だからさ、その建設新聞の記者がさ、そのエピソードを教えてくれてね、いやー そんなことあったんだねって俺は聞いたらさ、そいつがさ、だってさ、スエちゃんスマップのコンサートを行かせたいじゃないって言ってさ。いや本当そうだなと思ってさ。
1: それはもういい、人間同士の、
0: 人間同士のね。俺でもやっぱりその子採用する。行かせたいしね、お金貯めてね。
1: そうですね。面白いな。
0: 面白いしさ、こういうのはやっぱりさ、 AI にはできないじゃない。
1: できない、
0: できないでしょ。かける志望動機にスマップのコンサートに行きたいから志望しましたなんてさ、絶対出ないよ AI なんか、こんな発想。やっぱりこういうやっぱり人間らしさだよね。やっぱり正直であること。
1: はい。
0: ダメですよ、嘘は皆さん見破られるからね。本当にそう。
1: すぐに。
0: すぐに。
1: ね。いや。
0: いや、やっぱりこういうことなんじゃないかなっていうふうに改めてね。
1: いや、改めて考えさせられる。
0: 考えさせられるよね。やっぱりね、もう AI、生成 AI 登場してそれ以前それ以後だよ。
1: ですね。
0: そのくらい画期的な。ことだと思いますね。あと何や、今クロードなんとかって出てるんでしょ。要するになんていうの、セキュリティシステムのね、はい、穴をさ、弱点をさ、もう立ちどころに見つけて破壊しにかかるのね。
1: へー、
0: だから金融機関だとか、まあそのシステムさ、脆弱性がここに脆弱性があるなって言ったらそこついて、はい、もうシステム破壊してとかさ。だから今本当に大変ですよこれ。
1: 大変ですね。
0: 対策整えないと。
1: はあ。
0: だからもうなんていうの、もちろんいろんなバグだとか弱点見つければ、その管理者がさ、そこをきちんと修正するようにはしてんだけど、それより早く見つけるんだから弱点を。直す前にそこをつく。そうですよ、今恐ろしい時代ですよ。
1: すごいですね。いや、ついていけるかなってとこで
0: ね、
1: ね、もう35分経過して
0: る。おお、そんなにもうね。
1: 一曲、
0: いやどうぞどうぞ
1: お送りしたいと思います。はい、はい。

0: ハードロックだね。
1: ハードロックですね。これはまた選んでいただきましたけれども
0: 、あのね、
1: はい、
0: まあ、僕ハードロックヘビーメタルも好きでよく聞くんだけど、はい、あの YouTube にね、
1: はい、
0: あのこの人たち、バンド名がね、シャンド・アット・ア・フューネラル、これ直訳するとね、葬式から疎外されたっていう、なんだそれって葬式から外されたって。
1: あ、フューネラルって聞きますね。
0: うんうんうん、
1: そういう意味ですか。
0: そうなの、
1: 直訳ですごいです。
0: フューネラルってそう葬儀
1: 通ってます、
0: ね、でシャンドがさ、ね、避けるとか敬遠するとか仲間外れにするだから、なんかどういうことでこれバンド名つけたのかなと思って、まあ、だけどねサウンド聞いたらすっごいなんか良くて、
1: 重低音という
0: か、ね、重低音ね、うんうん、でちょっとハマっちゃって、うん、でアルバムもちょっと聞いてね、
1: あら
0: なかなかいいんですよ、ね、女性どうやらこれ3人組のバンドなんだけど、
1: 女性3人組で
0: ね、でねちょっとね割と年配、若くはないんだと思う。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、おそらくちょっと奥さんにほら女性の、ね、年齢って分かんないからさ、
1: そうですね、
0: 外国人のね、
1: ええ、
0: うん、したらおそらく僕とあんま変わんないぐらいじゃないかっていうからさ、40から50代の女性3人組の、
1: あらそう、
0: でどうもねいろいろなんか調べたらね、
1: ええ、
0: あの宗教色の結構強いバンドなんだって。
1: そうなんですか。
0: その曲の歌詞ね。
1: あ、うん、
0: そうだけどあんまり情報ないのよ。
1: うん、
0: なんかいつデビューして、
1: はい、
0: この何名前がなんでとかさ、
1: はい、
0: うん、
1: じゃあウィキペディアみたいなのも
0: ない、ないんだよね情報が、全然なんか謎めいてんのさ。
1: へ、
0: でも曲はすごく良くて最近毎日聞いてんの。
1: あら、
0: これねさっきのさその AI の話じゃないけどさ、実在すんのかなって思い始めてさ、もう何初音ミクみたいさ、
1: はいはいはいいや本当ね
0: 今わかんないからさ、
1: わかんないです。音もいやいい音だなと思ったらなんか機械が作ったとかありえますか、
0: ね、ありえるからね、うん、声だってさなんか謎めいてるんですよこのシャンド・アット・ア・フューネラル、うん、でもいいんですよ。
1: へ
0: え、ね、
1: いやおすすめにやっぱそういう曲が好きだから出てきたと。
0: そうだね、
1: あ、
0: うん、結構あの動画も上がってて。
1: あ、そうです
0: か、うん、3人のねライブ映像とか。
1: あ、
0: ライブ映像あるからまだ
1: AI じゃない
0: でも分かんないよ、
1: ライ
0: ブ映像もさ何も信用できなくなるよこれ。
1: いや本当ですね、
0: うん、
1: まず疑ってかかる、
0: まず疑ってそうなの。まあでも、まあ、もちろん実在はするさ、
1: うん、
0: だと思うんだけど、こうね、どんなこれ活動してんのかとかさ。
1: そうですね、
0: うん、いいんです、
1: いいんですね、
0: はいはいはい、
1: びっくり、初めて聞きました。
0: そうでしょう、
1: はあ、やっぱおすすめに出てくる、出てきて分かるっていうバンドもいますよね。
0: いるね。
1: ね、
0: うん、あ、これいいなっていうね。
1: ね、
0: うん、まあ、そういうのはありがたいよね。まあ、あのアルゴリズム働いてね。
1: いや、そうですね。
0: 自分が過去を見たやつに、ね、近いような。
1: ね、
0: そうそうそう。なんかね、アマゾンとかなんかあなた こんなのもどうですかみたいなさ、
1: はいはいはいはい、
0: あんまりいやなんか嫌な時もあるけどね。
1: そうですね、うん、いやもういいよ、
0: もういいよみたいなね、うんうん、先回りすんじゃねえよ
1: そう
0: 俺の何が分かるの。
1: そうそうそう、買ったものに近い商品です。
0: あ、商品、そうそう、こちらもおすすめみたいなね。
1: 買いたい時に見る、
0: はいはいはい、
1: そういう感じですけどね。
0: そうそうそう、あ、でもね、うちの奥さんなんかね、この間なんだっけな、
1: うん、
0: なスレッズに上がってきたって言ってたかな。
1: あ、
0: なんか結構好きなブランドのなんか洋服があって、
1: はい、
0: で注文したんだって、
1: はい、
0: うん、そしたらなんか結構似たサイトに誘導されて、ね、騙されるっていう事例もありますよって、
1: はい、
0: あ、まずいと思って、
1: ええ、
0: で、あ、自分これ騙されたと思ってすぐカード引き落としになる前にカード止めて、
1: ええ、
0: うん、でどうせ物なんか届かないからさ、うん、したらさ 2,3 日後にさ物来たさ、
1: 早
0: っ。でうちの奥さんもこれほら騙されてるから、お金だけ取ってね物なんか届くなんて思ってないからさ怖いっつってさ開けるのが、
1: はい、
0: うん、だ偽サイトなんだから、
1: ええ、
0: だから一応開けてみないよって開けたら、
1: はい、
0: 確かに注文した服なんだけどなんかペラペラなんだって。で縫製もひどくて
1: それは
0: もうガタガタなんだって。
1: そうなんですか。
0: うん、デザインこそなんか似てるんだけど、うん、もう全然似て非なるもので、
1: うわー。いやそれは広い、ね、うん、
0: 一応でも届くんだねあれね。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: 届いちゃうんだ。
0: そう
1: カード止めたんですよ。
0: カード止めた。うん、だから引き落としにはならないと思うんだけど、カード止めてさ、変えたんだからさ、どういうことなのかな。怖いよね。
1: うん、いろいろ
0: とありますよ、
1: ね、ありますね、
0: 本当に分かんないって、見分けつかないって、
1: 偽サイトが、
0: 偽サイトが、なんか最後はこんな話題になっちゃったけど。
1: いやいやいや今日はまた違う角度から、う
0: ん、角度からね、
1: すごい、
0: ね、いやでもね、あの全然関係ない、この間あ聞いてますよって言われてさ、
1: え、うん、あ本当ですか。
0: そうそうそう、うん、
1: なんかたまにいるんですよ、
0: ね、うん、いやたまにじゃないよ、みんな聞いてるよ。
1: いや言ってくれてる人、
0: いや、あ、そうだね、
1: ね、
0: う
1: ん、あまりね言ってくれる人いないんですけど、
0: そうだよね、
1: ね、
0: う
1: ん、いたんですか。
0: うん、この間いや聞いてますよって
1: 言われ
0: て、
1: あ嬉しい、
0: なんか感想は何にも言ってくれなかったからさ、なんかご不満なのかな。
1: 聞いただけと、
0: 聞いただけ、聞き置くみたいな感じだったね。
1: まあまあ、はい、聞いてくれたのは
0: でもありがたいですね。
1: 嬉しいですよね、
0: はい、もちろん、
1: はい、やりがいあります
0: ね。ありますね、
1: はい、まあ、今日はいろんな話しましたけど、
0: 本当ですね、
1: はい、6月も我々第4週に登場しますんでね、はい、またお会いしたいと思います、はい、ここまでのお相手は FM 浜那須松井博文と
0: 週刊南空知編集長の末永直樹でした、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来月お会いいたしましょう。
0: さようなら。

0: FM 浜名瀬 Japan 76.1
1: FM 浜名瀬をお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。
2: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
3: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
4: 緊急告知、 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時、全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知、 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。
0: FM 浜那須 JAPAN
5: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は23日にかけて千島近海から日本の東へ中心を移す高気圧に覆われますが、23日夜には日本海から低気圧が近づく見込みです。このため23日は気圧の傾きが大きくなる見込みです。

石狩空知尻部四方。23日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空知地方の詳しい天気です。23日は南の風で晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。24日は南の風で晴れのち一時雨でしょう。気温です。岩見沢市内23日朝の予想最低気温は6度、日中の予想最高気温は20度となっています。降水確率です。この後23日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥恵美をお伝えします。岩見沢市上幌向北一条一丁目、田中幸雄さん。田中幸雄さん、男性の方です。去年87歳でした。通夜は23日午後7時より、通夜は23日午後7時より、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道内特殊詐欺被害額は1月から4月で前の年と比べて 1.8 倍となりました。北海道で今年1月から4月に確認された特殊詐欺の被害額は、 SNS を介した投資詐欺と恋愛感情に乗じたロマンス詐欺を含め、前の年の同じ時期と比べて 1.8 倍のおよそ18億7700万円に上ったことが21日北海道警察のまとめで分かりました。比較可能な統計がある2024年以降最も悪かった2025年の上半期をすでに上回りました。警察官を語り、捜査名目で現金などを騙し取る偽警察詐欺は6ヶ月連続で1億円を超え、歯止めがかかっていません。道警の担当者は、電話で話してしまうと詐欺グループのペースで進められるので電話を受けないことが重要と強調しています。変わってニュースです。道内企業の 8.2% が退職代行を経験していました。道内の企業の 8.2% が退職代行を利用した従業員の退職を経験していることが、東京商工リサーチ北海道支社の調査で分かりました。業者からの連絡には弁護士法で禁じられている非弁行為の可能性がある通知も含まれていました。調査は3月31日から先月7日にインターネットで実施し、342社から回答を得ました。このうち代行業者を使った従業員の退職があったと答えた企業は28社でした。代行業者からの通知内容について聞いたところ、回答した20社のうち未払い賃金や残業代の支払い、退職日の交渉など非弁行為の可能性がある通知を受けた企業は9社に上りました。変わってニュースです。北見市は将来の公園用地を大規模売却します。北見市が財政難を受け、将来的に公園を整備するための用地として確保する私有地、公園引き当て地の売却に乗り出します。24箇所合わせておよそ6000平方メートルを候補地に選定しました。公園の整備が進まない中、売却することで財源を確保します。自治体が公園用地をまとまった規模で売却するのは全国的にも珍しいとみられます。

公園引当地は、宅地造成の際、開発面積の 3% 以上の公園や緑地を設けることを義務付けた都市計画法に基づき、開発業者が市に提供した用地です。財政事情などで公園の整備が進まず、多くは未利用の空き家となっています。北見市は町内会などを通じ、候補地がある地元の住民と売却について協議するということです。変わってニュースです。夕張メロンの収穫が始まりました。夕張メロンの収穫作業が21日夕張市内の各農家で始まりました。夕張市農協によりますと、生育は順調で、いいメロンができたと生産者の顔もほころんでいます。夕張市富野の原博さんのビニールハウスでは、午前5時から家族らで作業を開始しました。メロンの硬さや色づき具合を丁寧に確認しながら、およそ150個を収穫しました。原さんは、香りも肉質も大変良い、十分満足して出荷できると話しました。変わってニュースです。札幌ストロベリーフェスが開幕しました。いちごのスイーツや雑貨を集めた札幌ストロベリーフェスティバル2026が21日札幌市中央区の北海道庁赤レンガ庁舎赤レンガガーデンで開幕しました。入り口前に設けられた高さおよそ2メートルのいちごの巨大オブジェには、写真撮影を楽しむ人だかりができました。横浜赤レンガ倉庫で2013年から毎年開かれている人気イベントで、2024年から大阪でも開催され、北海道では初開催です。25日までの会期中に合わせて15店が出展するということです。以上、 FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内です。前年度の音楽文化専攻成績優秀者の中から12名の学生を選抜し、個人技を競う演奏発表会です。開催日は5月31日日曜日、時間は午後3時開演予定。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。入場は無料です。ぜひご来場ください。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内でした。岩見沢アールブリュットギャラリー佐藤晴美展開催のご案内です。佐藤晴美さんがこれまでに制作した作品と合わせて、絵を描き始めてから現在に至るまでの彼女の心境の変化や創作活動を続けてきた思いを紹介します。開催期間は6月2日火曜日まで。会場は岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館1階岩見沢アールブリュットギャラリー。開館時間午前10時から午後6時、木曜日は午後1時30分から午後6時、休館日は水曜日と祝日の翌日。入館料一般300円、高校大学生210円、中学生以下は無料、障害のある方は無料です。入館の際に障害者手帳などをご提示ください。問い合わせは岩見沢市役所福祉課障害者福祉係、電話番号0126-354112です。岩見沢アールブリュットギャラリー佐藤晴美展開催のご案内です。

令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、訓練は午前9時30分から午前11時50分、展示と体験は午前9時から午後2時まで。会場は岩見沢市北村地区河川防災ステーション。展示と体験は降雨体験、模型製作体験、流水体験、製作展示など様々な展示と体験が行われます。見学は無料となっています。また駐車場は新篠津村運動公園第2サッカー場から会場までをシャトルバスが往復運行します。無料となっていますので、ぜひご利用ください。詳しくはホームページをご覧ください。令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内でした。2026振り抜くりハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、また岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間など、イベントが盛りだくさんとなっています。ぜひご来場ください。問い合わせはフリーヌプリの会、電話番号 090-9512-2727 辻村さんです。2026フリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午後2時から午後5時30分まで。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート 0126-224235 です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。

0: Nandalo Show International Music Stephen Hardfeather
1: And you can go up by 毎週水曜夜9時からオンエア聞いてね
2: 選挙の七つ道具って知ってる椎茸って雷が鳴るとねダイヤモンドでできた星があるんだって
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってるもっと知りたいに出会う場所同心子ども新聞ウェブ版
5: 学ぶんデジタル
6: 同心
7: メープルロッジは5月いっぱいまで彩り鮮やかな季節を味わう創作フレンチラ・セゾン春をご案内しています北海道空知の春を詰め込んだここでしか味わえない創作フレンチの数々をお楽しみください詳しくはログホテルメープルロッジのホームページをご覧ください
8: お嬢の子育てサロンレディオあの子はちょっと手ごわいぞキラキラお目目を光らせてスカートペラッとめくれては手の洗いを隠してる
9: この番組は産地直送お米のことなら松永園遊びから人の流れを作り街を動かす未来デザイン実行委員会の提供でお送りします
8: 皆さんこんにちは
10: こんにちは
8: いいですねさあゴールデンウィーク明けたなっていう声ですね
10: 明けました、
8: うん、明けましてね、皆さんどうお過ごしでしたでしょうか、いろんなところ行ったかな
10: 行ったかな、
8: うん、ね、前回こちらでね、お話しした、はい、グリーンランド、
10: はい、
8: ね、行かれた方もいるのかな
10: でしょう ね、
8: ヒーローショーとかね満載でしたから ね、きっとあのゴールデンウィーク明けてちょっと気持ちがドヨーンってね
10: なりがち、
8: ね、なりがちですけどね、これも徐々に、うん、じよう、じように、うん、回復してきますからね、まあ、こんなもんだと思ってね、無理にこう頑張らなきゃとかね思わずちょっとこんなもんだなと思ってね過ごすのもいいかなと思います。さあゴールデンウィークでございましたが、ヒロムさんは、はい、何か
11: 思い立って、
8: はいはい、
11: 函館に
8: えもしかしてブンブンで
11: ブンブンで
8: うわ
11: モンキーで
8: モンキーのバイクで函館に
11: 一人で
8: うわゴールデンウィーク中寒い日あったじゃない
11: ありました
8: その日は被ってる
11: その日は

0: かぶってます。
1: あ、かぶってるんだ。すごっ。
0: 行ってきましたけど、はい、雨に当たらないようにしました。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああ、なるほどなるほど。あ
0: のバイクで行って、はいはい、行ったらその一日休んで、うん、次の日はもう市電とバスで楽しみました。
1: あ、すごい。
0: はい。
1: 函館は。
0: はい、雨でしたけどね。
1: あ、雨で。
0: はい。
1: めっちゃ混んでたんじゃないですか。
0: 混んでましたね。雨だし桜もないし、
1: うんうんうん、
0: 混んでないんじゃないかと思ったら浅はか。
1: そうね、
0: 混んでました。
1: いや、あのニュースで見る函館山、はい、ロープウェイの上の、はい、あの風景とかに、ね、もう観光客の方がびっちりいらっしゃって
0: すごいですよね。
1: さすがだなと。
0: はい、
1: いや、だったらきっとラッキーピエロとかも爆込みしてんじゃないかと。
0: その通りでした。
1: その通り。
0: すごかったです。もう店の角まで並んでて、うわすごい並んでると思ったら角からまたその脇まで並んでて、
1: うわすごい、
0: 直角にもう90度もう店を囲むように並んでました。
1: いやいやいやいや、何時間並んだら食べれるんだろう。
0: 本当ですね、
1: ま
0: あ、僕は並びませんでしたけど。
1: あ、何食べたんですか。
0: あの、いや、ラッキーピエロもいろいろ店舗ありますよね。
1: あるあるある。
0: で、駐車場少ない店舗があって、うんうんうんうん、そこに行ったんですよね、うんうん、バイクならペッて止めれたんで、うんうんうん、そこでまあ10人いないぐらいかな、並んでましたけど、そのぐらいで、ね、
1: 市電ある、あの三越さんでしたっけ、丸井さんでしたっけ、
0: 丸井さんですね、
1: の近くのラッキーペロですか。
0: あ、そこではないかな。
1: そこ結構私よく行ってて、それこそ駐車場とかもなく路面店に、
0: あ、近いのかな。でも、いや、わかんないです。ちょっと位置感覚がちょっと函館のね、
1: 五稜郭の近く、
0: 五稜郭の近くかも。ちょっと三原店だったんですけど。
1: あ、なるほど。
0: 謎の。
1: あ、わかんない。
0: はい、でも食べました。
1: 食べました、よかった。
0: でもね、あのオムライスがないのかな、ゴールデンウィークって。
1: あ、言ったで、カツ丼とかね、あのオムライスとかあるじゃないですか。
0: はい、
1: ない。
0: ゴールデンウィークはやめてたのかな。
1: あ、バーガーオンリー。
0: バーガーとカレーがあったんで。
1: あ、キャレーね。
0: バーガーとカレーがあったら、はいはいはい、夕食にバーガーとカレー食べました。
1: なる。もう欲張りさん、もうね、
0: わんぱく。欲張っちゃいました。
1: わんぱくだな。
0: わんぱくです。その日何にも食べないで行ったんでね。
1: あ、そっかそっかそっか、それは染みますね。
0: 本当でしたね。ちょっと寒いなと思いながら行ったんですけど、うんうん、そこでもう温まりました。
1: いや、いい、
0: よかったですね。
1: ピエロめっちゃいい。え、宿泊するところも取れたんですか。
0: いや、温泉に仮眠室みたいなのがあるとこありましたんで、はいはいはい、そこです。
1: すごっ、はい、そこで復活させてまたバイクに乗って。
0: そうです、
1: パワフォーですね。パワフォーだよ。
0: いや、もう行く前まで、まあ、前の日まで行くか分かんなかったんですけど、あの3日4日休みがあったんで、
1: はいはいはいはい、
0: これ何もないなって、本当に寂しく予定もなかったんで、うん、はいはい、行ってやろうと、
1: うん、
0: 行けるなら今かもうと思って。
1: どれぐらいで着くんですか、闇沢から函館で。まあ、
0: バイク本当でも5時間半とかで。
1: ああ、じゃあ本当に車とかと
0: 一緒だ。車と同じですね、はい、
1: すごい。だって高速とかじゃないわけでしょ。
0: 高速乗らないバイクなんです
1: けどね。そうですね。
0: それ下道で、
1: 下道でも5時間。
0: はい。
1: ああ、じゃあだいぶ。
0: そうですね。でね、だいぶ寒かったですね、
1: うんうん、いや、寒かったですよ。
0: 寒いですね。
1: 私事ですが、はい、網走の方に、
0: はい、そうでした、
1: はいはい、網走に、特急のオホーツクっていう電車が、うん、ラベンダー編成という紫色のね、うん、電車になるということで、うちの息子はそれ乗りたいと。で、乗った日、どんどん、網走に近づいてくるにつれて雪景色になってきまして。
0: あ、なんかそんなニュースあったような。
1: はい、あれ雪降ってると思って。もうタイムスリップしたかのように、冬に。びっくりしちゃって。でも岩見沢が、3時58分とかの発の、電車だったんですけど、もう着く頃にはまあ9時近、もう9時ですよ、ほぼ雪降ってまして、久々の歩いてたら太ももが痒くなるという現象起きました。ね、雪とかでよくある。
0: 雪でもそうですし、寒かったですか。
1: 寒くてめちゃくちゃ太ももがね、ホテル着いたらもう真っ赤になって痒い。もう腫れ上がっちゃって。痒い痒い。
0: そうだったんですね。
1: いや、もうい
0: や、
1: なかなかの日に、はい、
0: そうですか。
1: 網走に行ってまいりました。
0: 網走は楽しめましたか、はい、滞在時間短かったような。
1: ありがとうございます。そのね、楽しめましたかの言葉なんですけど、9時に着きまして、
0: はい、

0: まずはあのご飯、
1: はい、
0: と言ってももう結構遅い時間じゃないですか、まあまあまあまあ、うん、でタクシーに乗りまして、はい、運転手さんに、ご飯屋さんに行きたいんですけど、まあうちの息子ラーメン大好きなんで、ラーメンかまたはこう焼肉食べたいなと、焼肉って言ったら、
1: いい、ね、
0: うん、あーラーメンはもう山岡屋さんしか空いてないからと、嫌見沢にあるなと思って、あじゃあ焼肉にしちゃおうかななんて言って、あで、調べて空いてる店が一軒あったんで、そのお名前言ったんですよ、
1: はい、
0: だからそこよりちょっとおすすめがあると、あもうぜひぜひと思って、
1: いい
0: 嬉しい、それいいですよと思って、そのお店まで行って空いてるかなみたいなで、わーと思って、あ空いてる空いてるって、もう電気もついて、やったはず、すいませんありがとうございます、行ってきまーすっておりまして、でカランカランって入って、すいません2名なんですけど、すいませんお肉切らしちゃいましたって言われましてね、そりゃそうですよね、ゴールデンウィークだからもう稼ぎ時、もう
1: それ
0: そう、もちろんゴールデンウィークだからお肉をいっぱい用意したと思いますよ、人がいっぱい来ると思ってね、それも売り切れちゃったらもう仕方がない、仕方ない、
1: それは
0: 仕方ない、分かりましたすいませんって言って、たらもうタクシーでね、降りたので、どこのかも分かんないですよ、
1: 分かんないですね、
0: もうどこかも分かんない時に途方に暮れて、とりあえずまっすぐ進もうかなと思ってまっすぐ進んでたんですね、はい、そしたら炭火屋、なんか焼肉みたいななんか看板が、
1: お
0: えぇ、と思ってラッキーと思ってちょっと入ってみたんです、そしてそろそろ2名ですけど、あ、はいどうぞって言われて中に入ったんですよ、たら、食べ放題にしますかって言われて、と思って食べ放題のお店ここと思って、食べ放題やってんのかな、私とね、私はね、まあ食べれますけどね、
1: そうですね、
0: はい、8歳の息子もねいるけど食べ放題と思って、単品あるんですかって、単品もあるということで、
1: お、
0: はい、
1: 単品で、
0: はい、単品でってね、旭川ホルモンっていうのね、
1: 旭川ホルモン、
0: 網走行った旭川ホルモンっていうのもね頼んでね、はい、で無事に、はい、食べて
1: お腹満たせたと、
0: うん、はい、そうです、美味しかったねって言ってホテルに戻ったのがもう11時近かったんですよ、
1: なりますよね、
0: なりますなります、はい、タクシーも捕まらなくて、で結局歩いてホテル行って、で、ね、太ももパンパン痒くなって、で、まあ、11時なんですけど、次の日電車の時間が6時、50何分かの電車だったんです、
1: そうでした、
0: はい、そうですそうです、もう寝るしかないんですよ、もう寝るしかない、起きれる自信がない、寝るしかないっていう、滞在時間10時間台ぐらいの旅行でした、
1: うわ、
0: はい、もちろんお土産も何もなく、
1: なく
0: もうコンビニ行ってもないですよね、お土産とか、
1: ないんですね、
0: なくて、
1: そ
0: っか、そうなんですよね、いやとてもね、いやでもね電車の中でとても楽しい時間は、まあ、過ごせたので、
1: うん、移動というかね電車メインですから、
0: ね、そうですね、行き5時間帰り5時間
1: わお
0: 10時間
1: わ、
0: はい、滞在時間と一緒
1: すごい、
0: いやもう次の日昼前には着いてますから闇座は、
1: いや、
0: うん、はい、なかなかね、
1: だから頑張ればそういう旅行も、まあ、できるってことですね、
0: できるんですね、うんうんうん、
1: まあ、電車ならです ね、
0: そうですね、
1: 僕やっぱ5時間行ってその日、まあ、ダメで、
0: はあ、やっぱり
1: 2泊したんですよ、
0: お2泊、
1: はい、
0: そこ の、 温泉に、
1: そこは温泉は1泊して、
0: はいはい、
1: ネットカフェに、
0: あ、あそうなんだ、
1: はい、アイカツクラブだった
0: かな、はいはいはいはいはいはいはい、
1: 1軒あって、
0: おすごい、
1: もうバイクがびっしり、だからそういう人が、
0: そうなんだ、
1: ありがたいんでしょうねやっぱり、ね、
0: え、やっぱりそういって個室みたいなの、私が何、はい、10年以上前に行ってた、ネットカフェってやっぱり同じなんですかね、はい、こう椅子があって個室みたいな、
1: リクライニングフラットチェアみたいな、
0: うわー寝れちゃう、
1: 寝れちゃうんですよ、でしっかりしたもうマットみたいになってて、
0: はいはいはい、
1: 仮眠がしっかり取れると、
0: これは素晴らしいですね、
1: でも鍵もついてて、
0: うわすごい、
1: もう出入り自由で、
0: え鍵ついてるんですか今の、
1: そうなんですね、もう会員証スマホでピッてやって、
0: はいはい、
1: カチッて開いて出て、はい、入る時もピッてやって入れると、
0: もう部屋だ、
1: 部屋です、でシャワーもついてるんですよね、
0: なんてこった
1: ね、 いやだから、まあ、宿ってやっぱその時期高いし、
0: はいはい、
1: いや予約するのもしてないし、
0: はいはい、
1: っていうところでそこがやっぱ助かったんですよね。
0: え、だいたい、まあ、仮眠ぐらいでいくらぐらいなんですか、うん、そういうネットカフェ。
1: 12時間入れるんです。
0: はいはい、すごい。
1: で、2900円ぐらいでした。
0: うわ、すごい。
1: で、飲み物とソフトクリームが食べ飲み
0: 放題。
1: で、もちろん漫画もあったりするんで、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、若干ちょっと見たりしてね、
0: はい
1: はい、
0: めちゃくちゃ快適。
1: 快適っすね、うん、一人旅なんだか全然
0: いいですね。
1: いいです、
0: 一人だったら。
1: はい、そうで、出入り自由だったんで、あの長谷川ストアに行って、
0: うわ、
1: 焼き鳥弁当、
0: うわー、いい、
1: 持ち込みもできるんで
0: 最高。持ち込みもできちゃう。なんだこれ、すごいですね。
1: はい、楽しんじゃいました。
0: 楽しい。
1: 焼き鳥弁当って、まあ、ちょっと夜ね10時ぐらいに入ったんですけど、
0: はいはい、
1: その前に聞いたんですよね、
0: はい、
1: 何時まで焼いてるんですかって、
0: はいはいはい、
1: したら24時間焼いてるんですね。例えば本当に夜の2時とか3時に行ったとしても焼いてる、
0: はい、じゃあもう、函館の皆さんはこう飲みに行ってベロベロベロして買いに行けるって、
1: 行けるんですね。
0: もう帰りにちょっと食べて、
1: どの店舗も、
0: はい、すごい、
1: はい、
0: めっちゃいい文化だな。
1: そうですね、
0: まあ、セストさん、
1: だそれもまた勉強しながら楽しませてもらいました。
0: いやーすごいな、はい、いや無事にね帰ってこれてよかったですよ。5時間はすごい。
1: そうです。
0: 途中どこが寄ったりとかして。
1: そうですね、まあ、サブミッションみたいなのとして、あのゴールデンカムイのスタンプラリーがやってて、
0: はいはい、
1: それを回って、
0: はいはい、
1: まあ、観光名所も含めてそこがスポットになってるんで、
0: うん、
1: スマホでそこに行ったらもう位置情報でスタンプが押せて、
0: うわすごっ、面白い。
1: 五稜郭とか、
0: はいはいはい、
1: なんかそのベイエリアのところとか、
0: はいはい、
1: ここの観光案内所もなっててとか、
0: すごー、
1: ちょっと観光しながらスタンプ押して回って、あ楽しいね。
0: そういう、ご家族さんもいらっしゃったんじゃないですか。
1: いや、
0: きっと
1: 多かったです。
0: あ、やっぱり
1: やっぱ人気ですね。
0: 人気なんですね。
1: で、なんかもう僕もやっぱ思い立って一人で来ましたけど、
0: 一、はいはい、
1: 人の方も多かったです。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、一人の方と相席しましたね、ちょっと。
0: え、相席
1: おじさんだったんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: ゴールデンカムイのメニューを出して、コラボメニューとして出した、あの五島軒、
0: はいはいはいはい、
1: はい、カレー屋さん、はい、はい、コラボメニュー食べに行こうと思って行ったら、はい、あのおじさんと相席でした。
0: その方もそれを食べに、
1: 食べてました、
0: ゴールデンカムイ好きで、はい、え、松井さんはあのゴールデンカムイを見てた。
1: あの単行本だけは見ました。
0: あ、本で見てるんだ、
1: はい、本で見ました。
0: だから
1: か、はい、
0: 行
1: ってみようかなっていう、まあ、一つにもなったんですよね。
0: だってその前あのコナンくん
1: やってました
0: ね。
1: コナンくんの名残もありました。
0: あ、名残もあったんだ。そう、ちょうど去年だったかな、一昨年だったかな、函館の方に、青森の方に行った時に電車乗った時に、はい、それこそコナンくんがあの電車の中こう声がくってくるんですよ、コナンくんの、
1: はいはいはいはい、
0: コラボしててね、そういう楽しみもあって、
1: はい、
0: すごいですね函館。
1: すごいっす ね。なんというかロケ地としてもいいんでしょうね。
0: いや確かに、うん、スポットがたくさんあるから
1: ね。やっぱ舞台に選んでもらってるというか、ゴールデンカムイも最後は函館のメインな舞台だった。
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ、
0: ね、へー面白い、
1: ね、だそういうなん、まあ、歴史ファンも多少入っていたり、
0: うんうんうんうん、
1: まあ、もちろんアニメ、まあ、多少のオタクも入っていたりするんですけど、
0: うんうん、
1: まあいい文化なんじゃないですか、そういうねロケ地巡聖地巡礼みたいなね。
0: いいですね、いや、そうなるとこう闇沢だとどういうストーリーになるかってすぐ考えちゃう。どういうストーリーになるのかな。
1: ゴールデンカムイの中で、
0: はい、
1: 一瞬闇沢が出てくるんです。
0: え、なんでなんでどこで。
1: いや、経由してこの駅前ぐらいなんですけど、まあ、昔の様子、まあ、全然違うんですけど、
0: はいはい、
1: 闇沢みたいな。
0: うわ、すごい、
1: はい、
0: そこピックアップせな。いや、そう、うん、ね、
1: まあ、2、3ページだと
0: 思う。いや、2、3ページか。いや、でも嬉しいですよね。
1: ねえ、本当出てきたらおっとなりました
0: ね。その、うん、ゴールデンカムイファンからしたら闇沢駅とって、あ、これ漫画でってなるんでしょ。
1: そうです、そうです。
0: うわー、いい、
1: ね、
0: もうそういうのね、乗っかって乗っかって、
1: ね、
0: ゴールデンカムイに乗ってた闇沢。闇沢まんじゅうとか、なんかグッズね、なんか乗っかればいいのに、
1: ね、
0: 面白い。
1: 函館はいい乗っかり方というかね、うん、すごいコラボが充実しましたね。
0: いや、絶対だって相乗効果っていうんですか、なんか、うん、すごい、ね、お土産とかも、
1: そうです、
0: 売れたりとか、
1: ねえ、ね、やっぱ街を上げて、
0: あー、いいですね、さすがです。大泉洋さんの、ね、お兄さんですもんね。
1: そうなんですよね、
0: ね、 すごいな、いいな、嫌味とはもうなんかそういうのあったら ね市民全体が盛り上がりそうですけどね。
1: そうですよ ね、うん、そういう街になればね面白いですね。
0: コラボしてくれないかな漫画、人気な漫画何、人気な何
1: なんかあればな、
0: なんだろうな、わかんないな、なんだろう、
1: 作りましょうか
0: ですね。今すごめんなさい、なんか隅っこ暮らししか出てこなかった全然出てこなかった、絶対ないだろうなってコラボ、隅っこぐらいしか出てこなかったでは、ね、ゴールデンウィークだと、楽しかったっていう、ね、はい、思い出を喋ったので、
1: そうです
0: はい、1曲聴いてください、はい、小沢健二さんで強い気持ち強い愛。

0: 今ですね、ちょうどこの音楽中に喋っちゃうんですけど、はい、闇沢でちょっと取材をしたいなと思っておりまして、はい、で闇沢ですととても魅力的なお店がたくさんありまして、はい、でもともと自分の事務所の吉本興業の BS 吉本という、まあ、無料で見れるんですけど BS つながってれば、BS でやっている番組がありまして、そこで結構スイマス芸人の時から闇沢氏さんのお店を結構紹介してきていて、で、スイマス芸人終わったんですよ私任務。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ、終わったんですよ。
1: はい、そうなんですか。
0: そうなんですよ。とある支社長がいてでそれを一緒にもう卒業って言われて卒業したんですよ後輩と。はい、で新しくなって、で、あ、こういう街を紹介する、ね、機会もないななんて思ってたら、今回6月に

0: ちょっと出てくださいってなって、でお店お任せしますって言われて、もうこれはもう札幌とかもね、いろいろな素敵なお店ありますけど、やっぱり地元の八女沢、紹介したいと思ってまして、でいっぱいありすぎてもう麻痺してんですよ。どこを紹介、もう全部紹介したいんですよ。いい店ばっかりだから、
1: 麻痺して、
0: もう本当に本当にあれも誰もって言っても、やっぱり距離があるので、
1: はい、
0: 放送時間が30分か40分ぐらいなんですよ。
1: そうですよね。
0: も
1: う
0: でも多いんですよ、中継だと。普通はまあね、あのニュースとか見ているいらっしゃる方は分かると思うんですけど、中継ってこう言ったらね、大体まあ10分とかね、そのぐらいだと思うんですけど、その出る番組は40分ぐらいなんですよ。
1: すごいありますね。
0: もうめちゃくちゃあるんですよ。
1: あれだけじゃないですか。
0: もう前は私が最後にやったのが、あのプリン大福さんのお店ありましたよね。でそこから歩いてコトーのホルモンさんまで行って、コトーのホルモンさんで焼肉を食べるっていう頃、それぐらいが大体40分ぐらいなんですよ。
1: デザート先に食べて焼肉食べる。
0: そうなんです。ちょっとしょっぱいの食べたくなったなーなんつってね。そうなんです。たまたまその私駒田八女沢出身なんですけど、そのプリン大福さんもホトロホルモンさんも駒沢出身ということで、はい、ちょっとね駒沢つながりでちょっと出演の、ね、依頼をさせていただいたんですけど、で今回もう6月なんですけど、まだ決まってないんですよ。
1: あれ
0: まだやばいんですよ本当に。
1: いやいや1ヶ月ぐらいないぐらい。
0: そうなんです、ないです。もう紹介したい店がありすぎるんですけど、場所がねこう離れてると。
1: そうなんですよね。
0: ねえ走んなきゃいけないっていうね。
1: そうですね。
0: うん、いやでもなんかそう改めてこう考えると、あ好きな店いっぱいあるなと。まあね本当に八女沢市民だからこそ知る店とか、ね、そういうのってもっともっとねいろんな方に知ってほしいなとも思いますしね。ですし、皆さんはどこ例えば紹介してくださいってなると、どこを紹介するんだろう、どの店を紹介したいと思うんだろうっていうのをめちゃくちゃ考えるわけですよ。でこれはなぜかというと、地方になんかコミュニケーション講座みたいな感じでこうお話をする機会が結構あって、で町まその土地土地に行くじゃないですか。た時に皆さんにまずこの町で住んでる町のいいところ、例えば私に紹介したいところを一つ挙げてくださいって言うと、
1: お
0: みんなやっぱり、ま、迷うんですよ。スパーンと出てこないんですよ、いっぱいあるから。でも一つ絞んなきゃいけないんですよ。どこでしょ。
1: なかなか
0: 難しい。ほらあれ出てこないでしょ。
1: あわわわわってなる。
0: そうあわわってなる。
1: うん、
0: どこですか。
1: いやどこでしょうね。本当にどこでしょうね。参ったな。
0: じゃあ八女沢のいいところ一つ挙げてください。
1: いいところ、
0: はい、魅力的なところ一つですよ。
1: 温泉サウナは充実してるんで、うん、そこかな
0: と。ああなるほど、
1: はい、
0: 温泉、
1: はい、
0: ね、湯あみ沢ってい
1: うね。そうです、はい、
0: 最初八女沢から、前は湯あみ沢から来てるって。
1: そうです。
0: あ、なるほど、いいじゃないですか、その由来から来ててい
1: やと思うんです僕は、ね、
0: はいはい
1: はい、
0: 素敵。
1: 温泉もいいしサウナもいいし。
0: あ、もう合格ですね、その答え。
1: それだったら僕ももうどなたでもご案内できます。
0: あーすごい、
1: もういいところもうすべて言ってあげられる。
0: あーすごいじゃないですか。
1: そこだったら、はい、
0: あいいですね、
1: はい、
0: なんかそういう気もなんつろおすすめしたい気持ちで大事ですよね、
1: はい、
0: ね、
1: 強くもしたい。
0: いや素敵なあれですね、答えですね。
1: あ、
0: はい、
1: 時間が、
0: あ時間だってちょっとまだまだね、これからちょっと掘っていこうと思ったのに、
1: ね、
0: もう時間でした、は
1: い、時間
0: ではね、また次にしましょう、
1: そうですね、
0: この話はね、
1: はい、
0: はい、エンディングです、はい。

0: この番組は産地直送お米のことなら松永園、遊びから人の流れを作り町を動かす未来デザイン実行委員会の提供でお送りしました。
1: エンディングでございます。さあ運動会が、
2: あ、
1: はい、ありますよ今月末、そして6月に入ってから運動会の ね学校もありますけども、さあこれから皆さん、きっと子どもたちは運動会の準備で毎日毎日練習してね、忙しい日々を送ると思いますね。お父さんお母さんもお疲れ様でございま す。どうか運動会晴れますようにね、う願っておりますので、うん、はい、楽しみにねしましょう。
2: はい、
1: はい、では今日はここでおしまい。

0: FM 浜那須 Japan 76.1
1: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
2: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
1: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から、1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
3: スマイルアイズの
4: とんでもないと
3: そうでもないと、
4: 毎週木曜日21時に
3: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
4: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
3: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
4: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。
0: FM 浜那須 Japan 76.1
5: 岩見沢姿勢だより
6: す
7: く
6: ら
5: む岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに救急急病当番医のご案内です。5月23日土曜日、内科系の当番医は日の出台1、海老原医院。23日土曜日、内科系の当番医は日の出台1、海老原医院。電話 23-3000 番、 23-3000 番です。23日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北照会病院。23日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北照会病院。電話 32-2188 番、 32-2188 番です。代わって24日日曜日、内科系当番医は五条東11丁目石塚内科医院。24日日曜日、内科系の当番医は五条東11丁目石塚内科医院。電話 22-1718 番、22-1718 番です。24

4日日曜日、外科系の当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。24日日曜日、外科系の当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。電話 22-1650 番、 22-1650 番です。24日日曜日、小児科系の当番医は大和一条9丁目佐藤キッズクリニック。24日日曜日、小児科系の当番医は大和一条9丁目佐藤キッズクリニック。電話200-0310番、200-0310番です。診療時間です。土曜日の当番医の診療時間は午後1時から6時まで、土曜日は午後1時から6時まで、日曜は午前9時から午後6時まで、日曜は午前9時から午後6時までです。なお、当番医は変更になる場合があります。市役所に電話またはホームページで確認をお願いします。また夜間急に具合が悪くなったときは十条西3丁目夜間急病センターをご利用ください。診療時間は午後6時から午前0時まで、こちらは土曜、日曜、祝日を問わず診療しています。診療科目は内科、小児科となっていますが、その他の科目についてはご相談ください。夜間急病センター、お問い合わせの電話番号は 25-3000 番、 25-3000 番です。なお、新型コロナウイルス症や季節性インフルエンザ検査の実施していません。また発熱症状がある方で受診を希望する場合は事前に電話連絡をお願いします。救急急病棟場合のご案内でした。代わって中小企業など支援施策説明会参加者募集のご案内です。こちらの内容は生産性向上や新事業展開などを後押しするため経済産業省が措置する各種補助金制度の概要及び採択事例を紹介します。対象となる方は中小企業、小規模事業者など。日時は6月2日火曜日午後2時から3時45分まで。会場は三条西6丁目空知信用金庫本店です。定員は申し込み順の30人。持ち物として筆記用具をご用意ください。申し込み方法は5月29日金曜日までに申し込みフォームもしくは申し込み書に必要事項を記入し、 E メールまたは持参でお願いします。申し込み書は空知信用金庫本店各支店、岩見沢市商工振興課商工労政係で配布します。お申し込みお問い合わせ先は空知信用金庫地域支援部、電話 22-1171 番、 22-1171 番です。参加料は無料です。中小企業、企業等向け支援施策説明会参加者募集のご案内でした。
この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
3: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
4: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり、車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書もう届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
5: The Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
6: And Yukako Apo Bye 毎週水曜夜9時からオンエア、聞いてね。
7: 緊急告知、 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。
0: FM Hamanasu Japan
8: FM Hamanasu ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近、今日は千島近海から日本の東へ中心に移す高気圧に覆われますが、今日夜から明日にかけて日本海から低気圧が近づく見込みです。このため今日から明日にかけて気圧の傾きが大きくなるでしょう。石狩空知知別地方、今日は晴れる見込みです。明日は曇りのち雨でしょう。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は20度、明日朝の予想最低気温は6度、明日日中の予想最高気温は19度となっています。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れる見込みです。明日は南東の風が後南の風に変わり、やや強く晴れのち曇り、夜は雨でしょう。降水確率です。このあと明日正午まで雨の降る確率は 0%、 明日正午から夕方6時まで 20% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥意味をお伝えします。岩見沢市上幌向北一条一丁目、田中幸雄さん、男性の方です。享年87歳でした。通夜は本日午後7時より、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

マイストスーパーデラックスをお聞きの皆さん、こんにちは。今5月中旬ですね。で、まあ、5月ね、頭の方にゴールデンウィークがあって皆さんどっかお出かけとかしたんですかね。まあね、ゴリゴリ仕事だっていう人も中にはたくさんいると思うんですけども、まあ、僕はちょっと休みが4日間かなあったので、まあ、かといってね、どっか遠出したとかそういうのは全然ないんですけども、まあ、何やってたかなっていうと、まあ、家の庭に除草剤撒いて草が生えないようにしてたり、まあ、家の中のね不要品片付けて捨てに行ったりとか、ちょっとまあ普段の休みじゃできないようなことをちょこちょこっとやって、あとは、まあ、ちょっと出かけたといえば、まあ、札幌方面に少し行ったぐらいかなっていう感じですね。で、札幌に行った時に東苗穂に古着屋さんが、オープンしたっていうのを前から知ってて、まあ、ちょっと行ってみたいなと思って行ったんですけど、まあやっぱ休みっていうのあって、オープンしたてっていうのもあるんで、すごい人がごった返してて、警備員なんか見てね、交通整理してなんとか車止めれて、まあ行ってみたわけですね。で、まあ特にね何も買えばしなかったんですけども、いや結構ねやっぱりいろんな人がいて、もうほんとゴリゴリ古い好きだなっていう感じの見た目でもう分かるような、むしろ古着屋さんやってんじゃないのぐらいの感じの人もね結構数人いて、でちょっとびっくりしたっていうか、結構ね若い子もね多かったですね。ほんと10代後半とか20歳ぐらいとか、ほんと学生さんみたいな、すごい若い子も集団でぐわーって引っ張いて、で特にはその男女問わず、まあ、女性もね結構いたんで、まあ、そういう古着がね、そういう若い子も結構興味あるんだなっていうふうにちょっと思っちゃった次第でございました。で、まあそんな感じでブラブラっとしながらゴールデンウィークは終わっちゃったわけですけども、ゴールデンウィーク明けてね、なんとマエストがですね5ヶ月ぶりに、ライブをやったっていうことですね。で、まあ、今回ねサポートドラムということで、ミスター K ことドラゴン小池がね、手伝ってくれてようやくライブできたなって感じなんですけども、まあマエストのこと知ってる人はもちろん知ってると思うんですけども、昨年12月にねキャッチことなんだパールライス西原がね、誰だよそれって感じだよね、パールライスなんて誰も言ってねえか、まあ、キャッチが、辞めちゃってね、そこからまあドラムを見つけて、なんていうんですかね、その練習重ねて、まあ、なかなかねドラムただできるっていうだけじゃね一緒にライブするの難しいんで、こう何回もこう練習を重ねて、こうできるだけこう僕らと息を合わせるっていう、シンクロさせる時間が必要で、まあそのための5ヶ月間だったかなっていう。で5ヶ月ぶりに、ライブがねできて、まあ割とねやっぱり5ヶ月っていうのは、その空白がやっぱり

ったのが結構やっぱりガチガチになっちゃったかなっていうのがあるんですけど、まあこれはまあ割ともう想定内っていうかだったんですけど、まあでもねこれで一本ライブができたっていうのがね、まあかなり大きいですね。やっぱり楽しかったですね。うん、いや良かったと思います。でこの日ですね、まあ僕バンドの、出演者でもあったんですけども、一応 DJ もやるということでこの日参加してて、まあ DJ って言ってもねそんなガッチガチの DJ じゃなくてね、ほんとこう自分の iPhone から曲を流すっていうだけの作業だったんですけども、それでまあほとんどねそういう DJ っていうのをあんまりっていうかほとんどやったことなくて、まあ、どうしようかなと思って前日にそのなんていうんですかかけたい曲を結構ピックアップして、それでその、まあ、その中でさらにこう曲順も考えてこうこの曲の後のこれかけたらいいなとか、この曲とこの曲繋いだらかっこいいなとかっていうのをこう組み合わせてやってって、でまあいざね当日、やったんですけども、結構やっぱりそのね会場でこう爆音でこう音鳴らしてお客さんもね入ってる状態でやるとねやっぱりその雰囲気がねイメージと全然違ったりして、割と前日仕上げたあの曲順はこれちょっと使えないなって感じになっちゃって、もうなんかもうその番乗りで曲変えたりだとか結構そういう作業でしたね。なんかだから DJ ってすげえなと思いましたね。すごいっすわ DJ やってる人は、盛り上げれる人はね。うん、まあでもねその DJ もなんか楽しかったですねやってて。はい、なのでちょっと今回ねその5月8日の日ですねにかけた曲の中から実際に DJ でかけた曲をねこのラジオでもちょっと皆さんに聞いていただきたいなと思ってます。じゃあまずちょっと1曲流しますね。ちょっとどれ弾こうかな、これにしましょう。いきます。ガターマウスでキャンプファイヤーガール。 She's got the healing powers of medicinal marijuana.

はい、聞いていただいたのはガターマウスでキャンプファイヤーガールでした。そしたらですね、ここでラジオの情報をお知らせします。マイストスーパーデラックスは、毎週土曜日お昼12時7分から、お送りしております。でリスラジというねアプリでね聞けますので、まあ聞きたい人たくさんいると思いますけども、アプリダウンロードして聞いてみてください。で再放送がでありまして、翌週の月曜日の夜9時ですね、21時から、再放送もやってます。でまあ、土曜日も月曜日もですね、リアルタイムでの放送しかないので、まあ、聞き逃してしまったっていう人いると思うんですけども、安心してください。ライブハウスディグの、ね、YouTube アカウントでこのマイストスーパーデラックスのアーカイブが残してますので、ね、そちらでも聞けますので大丈夫ですよ。してね、まあ、ついずだからライブハウスディグの YouTube チャンネル登録もしちゃってお願いします。あとはライブの告知ですね。ですね、次は九州ですね。5月23日土曜日ですね、これが別府であります。でこれチアーズっていうイベントでね、前にも一回出させていただいたんで、まあすごいイベントですわ。もうめちゃくちゃ盛り上がるんで、はい、もう楽しみにしていてください、来れる人は。そして翌日5月24日日曜日がですね、ジョリーボビーセックスの企画で、福岡であるんですけども、一応もともと4次元っていうね、ライブハウスで予定してたんですけども、まあ SNS とか見てる方は分かってると思うんですけども、ちょっと火事が起こってしまったらしくてですね、今修復作業工事はしてるらしいんですけども、ちょっと僕らが行く日までには間に合わなそうだということで、今回ちょっと会場が変わりました。場所はですね、大橋ミュージックスタジオベースっていうところなんですけども、まあ、ちょっとオープンとスタートの時間も変更になってるので、ちょっと間違えないようにだけしてもらって、まあ、詳しくはマイストのホームページだとかにも、載ってますので、ちょっとそちらもちょっと確認だけしてみてください。はい、あとはですね、まあ6月もいろいろあるんですけども、それはまた誰かが言ってくれると思うんで期待しておいてください。それではですね。

ちょっと2曲目曲をかけたいなと思います。次の曲もですね、まあ、その前回やった DJ の時にかけた曲から1曲、ミレンコリンでフィンガーズクロスド。

はい、聞いていただいたのはミレンコリンでフィンガーズクロスドでした。これミレンコリンってちょっと発音のね、発音というかこのミレンコリンなのかミレンコリンなのかちょっとよくわかんないですけど、まあ結構そうですね、僕がこのラジオでかける曲っていうのが90年代の海外のパンクロックとかねメロディックな曲が多いんですけど、やっぱりこう中学校高校二十歳ぐらいとかその辺で結構ねよく聴いてたっていうか、まあその当時ねやっぱりこういう曲がねズブズブこうズバズバこう胸にね刺さる曲が多くて、まあ、それがねやっぱり今でもずっと心に残ってて、いやな今改めて聴いてもやっぱいやいいなっていう風に思うんでね、まあ、ちょっとこういう曲をいっぱいかけていくつもりなんで、ね、もし初めて聴いた人とか気になる曲があればちょっといろいろ検索とかしてみてください。はい、でちょっと全然話変わるんですけど、まあ、さっきちょっと僕団子食べてたんですよ。団子ですね。でねこの間前回喋った時に函館行ったっていう話したんですけど、あの時に大沼の団子、まあ、ちょっと有名なやつですね、あれ食べたんですけ

けど、まあ、やっぱあそこの団子がすごいうまかったんですよね。特にあのごま、絶妙なごまの風味と甘さとね、だあそこの団子を超える団子は多分もう今後出てこないんじゃないかなっていうぐらいうまかったんで、あのもしあのなんか団子、この団子美味しいよとかっていう情報あれば僕に教えてください。まあ、僕のあの生粋のもう和菓子大好きな人間なんで、団子以外でも、まあ、桜餅も特にね大好きなんですけど、まあその辺のなんか美味しいのあれば紹介してください。あとはそうですね、まあ、今年もねリーグフェスが9月に、開催されるので、でまあちょうど昨日もかな、あのリーグフェスの実行委員会の人たちみんな集まってもらって、まあ、メンバーも集まって、まあああでもないこうでもない言いながら話し合いですね、ミーティングしてましたね。でまあね、本当常にこう進化しているイベントっていうか、より良くするためにみんないろいろね考えてくれて、ね、今年もねまたねスケールアップしてっていうか、で今年はそうですね、あの、出演するアーティストがですね、まあちょっとまあ多分おそらくもう近々発表できるんじゃないかなと思うんですけども、結構いいメンツ揃っちゃいましたわ。はい、もうこれはちょっと本当皆さん期待してもらいたいなと思います。本当にこれはやばいっすね。今年もね、まあ、今年9月なんでね、少しちょっと肌寒いぐらいな感じなのかな。でも最近の9月あったかいからね、うん、まあ本当天気良ければ最高かなって思ってます。はい、それではですね、ちょっとまた曲を1曲かけていこうかなと思うんですけど、これももう僕が高校生の17歳、高校2年か3年ぐらいに聞いた、初めて聞いてもう衝撃を受けたバンドの曲の中から一曲いきます。ザ・オフスプリングで Way Down the Line。

0: はい、聞いていただいたのはザ・オフスプリングで Way Down the Line でした。
1: いや、オフスプリングはですね、これ当時高校生の時かな、初めて聞いて、なんせこの哀愁メロディー、まあ今かける曲はね結構こう明るい感じでしたけど、基本この切ない哀愁系の曲メロディーで、で激しくこう突き抜けるスピード感と、あとあとまあこのハイトーンボイスですよね。このね、今まで本当聞いたことない感じがもうぶっ刺さりましてね。いや思い出せますね、高校生の時を。いやかっこいいっすわ、オフスプリング。そしたらですね、ちょっともうそろそろお別れの時間になると思うんですけれども、最後にマイストの曲かけて終わりたいと思います。で今日ちょっと、最後2曲かけてマイストの曲消えるとこまで聴いてください。いきます。マイルストーン14 years で We are all weak と、You got to be kidding me 29でした。またお会いしましょう。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道内特殊詐欺被害額は1月から4月で前の年と比べて 1.8 倍となりました。北海道で今年1月から4月に確認された特殊詐欺の被害額は、 SNS を介した投資詐欺と恋愛感情に乗じたロマンス詐欺を含め、前の年の同じ時期と比べて 1.8 倍のおよそ18億7700万円に上ったことが21日北海道警察のまとめで分かりました。比較可能な統計がある2024年以降最も悪かった2025年の上半期をすでに上回りました。警察官を語り、捜査名目で現金などを騙し取る偽警察詐欺は6ヶ月連続で1億円を超え、歯止めがかかっていません。道警の担当者は、電話で話してしまうと詐欺グループのペースで進められるので電話を受けないことが重要と強調しています。変わってニュースです。道内企業の 8.2% が退職代行を経験していました。道内の企業の 8.2% が退職代行を利用した従業員の退職を経験していることが、東京商工リサーチ北海道支社の調査で分かりました。業者からの連絡には弁護士法で禁じられている非弁行為の可能性がある通知も含まれていました。調査は3月31日から先月7日にインターネットで実施し、342社から回答を得ました。このうち代行業者を使った従業員の退職があったと答えた企業は28社でした。代行業者からの通知内容について聞いたところ、回答した20社のうち未払い

賃金や残業代の支払い、退職日の交渉など詭弁行為の可能性がある通知を受けた企業は9社に上りました。変わってニュースです。北見市は将来の公園用地を大規模売却します。北見市が財政難を受け、将来的に公園を整備するための用地として確保する私有地、公園引き当て地の売却に乗り出します。24箇所合わせておよそ6000平方メートルを候補地に選定しました。公園の整備が進まない中、売却することで財源を確保します。自治体が公園用地をまとまった規模で売却するのは全国的にも珍しいとみられます。公園引き当て地は宅地造成の際、開発面積の 3% 以上の公園や緑地を設けることを義務付けた都市計画法に基づき、開発業者が市に提供した用地です。財政事情などで公園の整備が進まず、多くは未利用の空き家となっています。北見市は町内会などを通じ、候補地がある地元の住民と売却について協議するということです。変わってニュースです。夕張メロンの収穫が始まりました。夕張メロンの収穫作業が21日夕張市内の各農家で始まりました。夕張市農協によりますと、生育は順調で、いいメロンができたと生産者の顔もほころんでいます。夕張市富野の原博史さんのビニールハウスでは、午前5時から家族らで作業を開始しました。メロンの硬さや色づき具合を丁寧に確認しながら、およそ150個を収穫しました。原さんは、香りも肉質も大変良い、十分満足して出荷できると話しました。変わってニュースです。札幌ストロベリーフェスが開幕しました。いちごのスイーツや雑貨を集めた札幌ストロベリーフェスティバル2026が21日札幌市中央区の北海道庁赤レンガ庁舎赤レンガガーデンで開幕しました。入り口前に設けられた高さおよそ2メートルのいちごの巨大オブジェには、写真撮影を楽しむ人だかりができました。横浜赤レンガ倉庫で2013年から毎年開かれている人気イベントで、2024年から大阪でも開催され、北海道では初開催です。25日までの会期中に合わせて15店が出店するということです。以上、 FM 浜那須スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを東信ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

0: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
2: FM 浜名湖 Japan 76.1。
0: FM 浜名湖ウェザーニュース。この番組はエコキュート、あったかいエアコンで省エネ生活をご提案する株式会社ソーデンの提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近、今日は千島近海から日本の東へ中心に移す高気圧に覆われますが、今日夜から明日にかけて日本海から低気圧が近づく見込みです。このため今日から明日にかけて気圧の傾きが大きくなるでしょう。石狩空知知別地方、今日は晴れる見込みです。明日は曇りのち雨でしょう。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は20度、明日朝の予想最低気温は6度、明日日中の予想最高気温は19度となっています。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れる見込みです。明日は南東の風が後南の風に変わり、やや強く晴れのち曇り、夜は雨でしょう。降水確率です。このあと明日正午まで雨の降る確率は 0%、 明日正午から夕方6時まで 20% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

FM 浜名湖ウェザーニュース。この番組はエコキュートあったかいエコンで省エネ生活をご提案する株式会社ソーデンの提供でお送りしました。

0: FM 浜那須 Japan 76.1
1: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥意味をお伝えします。岩見沢市上幌向北一条一丁目、田中幸雄さん、男性の方です。享年87歳でした。通夜は本日午後7時より岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: FM 浜那須 JAPAN。
1: FM 浜那須トラフィックインフォメーション。この番組はあなたにベストウェイ、ネクスコ東日本の提供でお送りします。

時刻は午後1時10分を回っています。この時間は FM ハマナストラフィックインフォメーション、道路交通情報をお伝えします。はじめに JR の情報です。現在 JR 八女座駅を発着する列車に運休や遅れの情報は入っていません。ほぼ定刻通りの運行となっています。代わって高速道路の状況です。現在道央自動車道、道東自動車道、札損自動車道に通行止めの情報は入っていません。代わってネクスコ東日本からの知らせです。現在高速道路リニューアル工事を行っています。八女沢インターチェンジから三笠インターチェンジまでの両方向の車線、江別西インターチェンジから八女沢インターチェンジまでの両方向の車線、現在終日対面通行規制となっています。朝や夕方、休日には混雑を予想していますので、時間に余裕を持ってお出かけくださいますようお願いします。リニューアル工事は高速道路を安全安心にご利用いただくために必要な工事です。お客様へのご迷惑を最小限にするよう取り組んでまいりますので、ご理解ご協力をお願いします。以上、ネクスコ東日本からの知らせでした。代わって交通安全情報です。5月は自転車月間です。自転車安全利用5則を再確認しましょう。車道が原則です。左側を通行しましょう。歩道は例外です。歩行者を優先してください。交差点では信号と一時停止を守って安全確認をしましょう。夜間はライトを点灯しましょう。飲酒運転は禁止です。ヘルメットを着用するようにしましょう。4月から自転車にも交通反則通告制度が適用されました。自転車の反則金詐欺にご注意ください。警察官がお金を受け取ることはありません。以上、 FM ハマナストラフィックインフォメーション、この時間は道路交通情報をお伝えしました。

0: ネクスコ東日本へのお問い合わせは24時間オペレーターが対応するお客様センター、電話0570-024-024、0570-024-024にお問い合わせください。また高速道路に関する各種情報はネクスコ東日本ホームページをご覧ください。 FM 浜名トラフィックインフォメーション、この番組はあなたにベストウェイ、ネクスコ東日本の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM 浜名ジャパン 76.1
1: 週末ラジオ。

0: はい、時刻は午後1時15分を回っています。 FM ハマナス週末ラジオの時間です。ということで本日の出演者は私ゆりぴこと
1: ひろむと
2: ゆのち
0: というね、
1: なんかすごいヘバキャラみたいな、
0: ね、
1: ゆのち
0: まあこのメンツで久々ですね。
1: そうだね、
2: 久々な、そうだっけ、
0: なんか先月確か
2: ヒロ
0: ムさんが
2: ケンケンさんだったんだっけ。
1: そう、いなかったのよ。
0: そう、ヒロムくんがね、前回いなかったから、
1: 僕いなかったんです。
0: そう、先々月か、
1: そう、
0: もうちょい前か、
1: ちょっともう記憶ないね。
0: ね、
2: うん、
0: いや今年度初かもね
2: 本当にそうか
0: 今年度って2026年度だから。
1: そうだね、
0: まあ、4月から数えて初めて、
1: うん、初めてだね。
0: そう、
2: そう、いや確かに、うん、4月だから、そっか、
1: 年度で言われたら初めて。
2: 今5月だった、そういえば、
0: う
2: ん、
0: そうだよ、
2: なんかもう6月ぐらいなら体感してた。
1: まあほぼ6月よ、もう
0: まあ下旬ですからね、
1: うん、
0: うん、
1: 暖かくなってくるよ、うん、いい季節ですわ。
0: そろそろ上着なくてもいいかも。
1: そうかもね、
0: うん、
1: はい
0: はい、というわけで今週のテーマをお伝えしますよ、
1: はい、伝えてください。
0: 今週のテーマは理想のデート、
2: びっくりマークなのに
0: 理想のデート理想のデートということでね、なぜこれかというと5月23日、本日5月23日ですけど、キスの日ということで。
1: あら、魚のキスじゃなくて、
0: そう、あのチッチする方のキス
1: そうなんだ。
0: そうらしいから、なんか理想のデートらしい。
1: なるほどね、
2: へへ
0: まあ恋バナですかね。
1: あー、ないな、
0: ないな一回ぐらいあるでしょうね。
1: あー、いや、まあ遠い話だね
2: うわ、
1: 昔話になるね。
0: あー、楽しみにしてます。
1: いいね、
0: あ、これは後ほどね。
1: はい、
0: はい、じゃあリクエストメッセージなどを募集してますよ。
1: はい、
0: 電話番号が 0126258074、 ファックスが 0126258079、 E メールアドレスが fm761@theia.ocn.ne.jp、 X が @fm761 でお待ちしてます。というわけで週末ラジオとかがスタートします。
1: 他がね、他
3: Here comes the musicFM Hamanasu Japan 76.1

0: たまたま音下げててよかったわ
1: いいね、過去のピコで一番大きい声が今。
2: そう、たまに腹から声出そうかなと思って。
1: さすがボーカルだからね
0: そういう設定あったの。そういうこと
1: 出そうと思ったら出るよと。
2: そう、出そうと思ったらね。
1: そうそうそう
2: というわけで、シュラジニュースのコーナーです、はい、今週1週間の岩見沢のニュースを北海道新聞からお伝えします、
1: はい、
2: ということで、湯の内、
1: 湯の内から、
0: 湯の内からだった。
2: そうだよ、湯の内からだよ。
0: めっちゃ、はぁ、行きますか。5月17日日曜日のニュースですと、児童を対象にしたスポーツ教室が開かれました。小学生がスポーツを楽しみながら体力向上を図る楽しいキッズスポーツ教室が、16日北海道教育大学、岩見沢校の体育館で開かれました。運動会シーズンの到来を前に子どもたちは走る練習に汗を流しました。楽しいキッズスポーツ教室は市教委主催で、2011年に始まり、26年度は、12月まで計6回開催する予定で、市内在住の小学1年生から3年生約110人がドイツ発祥の運動プログラム、バルシューレやダンスなどを学ぶとのことです。市によると地域のスポーツクラブへの加入率は男子が 58% で全国平均を 6.4 ポイント下回り、女子は 47.5% で、同じく 1.3 ポイント低いと言います。こうした状態を踏まえ運動を始めるきっかけにしてもらおうとこの教室を開いたとのことです。この日は鬼ごっこで全力疾走した後、両手を回したり後ろ向きに走ったりしてバランス感覚の強化などに取り組んでいます。私立第一小学校2年生の、加藤優吾さんは、後ろ向きに走るのは難しかったけれど運動会では早く走れそうな気がすると話していたそうです。以上です。
1: はい、
2: はい、スポーツ教室なんか、
1: うん、
2: こういうのたまに小学校とかでやりますけど、
1: うん、
0: あったっけ。
2: なんかピコの時はあった気がする。
1: へえ。
2: なんかピコは運動できなさすぎるから。
1: あ、できないんだね。
2: そう、毎回ちょっとへえってなりながらやったドカうつ
1: ドカ
2: そう、ドカうつになりながら
0: あの頃はまだドカうつっていう概念がなかったな。
2: そう、だって晒し者じゃないですか普通にできなかったら。
0: そうだけどさ、まあね、なんだろう、徒競走以外の運動とかって大体こうバレないやん、無能がいても。
2: まあ
0: だからゆのちはなんだろう、ワイワイ系のスポーツなら好き派だな。
1: うん、ワイワイ派ね。
0: うん、このなんだろう、バルシューレって何、初めて聞いた。
2: バルシューレなんだろうね。
0: ドイツ発祥の運動プラグ、
1: そう、体の動かし方とか、
0: うん、
1: 基礎を学ぶっていう意味でもちっちゃい頃からドイツでは
2: 生まれたボール遊び教室。
1: そうなの。
2: 運動が苦手、運動をこれから始めるこのスポーツの入り口です。子どもたちが楽しく関わりながら基礎運動能力、自発性、社会性を身につけられる教育研究を背景に持ったボール運動です。
0: あ、なるほどね。
2: のこと、うん、
0: 本当にプログラムってことか。
1: そう、
0: なんかジャンルかと思ったけど、そういうことか
2: ね。え、
1: ヤミザはこれ強くてですね。
2: あ、そうなんだ。
1: そうなのよ。これをメインに取り組んでるスポーツクラブもあって。
2: バルシューレ。
1: そう、
0: おかっけえ、バルシューレ
1: 何かね、大人中か学年上がってってね、
2: うんうん、
1: スポーツやる前の基礎的な動きってこういうところで学べるよって。
2: あー、なるほどね。
0: 大事じゃねこれ。
1: ね
0: なんか思うわ、ちっちゃい頃こういう運動もっとさ活発的にやってほしかったなって。
2: わかる。なんかそういう運動、うん、なんか保育園の時から叩き込まれてたら、
0: そうそうそう、
2: 多分またちょっと違ったと思う、
0: ね、
2: もうちょっと運動できてたと思う。
0: いや、それはそう、うん、なんかちっちゃい頃からさ、そうそうそう、鉄棒的なさ、ボール遊び的なさ、やらせるとこ多いもんね。
1: そうだ。

0: 楽しくね、ボール使ってやるとかっていうのがあれば、
1: うん、
0: もっと前向きに取り組めたかもね、2人も。
2: そうですね、
1: もう未来の子供たちに託すというか、
2: ないものねだりすぎるけど
1: これからも紡がれていくといいですね。
2: そうですね。はい、じゃあ次も
1: ゆのち
2: 読んでいくか。
1: おい、
2: 5月20日水曜日のニュースですと、岩見沢ねぶた祭りの開催期間が延長されます。北海道教育大学、岩見沢校の学生を中心に構成する岩見沢ねぶたプロジェクト実行委員会は、今年の岩見沢ねぶた祭りの開催期間を例年より1日延長し、8月28日から30日の3日間に拡大して実施するとのことです。初の金曜夜開催とすることで、学校や仕事帰りの市民の来場を促し、さらなる集客を図るというとのことです。岩見沢ねぶた祭りは、岩見沢教育大学の学生有志が2018年に実行委員会を発足させたのが始まりで、コロナ禍を経て21年に岩見沢ねぶた祭りとして初開催し、今年で6回目となります。岩見沢駅東市民広場公園
1: 駅頭、やっぱりね、
2: あ、駅頭なんだこれ。
1: もう岩見沢駅頭市民広場公園を、主会場に、中心街を練り歩くねぶた運行がメインとのことで、昨年は2日間で2万人を超える来場者があり、岩見沢を代表する夏のイベントの一つとなっています。開催期間の延長について実行委員長の、教育大学4年、宇都宮春さんは、今まで以上に多くの人にねぶたを見てもらいたいと話しています。期間中は地元バンドによるステージイベントも企画しており、キッチンカー約38台が集まる予定で、宇都宮さんは今年は2万5000人の来場を目標にしていると意気込んでいます。以上です。
0: はい、教育大のメンバー有志だから、うん、知ってる人もいるんじゃないの。
2: いると思いますね。ま、なんか町県の方とか知ってる人いっぱいいそう、
0: う
1: ん、あ、3日間すごいね。
2: ね、
1: 増えたんだね。クラファンしてたのってそういうこともあったのかな。
2: かな、
0: あるかもね。
2: 頑張ってたクラファン、
0: うん、
2: 28から30か、なんか毎回この時期いないんですよね。
0: いない
2: よ。
1: またいないの。
2: いや、今年は分かんないけど、なんか集中講義による。
0: 集中講義、
1: あれ、前回って集中講義で出れなかったんだっけ。
2: いや、普通になんか外部に行かなきゃいけなかったから。
0: またそこなんだ。
2: 行ってたんだけど、あの、誕生日なのもあって、私がちょうどこの付近が。
0: ああ、そうかい。
2: そう、だからあんまりスピコは誕生日8月27とか
1: 教えてくれた
0: そうなんだ。
2: そう、マジでこの時期。
0: あら
2: ね、え、だからね、今年はどうなるかわかんないけど、でも岩見沢にいるうちに一回は行きたい。
0: うーん、そうだね。
2: そう、
0: いるうちに行ってくれ。
2: で、みんなでねぶた行きませんかって言おうかな今年どうなるかわかんない。
0: そうだ、呼びかけてみて。
1: うん、うちは毎年見に行ったけどな。
0: あー、
1: うん、
0: 去年も
1: 行った気がしますね。
0: おー、どんちゃんやってた。
1: やってました。普通に屋台のね、なんかわかんないけど、ロースのなんかわかんない、
0: ロース
1: どんが美味しかった。
0: どん、あー、どんぶり。
1: そうそうそう、
0: そういうのもあるからね、この祭りは ね、
1: アイスとか。
0: うん、楽しみですね。
1: はい、
2: はい、
1: じゃあラストニュース、
2: ラストニュースピコ読む。はい、5月21日木曜日のニュースです。貫徹校カレンダーに掲載する写真を募集しています。NPO 法人山の記憶推進事業団は、日本遺産貫徹校の構成文化財や関連文化財を題材にしたカレンダーを初めて制作します。貫徹校カレンダーと題し、掲載する写真を募集しており、山の空地製鉄の
0: 室蘭、これ炭鉱だわ、
2: これ炭鉱か、炭鉱の空地製鉄の室蘭、港湾の小樽とそれらをつなぐ鉄道を舞台にした近代化産業遺産群の魅力を広く発信するのが狙いだということです。募集企画のタイトルは321はい、貫徹校、貫徹校の写真撮影を趣味とする人が多いことから、

0: 探鉄工の魅力を写真を通じて発信したいと企画されました。応募作品は7月8日から岩見沢市の空知山の記憶マネジメントセンターで開かれる展示会でも活用されます。応募期間は7月31日までで、対象は2025年1月以降に撮影した未発表作品で、1人2点まで応募できます。写真は A4 横長サイズを想定し、メールまたは郵送で受け付けているそうです。カレンダーは10月頃までに完成させる予定で、販売による収益は、同時両団の活動資金として活用するそうです。問い合わせは同時両団電話0126249901へお願いしますとのことです。
1: はい、
0: ちょっと早口で言っちゃった。
2: はい、
0: はい、
1: 山の記憶
0: はぁ、321ハイ321ハイ探鉄工
1: すごい募集企画だね。
0: そう、まあ、写真とか好きな方はぜひ応募してみてほしいですね。
1: 探鉄工好きな人多いと思うけど、
0: うんうん、
1: 中でもやっぱりね、写真を撮りたいっていうファンも多いから、
0: う
1: ん、いい写真をね皆さん送るんじゃないですかね。
2: これって毎年募集してるんですか。
1: これやってたかな。いや、あんまりやってないと思うな。
0: なんか初めて見たかもね。
2: あ、じゃあすごい集まりそうな予感が、
1: うん、
0: ね、
1: いいカレンダーになりそうだ。
0: そう、
1: うん、
0: ぜひぜひですね。
1: ぜひですね。
2: まとめ下手か。
1: はい、
0: はい、というわけでシューラジニュースのコーナーでしたよ。
1: はい、
0: 次は、
1: はい、
0: なんだ、北陵高校による緑の声が放送されま す, す、
1: はい、
0: うちらの再会は2時7分月刊ハマナスです。
1: そういうことです。
0: はい、

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内です。前年度の音楽文化専攻成績優秀者の中から12名の学生を選抜し、個人技を競う演奏発表会です。開催日は5月31日日曜日、時間は午後3時開演予定。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。入場は無料です。ぜひご来場ください。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催の

岩見沢アールブリュットギャラリー佐藤晴美展開催のご案内です。佐藤晴美さんがこれまでに制作した作品と合わせて絵を描き始めてから現在に至るまでの彼女の心境の変化や創作活動を続けてきた思いを紹介します。開催期間は6月2日火曜日まで。会場は岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館1階岩見沢アールブリュットギャラリー。開館時間午前10時から午後6時、木曜日は午後1時30分から午後6時、休館日は水曜日と祝日の翌日。入館料一般300円、高校大学生210円、中学生以下は無料、障害のある方は無料です。入館の際に障害者手帳などをご提示ください。問い合わせは岩見沢市役所福祉

障害者福祉係、電話番号0126-354112です。岩見沢アール・ブリュット・ギャラリー佐藤晴美展開催。

令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、訓練は午前9時30分から午前11時50分、展示と体験は午前9時から午後2時まで。会場は岩見沢市北村地区河川防災ステーション。展示と体験は降雨体験、模型制作体験、流水体験、制作展示などさまざまな展示と体験が行われます。見学は無料となっています。また駐車場は新篠津村運動公園第2サッカー場から会場までをシャトルバスが往復運行します。無料となっていますので、ぜひご利用ください。詳しくはホームページをご覧ください。令和8年度石狩川水系育春別川

2026ふりむふりハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、また岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間など、イベントが盛りだくさんとなっています。ぜひご来場ください。問い合わせはフリーヌプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。2026フリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午後2時から午後5時30分まで。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート0126-224235です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 母さん何聞いて笑ってるの？
2: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて
1: ちょっと俺にも聞かせよ
2: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから。
3: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
4: FM浜那須 Japan 76.1

0: 今日も始まりました
1: 緑の声。
0: 本日は放送局2年佐藤博人と
2: 放送局2年、南和樹と
3: 1年五十嵐飛鳥と
4: 放送局1年後藤理央です。
0: 本日はこの4名でお送りします。
2: よろしくお願いします。
0: いや、今回1年生は初めてのラジオ収録ということで。
2: そうですね。
0: どうですか、感想とか。
4: めちゃくちゃ緊張してます。
2: まあここから慣れていけばいいので、
0: はい、
2: 今回はね、
0: まあまあ意外となんとかなったりすると思うんで、まあ、まあ、それではまあまあ最近はね、まあ夏が近づいてきたなって感じで。
2: まあ最近気温高いですよね。
0: うん、
2: なんか上着着てたもいずれ暑くなってって。皆さんどうですか。うん、
3: いや、とても暑いだと思います。
0: 緊張してるね。
2: うん、まあゴールデンウィークもありましたし、皆さんどう過ごしてましたか。
0: いや、まあ私は、まあ、家でゆっくりゴロゴロと過ごしてただけなので、特に話せるようなこととか何もないかなっていうのあるんですけど。
2: まあそういう過ごし方もいいですよね。
0: うん、
2: 私は丸山動物園行ってきまして。家族で。
0: お、動物園。
2: はい。いや、ちょっと私タヌキ好きでして。
0: ああ、
2: まあなんかあのタヌキのあの場所をゾーンだけいっぱい写真撮ってきたんですけど。
0: はい、なんかいっぱい写真送られてきました。
2: やっぱタヌキいいですよ。
3: かわいい。
2: はい、あ、皆さん好きな動物とか。
3: 私はブラックマンバが好きです。
4: ヘビ。特殊だな。
3: 世界一の猛毒って言われてる
4: ヘビ。
3: ヘビです。
0: まあまあかっこいいからね。
2: うん、いたっけ。いない気がするんだよ。
4: マイナー動物いるのかな。
0: うん、後藤さんは何か好きな動物とか。
4: 私は結構猫が好きですね。犬か猫かって聞かれたらまあ猫なんですけど、そもそも動物が結構苦手な方で。
2: あ、そうですか。
0: あ、なるほど。まあまあ、まあ好き嫌いはね人それぞれあると思うんで、はい、他の、はい、まあ、1年生の2人はゴールデンウィークどこ行ったんですかね。
3: ああ、私は白老に行きました。
0: お、白老。私はね、あんまちょっとあの、うん、土地勘ないっていうか、あの
2: 私も
0: とこもあんま詳しくないんで、まあ、
3: 白老どういうところ。有名なので言えば多分ウポポイとか。
0: ああ、
2: そこなんだ。
3: ありますね。
0: まあなんか中学だか小学校の時になんか行った気がする。
2: なんかの行事に、
0: うん、なんか アイヌの。
3: ああ、そうです、うん、そうです。
2: 連れてかれた気がする。
0: あ、まあまあまあ。
2: ああ、
0: 白老か。
2: そういえばなんか最近そのアイヌ堂の弟が行ったような話してました。
3: へ
2: え。はい。じゃあ後藤さんは。
4: あ、私はゴールデンウィーク新千歳空港行ってきました。
2: うん、お、空港。
4: 空港でポテリコ買ったんですけど、
0: はい、
4: やっぱゴールデンウィークで人多すぎて1時間くらい並びました。
0: ああ、
2: まあ
3: 混んでますよね。
0: まあ、物買うだけでもやっぱ、うん、いっぱい並ばないといけないっていうのはね、うん、まあ まあ、それがある意味楽しいってこともあるかもしれないですけど、
2: まあ、醍醐味というか。
0: はい、まあこういう、まあ、期間だったら期間でしか、まあ、大きなとことか行けたりはしないですから、まあ、みんな楽しめたのかなって思いますね。
2: はい、
0: はい、と
2: あ、
0: そういえば、
2: はい、
0: まあ、うちの学校で、まあ、壮行会っていうのがありまして。
2: そうですね、あの、うん、部活大会行く人たち頑張ってねみたいな、
0: はい、
2: そんな会。
0: どうでした、1年生は。みんな
4: ど
0: うでした。なんか初めての壮行会だと思うから。
3: マイクの場所とかいろいろ教えてもらったりして、すごい有意義な、私たちも有意義な時間を過ごせたなと思います。
2: まあこれから仕事を覚えて、ね、
0: はい、
2: 行事の準備とかしなきゃいけないから。
0: そう、いや、もうね、1年生のうちからやっぱりいっぱい離れさせとけば、ね、こうやってね、うん、未来
2: 任せられる、
0: 任せられる頼りになる先輩ってなってくれると思うんで、
2: うん、
3: 頑張ります。
4: 無理です。
0: いや、本当に、
2: いや、今の世代が頼りない先輩だから、
0: そうそう、
2: せめて後輩だけは育成しておかないと。
0: そうそう、
2: 困るから。
0: そう、
2: ね、
0: つまり、まあ、先輩たちと一緒に こうやって機材を学べるという、
2: うん、
0: 新たなし素晴らしいね、
4: 新しい
2: 共有できる、
0: そうそう、
2: まあ、同じ立場に立った方が分かりやすいから、
0: はい、なんか1年生とかなんか最近、まあ、学校入ってもうすぐ、まあ、1ヶ月2ヶ月って経ってくるけど、なんか楽しかったこととかあったりしたかな。
4: 楽しかったこと何あった？
3: そうですね、やっぱりなんかスマホを触れるようになったんで、
0: はいはい、
3: 休み時間とかにインスタ交換したりとか、
0: なるほど、
3: あとは緑寮はお菓子を昼休みとか休み時間に食べれるっていうルールが、ルールというかがあるので、すごい楽しくて、
0: まあ、そこら辺はねうちの高校寛容なんで、
2: うん、まあ、規制されないように、
0: まあ、そうだね、
2: ある程度のマナーを守って続けていけたらいいですね、う
3: ん、はい、
0: 後藤さんは何かありました？
4: 私特にないです。
2: ないですか？
0: いや、
2: 1ヶ月経って何も楽しいことないですか？
0: いや、まああれ前回は宿研の話とかしたのかな。
2: どうなんでしょうね。
0: 皆さん宿泊研修って行ったと思うんですけど、
3: うん、
0: どうでした？
3: 楽しかったです。
0: うん、どんなところが楽しかったかな。
3: やっぱりなんかあんまり友達とお泊まりとかそういう泊まる機会とかがないので、
0: そうだね、
3: 新しい一面見れたりとか、いろいろ学ぶことも多かったのですごい楽しかったです。
0: 後藤さんは？
4: 宿研でフォークダンスの練習をしたんですけど、
0: うん、
4: その、
3: うん、
4: あの男の人役をやって、はいはい、でなんか背の高い男子がペアになった時があったんですよ、
2: うん、
4: その時にすごいしゃがんでくれて優しいなって思います
0: よ。ああ、かっこいい ね
4: いい男子です
2: 。こういうこれを機にね、あの友達とか増やしてければ、
3: うん、うん、
2: じゃないとね、あの私みたいに友達がいないような
0: こと
2: になるの。
0: そんなことないよ。
4: 悲しい。
2: 進級してからね。
0: そんなことない。
2: 誰もいない。
4: 切ない。
0: いや、ここにいるじゃないですか。
3: いや、そう。
2: いたわ。
4: いい友情だ。
2: った。
0: いや、まあ私もね、まあ1年前宿研あったけど、いや、まあ宿研でやっぱり、あ、やっぱもともと違う中学校の人とかってやっぱ関わることなかったから、
2: はい、
0: そこでやっぱ新しい友達っていうのも作れたし。なんかこういう人ってこんな人なんだみたいな感じでいろいろ発見があったりとかして、
3: うん、
0: まあ、楽しかったなっていうのは。
2: 1年生って去年行ったところと違うんでしたっけ、場所？
0: そうらしいですね。
3: そうですね、札幌の山の家に行きました。
0: あ、俺たちが、ね、宿泊研修行った時は
2: もう
0: 大量の、ね、カメムシが。
2: いや、すごいです。
3: それは同じです。
0: めっちゃ、やっぱそっちもカメムシはいた、
4: うん、テントウムシ
3: とか。もう山だったんで、
0: まあ山奥ったらね、まあ、北海道だから、まあ
2: ね、
0: まあ、いっぱい虫いるから。
4: しょうがない。
2: やっぱ虫の洗礼を1年生は味わわないと緑寮ではやっていけないですから。
0: そう、
3: 緑寮にもね、たくさんいますよね。
0: 緑寮もね、多分この先ちょっとずつちらちら増えていくと思うから。
4: 結構たくさん
2: 宿泊先で見てから緑寮はマシかってなれるので、
0: まあ、いっぱいいるなって思ったら宿泊先行ったらね、もう大量にいるから、うん、もう何も怖くないもん。もういないのと一緒みたいな感じ。
2: そう考えると学校うまいですよ、ね、
0: うん、もう
2: ちゃんと考えられてる。
0: 絶対良くない。良くない。

0: 慣れ方しちゃってるけど、まあそんな感じで、
1: はい、
0: まあこれから僕たちはね、まあ大会、
1: そうですね、
0: 高分連の大会が、まあ、あるはず、
2: はい、はいはい、
1: 局の、
0: まあ、まあ皆さんどうですか、初めての大会、

0: でとかやっぱやったことない感じ。
1: ああそうですね、全然やったことないです。
2: 機会ないからね、
0: うん、後藤さんはどうですか。
3: どうですか私も五十嵐さんと同じで朗読なんですけど、うん、私ゴールデンウィーク中の部活とか全然行ってなくて、その、はい、講師の人のやつ全然受けてなくて、まだ読み方が本当全然分かんなくてめっちゃ不安です。
0: いやまあ最初はね、みんな大丈夫大丈夫、うん、
2: 受けてても
0: そう受けてても分かんない、うん、
3: 終わった。
0: やっぱね、あのレベルの違う人の話聞いてもね、うん、吸収できるものっていうのはね
2: あんま少ないから、
0: 少ないっていうのもあるし、逆にまあその少ないやつでもいっぱい、まあ、そのレベルが高いのが吸収できるっていうのはあるだろうから、
3: うんうん、
2: まあ、最初は本当空気感だけだから、うん、そんな感じかなって他の人の読み聞いて、
0: そうそう、
1: うんうんうん、
0: 先輩のね読みとか聞いて、
1: うん、
0: やっぱああこんな感じでやればいいのかなって思って、ね、やってみればなんか意外といけたりするのかも
1: しれない。先輩たちお上手ですからね、
3: うん、プロ並みで、
0: そう、うん、
2: ね、先輩たちはね、
0: そう、いやでもそう考えたらね、その先輩たちよりも上の人が、ね、大会に行けばね、もっといっぱいいるっていうことを考えたら、まあ、まあ、世の中は広いんだなと、まあ、実感できるという
2: 皆さんすごいです
0: よ、ね、そう、まあ、これ身の丈を知るっていうね、はい、まあまあ、まあ、こうやってね感じでね、いっぱい質問していかないとね、多分慣れていかないと思うんで、
3: 本当しゃべれない。
2: 大会の意気込みとかどうですか。
1: 意気込み、
0: まあまあ、じゃあまあ南くんから意気込みちょっと言ってもらいましょう。あ、はい、先輩のね意気込みをね聞くことで、
3: 見本で、
2: そうですね、先に行かせてもらいましょう。いや私前回の大会で畜生霊賞だったんですよ。
0: お、
2: はい、
0: すごいすごい。
2: アナウンスの畜生霊だとまだ全道いけるらしいんですけど、
1: お、
2: 私朗読だったので、
1: あ、
2: まあはい、あの、まあまあ、落ちました
0: まあ
2: まあ、なので今回、まあ、行きたい、全道には行きたいんですね、はい、
1: うん、
2: そんなところか、優秀賞かな、
0: まあ行けたら、はい、ね、なんか自慢できるっていうのはありですね、
2: はい、いややっぱ上行って、
0: そうそう、
2: まあもう言い方悪いけどマウント取るみたいない
0: や
3: 本当に言い方が悪かった、
0: まあ、人間、
2: はい、
0: いや日本人してますよ
2: いやこれがあるべき日本人の姿ですよ
0: いやね、はい、まあ、私もね、まあ、頑張っていきたいなと思うんですけど、いやまあまあね、その朗読っていうのはね、やっぱ今までやったことを、まあ、やってきてなかったものだから、まあね、緊張するとかそういうのもあると思うけど、まあ頑張って話し、なんか喋ってたらなんかペッていけるのかなって、はい、みんな、
1: そうですね、
2: はいじゃあお待ちかね1年
1: 私から、私はやっぱり講師の先生からいろいろたくさん吸収して、そうですね、まずは大会になれるところから頑張ろうかなと思います。
0: はい、はい、さあ後藤さんは。
3: 私はまだその文章読むときとか噛んだり早くなっちゃったりするので、そこら辺安定させていきたいなって思ってます。
2: あ、滑舌大事だから。
0: わかるわかる、
3: めっちゃ大事、めっちゃ噛みます。
0: まあ自分もね滑舌悪かったりとか、あとはなんか語彙が上がってしまうみたいなのが、
1: あ、
0: やっぱその講師の方にもよく言われて、
3: なまりとかイントネーションとか、
0: はい、
3: 北海道民だからしょうがない、
0: まあ、
1: 言われるよね。
0: そうそう、北海道民っていうのをね言い訳に何とかしてか
3: 言い訳に使っていかない と、ね、使えるもんは
0: 言い訳って大事だから。いやまあ全土行ったら、全土行けたらもう皆さん千歳に行くんですけど、
1: うん、
2: はい、
1: 今年はね
0: 千歳ってどんなところか分かります。
2: なん、
1: あ、鮭、
0: 私は何も知りません。
3: 私も何も知りません。
2: なんか放流のとこがあるような気がする。
3: 詳しい。
0: なるほど。なんか千歳って言ったらね、なんか空港のイメージしかないかな
2: ってい
1: う。
2: うん、なんで千歳ってもう、うん、空港以外に何があるんだろう。
1: 空港と鮭とか。
3: 空港と鮭
1: イメージがね、
2: うん、
0: 今の3年生が1年生の時も千歳だったらしいんですよ。
1: あ、そうそう、
3: 回り回って、もう深
1: い、すごい。
0: 私たちがね初めての大会の時は釧路だったかな。
2: あ、そうですね、
1: 釧路。
0: まあ釧路ね、いろいろあって、
2: まあ、あそこも海鮮美味しかったですよ。
0: そうですね、
1: 観光したいですね。
2: 全道行ったら海鮮なんですか、

0: なんか北海道って言ったらなんか海鮮のイメージとかやっぱ強かったりするんじゃないですかね、
1: うん、やっぱ海とか、
2: うん、
0: やっぱ海ってまあいいですからね、うん、まあ、山か海かで言ったら私はね海派なんで。
2: あ、わかります。
0: まあ、そういえばキャンプとかも私はしたことないんで、
2: うん、
3: 実際どうなんですかねキャンプって。
0: うん、なんかやってみたいなみたいな気持ちはありますけど。
2: 今クマ危ないですよね、ちょっと。
3: あ、そっか、
0: 北海道はねクマとかいっぱいいるから、
2: うん、
0: まあ怖いかな。
2: 気をつけて、
0: うん、やっぱやんなくていいかな。まあ全道去年までは、
3: はい、
0: まあ、私たちバスで行ってたらしいですけど、今年は
3: どうなんだ、
0: 今年はどうなんですかね。今年は
3: 先生
0: バスじゃない、
2: バス
3: バスで、
0: うん、
3: どこだっけ、深川、
2: 深川
3: まで行ってから大会して全道行ってでしたよね。
0: うん、うん、去年はね弁当も頼んでたから。
3: ああ、そうです。
0: 今回弁当持参らしいんで。
3: はい、
2: あ、持参なんだ。
0: うん、
3: なんか頼んだやつ、何頼んでたっけ、唐揚げ弁当みたいな。
0: そう、唐揚げとかなんか
2: 美味しそうですね。
3: 美味しかったです。
0: カツ丼みたいな。
3: あ、はい、
0: そんなやつ頼んでみんなで食ってたりしたかな。
2: なんか大会で気をつけた方がいいこととかありますか。
0: なんだろうな、やっぱでも自信持ってはっきり、
3: あ、まあ、
0: そう、話すっていうのはやっぱ大事かなと思うんで。
3: 声量とか、
0: そう、そう、なんかやっぱ自信なさげにブツブツ言ってる感じだと、やっぱその
3: まあ
0: まあ点数はやっぱ結構下がっちゃうんじゃないかなと思う。
3: 相手に聞こえ、ちゃんと聞こえるようにね。
0: そう、なんか読み方ってやっぱその人の声質とかもいろいろあるから、そこ 人それぞれ多分変わってくると思うから、逆にまあそれが味が出ていいとかもあると思うし、
3: うん、
0: でもその癖とかその人特有の喋り方とかもやっぱ声が大きくないと、
3: うん、
0: まあ、その審査員の人たちも聞き取れないし、
3: 生かしきれないから、
0: そう、やっぱ自分これが私の読みだっていうのをやっぱ出したら、まあ、出してまあその賞とか入れたら、うん、まあ気持ちよく
3: いいんじゃないですかね。
0: まあ、なれんじゃないかなって。
3: これから1年にはそういう読みをしてもらいたいですね。
0: そう、まあ朗読とかはね、まあ人がそもそも多いから。
2: うん、あ、そうな、うん、あ、そうなんですか。
0: 2年生3年生とかも
3: 朗読いっぱいいるんじゃないか。
0: 朗読が多分一番割といる感じだから、
3: そこ
0: 最初からね、そんな1位なんて取れるもんじゃないから。
2: うん、うん、
0: そう、とりあえずまあ、1年生のみんなは経験っていうね、
3: うん、
0: 最初の方に経験していくっていうのが大事だから、
2: うん、
3: そこを起点に
0: 秋の大会からやるっていうのと、まあ、春の大会から経験しておくっていうのはやっぱ違うっていう、やっぱ講師の方も言ってた通り。
2: あ、
0: そう、
2: そうなんですか。
0: やっぱ経験しておくと、まあ、次もやること要は同じなわけだから、
2: うん、うん、
0: まあ、どうやったらいいかななんていうのが、
2: うん、うん、
0: まあ、他の高校とかの1年生とかよりもなんか慣れてるっていうか、まあ、掴めてるっていうものがあると思うから、
2: うん、離れしてますもんね、
0: う
2: ん、
0: そうですね。まあ、それではお時間も近づいてまいりましたので、また来月会いましょう。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な一週。

0: 過ごせますように。
1: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
2: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
3: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM、 こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
4: FM浜名洲 JAPAN、
5: FM 浜名洲ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近、今日は千島近海から日本の東へ中心に移す高気圧に覆われますが、今日夜から明日にかけて日本海から低気圧が近づく見込みです。このため今日から明日にかけて気圧の傾きが大きくなるでしょう。石狩空知知別地方、今日は晴れる見込みです。明日は曇りのち雨でしょう。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は20度、明日朝の予想最低気温は6度、明日日中の予想最高気温は19度となっています。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れる見込みです。明日は南東の風が後南の風に変わり、やや強く晴れのち曇り、夜は雨でしょう。降水確率です。このあと明日正午まで雨の降る確率は 0%、 明日正午から夕方6時まで 20% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

奥意味をお伝えします。岩見沢市上幌向北一条一丁目、田中幸雄さん、男性の方です。享年87歳でした。通夜は本日午後7時より岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: はい、というわけでここからは皆さんお待ちかね月刊ハマナスのコーナーです。
1: 待ってた
0: 全員待ってたでしょこのコーナーを。
2: 全員が待ってた、全人類が。
0: くだから今日は何を話すかと言いますとですね、
1: 何でしょう、
3: うん、
0: 皆さん約束のネバーランドってご存知ですか。
3: ご存知
2: 知ってはいます。
0: 知ってはいます。見たことはない。
2: ないです。
0: ああ、
2: いや話題にはなってたよ映画の時は。
0: あ、映画の時、
2: そう、
0: 実写の時。
2: そうなのよ。
0: まあね、なんか渡辺直美が、
2: うん、が何だったんだっけ、
0: シッサークローネっていう人の役をしてましたね、う
2: ん、あれ北川景子とかも出てた。
3: あ、それも
0: 出てました。
2: 出てるよね。
0: それはママですね、ママ役。
2: ママね。
0: そう
2: そう、だから物語として何なんだっていうのあった。
0: ああ、そう。ちょっとピコもさっき久々に読み返して、あ、面白ってなってるんですけど。

0: ピコはね前回読みました。でどこから、あらすじから、
1: あらすじからこれ、
2: うん、わかりやすく、
0: わかりやすく、うん、まず主人公女の子なんですけど、
1: うん、
0: あのエマっていう、
1: はいはい、
0: 女の子が主人公、
1: うん、
2: はい、
0: でその友達のノーマン、男の子
1: ノーマン、
0: うん、
1: うん、
0: とあともう一人レイっていう男の子、
1: うん、
2: うん、
0: その3人がメインキャラですかね、主な
2: 一面みたいな。
0: まあうん、いや3人主人公ってことじゃないか、エマかな、エマ、まあ、その3人ですごい仲良しみたいな、
1: うん、
0: で舞台があの孤児院なんですよ、
1: うん、
0: 孤児院でエマとノーマンとレイとその他大勢
1: うん、
0: がそのハウスで暮らしてるんです、うん、その孤児院で、うん、孤児院で暮らしてて、で
2: え
0: いや、あのね、
2: まあじゃあ言うか。
0: そうで、まあ、その孤児院にはあのママっていう存在がいて、
1: うん、
0: まあ、お母さん的存在名の通りで、あのそのママに生活を見守られながらみんなが暮らしてるみたいな、
1: うんうんうん、
0: とこで毎日おいしいご飯を食べて、毎日ちょっとお勉強テストっていう、
1: ほう、
0: 毎日なんかめっちゃなんかレベル高いテストを毎日やる、
1: レベル高いんだ、
0: レベルが高いテストを毎日やる、だからみんな賢いんですよ、この子たち。
1: へー、
0: あのめっちゃレベルの高い個人、
1: うん、
0: で、で毎日テストやって、で毎日遊んで体を動かして遊んで、そういう毎日を繰り返してそれが普通だと思ってたんですよ、
1: うん、
0: エマは、みんなは、
1: うん、
0: でもなんかある日あのコニーっていう女の子、
1: うん、
0: 6歳の女の子が、うん、里親が見つかったからこの個人を出るよって、
1: なるほど、
0: そうなるんですよ。で服着てそう、大きくなったらママみたいになりたいんだって言って、じゃあまたみんな元気でねって言って個人を出てくんですよ。で見送るじゃないですか、バイバイって、うん、でその後になんかコニーの部屋に戻ったらお人形、コニーがよく一緒にずっと一緒に遊んでたお人形をコニーが忘れちゃってたんです、
1: うん、
0: だから、
2: うん、
0: やばい今なら間に合うかもしれない、届けなきゃってエマとノーマン、はいはい、エマとノーマンがなるわけですよ、
1: うん、
0: であっちの方に門があるからそっちまで届けに行こうって言ってその人形を持って届けに行くんですけど、
1: うん、
0: でそれでそれでなんかコニーどこだろうみたいな、
1: うん、
0: だって
2: なんでだよ。
0: その、ま、門の前まで来たんですよ、
1: うん、
0: 門の前まで来て、やばい門の前まで来て、あ、ここだここだ、これがまだ1話の中盤、
1: うん、
0: でコニー探して、あ、でお人形をなんかたまたまトラックが止まっててそこに、
1: うん、
0: 荷台の上に置いとけば分かるかなって思って、エマが荷台のそのトラックの荷台の中を覗くんですよ。そしたらそこでコニーが死んでるんですよ。コニーが死んでて、
2: いや
0: ーえってなって、これみんなのトラウマね。みんなのトラウマ、
2: うん、
0: で、
2: ね、
0: で誰かいるのかって声が聞こえて慌てて隠れるんですよ、ノマとエーマンが、んノマとエーマンエマとノーマンがエマとノーマンが慌てて隠れるんですよ、
2: はい、
0: でそこに行ったのが鬼、化け物、
1: んー化け物いんのこの、
0: そうめっちゃでかい人を食べる鬼がいて、でそこの鬼の会話を聞いてそこが個人じゃなくて人肉を育てるための農園だったってことに、
1: いやいやいや

0: 気づくんです。
1: そうか、
0: エマとノーマンが、
2: うん、
0: でそれでどうしようこれからってなるんです、エマとノーマンが。
1: そりゃそうだ。
0: そうで、そこから脱走の計画を立て始めるっていうのが最初。そう、
2: これちゃんと細かい感じになってるよね。最初の頃になんかみんな里親見つかった人は手紙送ってもなんか返してくれないから、うん、みんな幸せに暮らしてんのかなみたいな感じだったから余計勘違いしてて、
0: うん、
2: みんなもう死んじゃってるから手紙を返せていなかったよみたいな。
0: そう
2: そうそう、あとその孤児院ってそんなめっちゃ勉強するっけみたいな違和感が多分あったと思うんですけど、
0: うん、
2: みんな、
0: うんう
2: ん、そのそれもなんか子供の頭の良さっていうか、うん、それもなんか人肉の出荷する時の評価に関わるから。
0: そう
2: だからそのコニーとかなんかあんまり良くない個体から出荷されやすいみたいな。
0: そう、成績が悪い順に出荷されてる
2: みたいな感じな、なんですよ。で主人公たちがめちゃくちゃ頭いいから、そうそうそう、エマ、ノーマン、レイがもうめっちゃ食べ頃だし、
0: うん、
2: めちゃくちゃ頭いいから、
0: うん、
2: めちゃくちゃ A5 ランクの肉みたいな。
0: そうそうそうそう。
1: はー。で
0: そのエマとノーマンとレイはあの物語の最初だと11歳なんですよ、
2: うん、
0: 11歳で、あの12歳になったらモンドブヨで出荷されるからあんまり猶予がないみんな、
2: うん、
0: でそのママがいたじゃないですか。そのママはあの鬼側なんですよ。
1: うん、
0: 出荷する側だから、
1: うん、
0: だからでもそのママがめっちゃ強くて超賢いから
1: めっちゃ強いんだ。
0: めっちゃ強い
2: 有能じゃないと多分ママってなれないんですよ。
0: そう、有能じゃなきゃママになれないで、そうでママもいろいろ辛いんですけど、でも一旦ママの監視下でどう脱出の計画を立てるかっていうとこから2話が始まってく。
2: 脱獄編はマジで面白かった。
0: 脱獄編本当に面白いです。
1: 脱獄するまでが、
2: うん、
0: それは、まあ、それ以降も私はめっちゃ好きですけど、
1: う
0: ん、でも脱獄するまでが好きって人はいっぱいいますね。
1: あ、そう、
0: そう、
2: チもそうです。
0: あ、え、面白そうじゃないですか。
1: いや、面白そうな宣伝をしてた当時も。
2: うん、そう、
1: まあ、映画で知ったからね。
0: あ、
1: うん、いや、まあ、知ってはいたけど、そう、実写で映画ってなって、各メディアもやっぱ実写だと報道がすごいよね。
0: うん、
2: うん、
1: アニメとかだとそこまで知らなかったし、
0: うんうん、でもヤクネバは漫画が一番面白いです。
1: へえ、はい、ジャンプ、
0: ジャンプです。
2: ジャンプ、ジャンプ
0: だから、ジャンプの女の子主人公が結構異例。
1: そっか
0: って感じ。そう、
2: うん、
1: かもね。
0: いや、面白いんですよね。面白くて辛くて。
1: そっか。え、いつからいつまでぐらいだったの。
0: 今なんか2016年から2020年、4年ぐらい連載してたのかな。
2: え、それだけだったの。
0: そう、逆にね。
2: それで完結したの何巻ぐらい出たんだっけ。
0: 20巻。
2: ええー、早すぎだろ筆が
0: もう完結6年前なんだ。
2: え、6年しか経ってないの逆に。
0: え、6年前だって私がさ、ギリ中学生だった気がする。
2: マジか。
0: から6年前だね。あ、時の流れって早
1: 早そう。
2: うん、そう、命全部読んでないから何とも言えないんですけど、
1: うん、
2: 序盤はマジで面白かったです。
0: ほんまに面白い。
1: へー、
0: うん、頭脳戦。
1: あ、そう、
0: うんうん、
2: いや、マジで頭いいってなりますよ。
0: 頭いいそう、ノーマンがめっちゃ頭いい。ノーマンがダントツで頭良くて、で、レイもそれに筆頭する、
1: うん、
2: なんかね、担当みたいな得意分野っていうか。
0: そう、
2: なんかエマは、いや、みんな頭いいんですよ、ちゃんと、うん、みんな頭良くて運動もできるんだけど、そうそう、エマはなんだろう、運動方面でいいみたいな。
0: 運動能力と、
2: リーダー能力、
0: 学習能力。
2: そうそうそう、ノーマンはそういう頭脳系がいいみたいな。
0: そう、
2: レイはなんかいろいろ頑張ってる。
0: そう、頑張ってる
2: これだけ言ったら無能みたいな説明になってるけど、
0: え、でも本当にレイが一番頑張ってる。
2: レイはなんだろう、なんか半ば重いというか、なんか計画性がうまいというか、参謀みたいな。
0: そうで、この3人があのテストの満点が300点なんですけど、うん、毎回300点。

0: 待って
1: フルスコア出た。
2: すごいんだ。
0: そう、この3人が一番トップ
1: 成績。へえ。そう。いやー頭いいんだ。年長者だから。
0: そう、なんかこれ漫画見なきゃあんま分かんないんですけど、そのテストの内容とかもなんかめっちゃレベル高い数学みたいな感じなんですよ。
1: そうだっけ、 IQ テストみたいな感じじゃなかったっけ。
0: いやでもね、見たらなんか次の書くと10秒以内に答えなさいみたいな感じな
1: んです。あ、ちゃんと数学してたんだ。
0: あの次の立方体の総数を見な、総数を答えなさいみたいなのが10秒以内なので、あ、立体 A の展開図として正しくないものを選びなさい、この数列の第50項目に来る数をとか、
2: うわ、
0: 次の不等式の表す領域をとか。
2: 結構、
0: うん、
1: まあ、数学か。
0: そう、しかも11歳ですからね、この子たち。11歳以下の子たちがやって
2: る。いやいやいやいやいや、
0: 6歳以上11歳以下か。
1: うーん、多分ね、
0: 多分。あ、でもちっちゃい子も、
1: あ、めっちゃちっちゃい子いたわ、確か。
0: そう、ちっちゃい子もやってるのか。で、
1: 数学ってすごいな。
0: そう、
1: これピコどこまで話すの、脱獄編らへんまで、
0: いやかな。ちょっとどこまで話したらいいのか。
1: だったらいろいろ言いたいことあるな。
0: うん、いいよ話したって。
1: いや、いいの、
0: うん、
1: へへ
2: いいよ。
1: なんかいや言うか、
0: うん、
1: 例のやつ、
0: あ、え、そこ行く？
1: だって一応序盤だしな。
0: まあそれはそうだ。
2: 何があったんですか？
1: なんか3人が主力って話をしたじゃないですか、
0: うん、
1: でじゃあほな脱獄しようみたいな、うん、なるんですよ。じゃあどうするってなった時にこうママも敵側ってわかるから、うん、普段通りの生活をしないといけないから、
0: うんうん、
1: めっちゃへへへみたいな、
0: うん、
1: 何も知らないよみたいな演じるんですけど、今んとこ知ってるのエマとノーマンだけじゃないですか、
0: うん、
1: だから、ね、まずレイとかどうするみたいな。
0: そう、レイに一旦話してみるみたいな、
1: うん、
0: 感じになって
1: なって、
0: で話す、
2: うん、
0: けどまあでもレイはもう感づいててその時にすでにね。
2: え、
0: 頭いいから。
2: すごいね。
0: そう、
1: いやみんな頭良くて、
0: みんな頭いいから。でレイが協力するってなるんですけど、
1: うん、
0: え、あれ体内記憶の話。
1: いやそれもそうだし、
0: うん、
1: 裏切りというか、
0: あ、
1: 一応ね。
0: 何、どうぞ。
1: 内通者だっけ。
0: あ、そう、
1: なんかね、もう私うろ覚えだから 100% 出るとは限らないんですけど、なんかレイって記憶力とかそういう計画性とか、うん、なんかめちゃくちゃすごくて、
0: うん、
1: なんか内通者みたいなポジションなんですよ、
0: う
1: ん、
0: そう、レイがママと、
1: うん、
0: そのエマとかノーマンとか他の孤児たちの間、うん、
2: そう、
1: なんかあのママ側からいろいろ事情とか分かってるけどこう情報流してねみたいな、確かそうだよね、
0: うん、
1: ってなってて、それを両立しつつエマたちの方にもこううおーみたいな、
0: うん、
1: 霊的にはあのもともとママ側の方だったけど普通にエマ側の味方をしたいんで、なんかじゃあ俺はスパイしますみたいな、
0: うん、
1: なるんですよ。でこの霊が脱獄編でもうめちゃくちゃお前がいないと無理だよみたいな働きをめちゃくちゃするんですけど、
0: うん、
1: ね、
0: ね、
1: いや細かいことは省くが、
2: 脱獄はできたでいいね。
0: まあそうですね。まあ
2: まあいい、まあまあまあ
0: できたらいいですね。
2: できたらいいよね。
0: そうい
2: いよ、6年前の作品だ
0: から。6年以上前です。
2: 以上前で
0: しょ。始まったのが10年前なんで、
2: うん、それはもう、
0: うわ10年前
1: 脱獄ね。
2: ま、でもなんで子供たちはそこにいるの？
0: なんかそのママが、ママももともと孤児側だったんですよ、職業側。
2: へ
0: え、まあ、今も職業側ではあるんですけど、そうそう、12歳の優秀な女の子にだけママになる権利っていうのが与えられるんですよ。
1: いやそれちょっとキモいよね。なんか実際子供産まないと確か資格得られない。
0: そうそうそう。でまあここ以外にもいくつか

0: 園があって、うん、でそこに一人一人ママがいるんですけど、
1: うんうんうん、
0: そうでママになるにもすごい過酷な環境で、鬼にいつか食べられるかもしれないみたいな、すぐ食べられちゃうかもしれないみたいな、
2: うん、中間管理職
0: そうの中頑張って勉強してママになって、そうすることでしかあの人間の女の子は生き延びることができない。そう、
2: うん、男だったら積んでるよねこれよく考えたら、うん、
0: 男だったら積んでる結構、
2: うん、
0: でそのイザベラさんって言うんですけど、そのママがイザベラさんも赤ちゃん産んで、多分そのママになろうとした子たちが産んでるんですよ子供を、
1: うん、
0: 産んで生産して育てて。
2: なんでママにならないといけないんだっけそれって、なんで子供産まないといけないんだっけ。
0: 普通にあれじゃないの、職業を途絶えるからじゃね。
2: な
0: んかあったっけ。
2: じゃあママたちが全員産んだやつが孤児院ってこと。
0: そう、孤児院に送られて赤ちゃんが。
2: え、じゃあママ、え、そういうことだったんだ。
0: そう、
2: そっか。え、じゃあ親戚とかめちゃくちゃいそうやん孤児院って。
0: いや、そうなんだよね一応ね。
2: うわちょっとグロいで、なんかそこでとんでもないことが分かっちゃうんですけど、
0: うん、
2: そのイザベラさんが産んだ子供がレイだったんですよ。そう、だからそれだったんだけど、普通にレイはもう赤ちゃんの頃の記憶とか全部あるから、
0: うん、消えないタイプ。
2: そう、
1: すごいね。
2: そうだからママが本当のママだと分かっていながら、なんだろう、それをあえて表に出さず生きてるみたいな、
0: うん、
1: ママは分かんないの。
0: ママ、いや、分かったみたいな描写あったような気するよね
2: 確か。
0: そう、なんで僕を産んだのママって言った時、確か分かったような気がする。
1: ママはそしたら分かった
2: 、ああ
0: みたいな。
1: え、でも分かってたのママ、
0: うん、
2: え、なんかレイって名前ママがつけたんだっけ。
0: え、どう、え、なんか出てたっけその辺の話。
2: いや覚えてないあんまり。
0: でレイはだからあのちっちゃい時からの記憶とかもママ側にいるから、あの、うん、家族が今まで出荷されてたって経緯も誰よりも早く知ってて、
2: そう
0: そう、それを黙りながら普通に生きてる、
2: そう
0: ふりをしてる。
2: めっちゃあのいろいろ長年待ってたんですよ、木を熟してたんですよ。
0: そう、う
2: ん、なんか内通者のご褒美として何かもらえるみたいな、うん、なんか特典とかもあるから、うん、そういうやつとかをこうちまちま集めたりして、
0: うん、
2: こういろいろ物作って、でレイは一応見殺しにはしてたんだけど、うん、エマたちさえ逃がせばいいと思ってたんですよ、
1: うん、
2: だからその日のためにちょっと俺頑張ってきたんだよねみたいな、
0: うん、
2: なって、でもエマはいや全員逃げたいんですけどみたいな。
0: そう、
1: うん、
0: レイはなんか、うん、なんか MBTI でいう T 型だから。
2: いや、やめてそれ。
0: 理論型めっちゃ、うんうんうん、だからあの3人までがギリっていう、ちっちゃい子たちはもう無理、置いてもう見殺しに、う
2: ん、足引っ張るからねみたいな、
0: 足引っ張るし死ぬしかないから連れていけないって言うんだけど、エマは MBTI でいう F 型だから、感情型だから、やだ置いていけない、全員連れてきたいっていう、
1: うん、
0: でだからまあレイが一番最初に脱走計画を進めてて、本当にちっちゃい時から脱走計画立ててて、でレイが出荷されることで、あの出荷のタイミングで脱走することで成功するみたいな。だからレイはめっちゃ自分を捨てようとしてたんですよ、死ぬ気でいた、めっちゃ、
2: あ、
0: めっちゃ死ぬ気でいたから。でもそれはでやだーってなるじゃん、やだーってなるからどうするのみたいな。
2: いやーね、
0: そう
2: なんやかんや脱獄できましたけどね。
1: うん、うん、まあ
0: 脱獄はできるんですけど、そこまでの経緯もね、
2: うん、
0: ママの過去とか、ママがどういう思いでママになったかとか、
2: うん、なんか脱獄するために確か耳落としたんですよ
0: エマがね、
1: うん、
2: なんか癖みたいな、伏線みたいなやつがあって、
0: そう
2: ママがいつもなんか子供たちにいい子ねみたいな

0: こうイチャイチャするときに絶対耳の裏を触るんですよ。
1: うん、
0: それは耳の裏になんか発信機みたいなやつが埋め込まれてて、ママはあるかないかを毎日こう確認してたんですよ。
2: そう
0: だからこう耳をペッて落として、で、あエマまだここにいるやんみたいな、
2: そう
0: 思わせてたら耳しかなかったみたいな感じで、
2: はい、
0: だからそれをその耳落とすやつを多分レイが頑張って作ってたんだっけ、
2: うん、耳を落とすやつっていうか発信機も硬化するやつじゃなかった？
0: あ、そうだっけ？
2: そう。
0: ああ、なんかそういうやつを頑張っていっぱい作って、うん、ペッペッと耳落としてよっしゃーみたいな。
2: で、その隙に逃げる。
0: そう。で、ちなみに3人以上ちゃんと逃げてるんですよ。
2: うん。4歳以下置いてって5歳以上
0: だって覚えてないな。
2: あーみたいな。
1: なるほどね。時間ですも
2: ん。はい。
0: あら。
2: というわけで約束のネバーランドを紹介しました。
1: 謎めいてるけど。
2: そう、気になった方はぜひ今からでも読めますので、うん、ぜひ読んでください。
0: この後もいろいろあるもんね。
2: はい。
1: 読めるもんね。
2: じゃあ次はテーマトークです。
1: はい。
0: はい。
3: 岩見沢姿勢だより。
4: す
1: く
4: ら
3: む。岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに救急急病当番医のご案内です。5月23日土曜日、内科系の当番医は日の出台1海老原医院。23日土曜日、内科系の当番医は日の出台1海老原医院。電話23-3000番、23-3000番です。23日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北照会病院。23日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北照会病院。電話32-2188番、32-2188番です。代わって24日日曜日、内科系当番医は五条東11丁目石塚内科医院。24日日曜日、内科系の当番医は五条東11丁目石塚内科医院。電話22-1718番、22-1718番です。24日日曜日、外科系の当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。24日日曜日、外科系の当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。電話22-1650番、22-1650番です。24日日曜日、小児科系の当番医は大和一条9丁目佐藤キッズクリニック。24日日曜日、小児科系の当番医は大和一条9丁目佐藤キッズクリニック。電話20-0310番、20-0310番です。診療時間です。土曜日の当番医の診療時間は午後1時から6時まで、土曜日は午後1時から6時まで、日曜は午前9時から午後6時まで、日曜は

は午前9時から午後6時までです。なお当番医は変更になる場合があります。市役所に電話またはホームページで確認をお願いします。また夜間急に具合が悪くなったときは十条西三丁目夜間急病センターをご利用ください。診療時間は午後6時から午前0時まで。こちらは土曜、日曜、祝日を問わず診療しています。診療科目は内科、小児科となっていますが、その他の科目についてはご相談ください。夜間急病センター、お問い合わせの電話番号は 25-3000 番、 25-3000 番です。なお新型コロナウイルス症や季節性インフルエンザ検査の実施していません。また発熱症状がある方で受診を希望する場合は事前に電話連絡をお願いします。救急急病当番医のご案内でした。代わって中小企業など支援・施策説明会参加者募集のご案内です。こちらの内容は生産性向上や新事業展開などを後押しするため経済産業省が措置する各種補助金制度の概要及び採択事例を紹介します。対象となる方は中小企業、小規模事業者など。日時は6月2日火曜日午後2時から3時45分まで。会場は三条西6丁目空知信用金庫本店です。定員は申し込み順の30人。持ち物として筆記用具をご用意ください。申し込み方法は5月29日金曜日までに申し込みフォームもしくは申し込み書に必要事項を記入し、E メールまたは持参でお願いします。申し込み書は空知信用金庫本店各支店、岩見沢市商工振興課商工労政係で配布します。お申し込みお問い合わせ先は空知信用金庫地域支援部、電話 22-1171 番、 22-1171 番です。参加料は無料です。中小企業、企業等向け支援施策説明会参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM 浜那須 Japan 76.1
1: 緊急告知 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時、全国

斉に J アラートの乗降伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないよう

0: はい、
1: はい、ここからはテーマトークということで、
2: はい、
1: テーマは理想のデート、
0: うん、
1: ということで、まあ、皆さんで理想のデートについて語っていけたらいいない
2: いですな
1: と思います、
2: うん、
1: ところで皆さんはデートしたことありますか？
2: 記憶にないけどある。
0: あるんだ。
1: もある。
0: じゃあある。
2: じゃあ
1: じゃあある。じゃあとかある。なんか初デートどんな感じだったかな、覚えてないんだけど、あんまり
2: ちょっと初デートの記憶ないね。
1: ここも覚えてないの、初デート。
0: じゃあない。
1: え、なんでなんであ
2: るものにしか乗っかってこない人がいるぞ
1: どうだったかな、何したかな。まあ、理想のデート何、あ、カラオケ行ったかも。
2: あ、いいじゃないですか、
0: うん、
2: あ、いいわね。
1: そう、カラオケで。
0: まあね、やっぱカラオケよな。
1: そう、
2: うんうんうんうん。
0: え、ヒロムさんは
2: デート、
0: うん、彼女
2: 昔ね。
0: いや、大衝撃。
2: いや、そりゃな、いたことはあるでしょ。
1: まあ
2: 大学生の時とかだって楽しかったよ。
0: うん、
2: 大学生の時にね、そうだ、彼女と夜景を見に行こうって
0: 。えー、はい、
2: なぜかね、
1: うん、
2: で、その前になデザート、そう、美味しいスイーツ食べてみたいな、
1: うんうんうんうん、デートだ、
2: デートでしょ、
0: うん、
2: で、冬だったかな、
1: うん、
2: だったな。で、車で、自分の車でファーって、あれは藻岩山だったな、札幌のね、うん、
0: めっちゃ覚えてるやん。
2: そうで、覚えてるのが、
1: うん、
2: 車で登ってったんだけど、そこ、うん、今分かったんだけど登山道じゃなくて、なんか全然違う道を俺は上がってったの。
0: え、
2: ナビにこうやられて、
0: あ、うん、嘘つかれたんだ。
2: そうしたらなんか途中でバって止まっちゃって、
1: うん、
2: ズズズズって車が下がってたの。
1: え、怖い。
2: 怖くない？
0: 死ぬ？
1: 怖い。
2: やばいでしょ、
1: うん、
2: で、ファッて止まったんだけど埋まったのよ。
1: あー、
0: え、どうしたんですか
2: って思って、
1: うんうん、
2: あ、どうしようねって言いながら、
1: うん、
2: パトカーが来たの。
1: え、
2: して、こっち来たの、
1: うん、
2: で、すいませんって、
1: うん、
2: ちょっと助けてもらえますかって言って助けてもらった。
0: あー、
1: たまたまパトカーが
2: 結構山だよ、
0: そういうのも助けてもらえ
2: た。こんなとこまで来ますっていう、まあ、いや、家とかあったよ近くにね、
1: うん、うん、
2: だからそのそこに助けに行く前というかね、
1: うん、
2: そこになる前にパトカー来て助けてくれたんだけど、
1: お
2: ー、ここでタクシーから無線の連絡あって来たんですけど何もなかったですっていう話だった。
0: え、何かがあったのかもしれない。
2: ち
1: ょっと怖い話
2: っていう話もあったけど、
1: あ、なるほど、
2: はい、まあでも、うん、楽しかったんじゃない。
0: それ初デートですか？
2: 初ではなかったか。
1: あ、
2: うん、まあいいデートだったねっていう、結局ね、うん、
1: それは思い出に残る
2: デートです。残っちゃったね、うん、怖かったしね、はい、最後
0: 怖いね。
2: ということで、
1: ということで、
2: なんと
1: なんと
2: メッセージが
1: はい、
0: このタイミングで
1: メッセージが届いておりますので読んでいきたいと思います。はい、長野県のゆういちさんから、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。皆さんお久しぶりです。お久しぶりです。元恵庭のゆういちこと今は長野県のゆういちです。
2: そうなんですね。
1: 私は2年前の3月まで恵庭に住んでいましたが、転勤で恵庭を離れて今は会社を退職して長野県の実家に戻りました。
2: うん、
1: 今日は約2年ぶりに岩見沢に来ていて、久しぶりに週末ラジオを聞いてメールしました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今週の月曜日と火曜日には長野県ではすでに30度を超えて暑かったですが、北海道は過ごしやすくてよかったです。テーマの理想のデートですが、好きな食べ物が一致して楽しく食事ができたら最高のデートだと思います。わかります。食べ物の好みは人

0: によって違うので、好きな食べ物が同じだったらラッキーな感じです。今日は2時過ぎにスタジオ見学に行きます。ありがとうございます。
1: 来てくださってます。リクエストはね、はい、最後におかけしますんで、
0: はい、
1: はい、そのように、
0: はい、というわけで、
1: そうだ、
0: いや食べ物がね、
1: やっぱ食べ物大事じゃない。
0: 食べ物大事ですね、うん、
1: ねえ、
0: なんか寿司めっちゃ好きだけど、向こういや生の魚無理なんだよねとか、
2: たまにね、
3: わかる、
0: そう、うん、
3: それはちょっとナイルというか、
1: っていうことでやっぱちょっと苦手な食べ物多いとかなったら、ああそうなんだってなっちゃうかもしれないね、お互いね。
0: ちょっと私は結構好き嫌いない方なので、
1: うん、
0: あの何でも美味しいものを食べに行けるんですけど、
1: いいじゃないですか。
0: うん、いやでもやっぱ食べ物の好みが、
1: うん、一番かもね。
0: うん、
3: なんだかんだね、
1: 長く付き合っていくならね。
0: まあデートって絶対ご飯必須ですし、ね、
1: うん、
3: うん、
1: そう、あそこの美味しいの食べようとか言ったら
0: ね、
1: いいよね、
0: いいですね、
3: 価値観だね、やっぱり
0: 楽しみですよ、
1: ね、楽しみだよね、
0: う
1: ん、
0: いやありがとうございました、
1: ありがとうございました。メッセージいただいちゃいました。
3: めっちゃ近くで聞いてくださってね、
1: 聞いてくださってます、本当に
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。理想のデートというねテーマですけど、
0: 理想のデートね、
1: どうすか。
0: え、ピコはね、あんまりなんか都会でめっちゃいいランチしたいとかそういう欲なくって、あんまり、
3: うん、
0: 逆に田舎の綺麗な景色の方行ってのんびりお散歩したい、
1: う
0: ん、
1: いいね、
3: いやそれね、
0: 綺麗な海とか花とか空とか見ながら、田んぼとか見ながら、
3: ね、
1: でもなんか意外とピコっぽいね、それ
0: お散歩したい、ピコ田舎好きだから自然が好きなの、
1: ね、
0: あと鳥見ながら、バードウォッチングデートめっちゃあり、
1: 付き合ってくれる人がいたらいいね。
0: そう、
3: そうだね、
0: めっちゃあり、
1: あ
0: ピコはめっちゃあり
1: いいかも、
0: 自然を見に行くタイプのデートしたい、
3: やっぱ価値観だな。
1: そう命は違うのかな。
3: ゆのち、うーん、いやなんかね、前回の週末ラジオからさ、
0: うん、
3: その自然行こうぜみたいな話ばっかしてるじゃん。だからそれに触発されたというか、なんかすごいゆのちも自然愛したいなって気持ちになってきてて、だからなんだろう、キャンプ的ななんかぬるま湯な自然行きたいな。
1: あーいいじゃない、
3: サバイバルってほどじゃないけど、いいね、なんかちょっと落ち着けるっていうか、
1: うん、
3: マイナスイオン感じたいな。
0: 確かにキャンプのデートも楽しそう、
1: うん、
3: そうそうそう、
0: キャンプしたいかもね。
1: そうね、
0: いややっぱ自然に触れるデートが一番心にいいわ。
1: おお、
0: 一番セロトニン出るよ。
1: セロトニンときた。
3: 美味しいもの食べるやつもいいけどね。
0: うん、美味しいもの食べるのも楽しいし、
3: うんうんうん、
0: もちろんカラオケとかね、普通にお店回ったりするのも楽しいけど、
1: うんうんうん、
0: いや田舎行って写真撮ってなんかアイスとか食べて帰りたいな、
1: うん、いいね、
0: うん、
1: うん、
0: 電車乗って
3: 旅したいわ。
0: そう、旅したい、
1: 旅もいいね、
3: うん、なんかホテルの宿泊券的なやつでさ、うん、
1: いいね。
3: まあデートにしたらそりゃお金かかるし重いか、何回か行かないと無理か、
1: うん、競馬場デートっていうのもしたいけどね。
0: 競馬場デート競馬場デート、
1: そう、
0: お馬さん頑張れってこと
1: です
0: か。
1: そうそうそうそう、
0: お
1: 結構自然なのよ今、自然が豊か。
0: そうなんだ、
3: そうなんだ
1: そう、意外と家族連れとかいるから。
3: そうなの、
0: 競馬ピコ見たことないな、
3: うん、
1: お馬さんかっこいいってなるよ。
0: あ、そうなんだ、
3: それはなりそうかも。
0: そう、私もなんか普通にお馬さん頑張れの気持ちで見てる。
1: あ、
0: プリキュア頑張れと同じ。
1: それはそれよ。
0: そう、
3: まあ見てみたい気持ちはあります
1: ね。美味しいものもあるしね。グルメがすごいのよ競馬場って、
3: うん、売ってるってこと。
1: 売ってる売ってる。
3: え、フードコート的な。
1: あるある。すごいから。で、
3: そういう感じ
1: なんだ。ピクニックに近いのよ。うん、まあすごい、うん、競馬しに来ましたっていう人もいるけどね、やっぱりね。巻き場のおじさんみたいな、すげえ赤ペン持って新聞
3: あ、あ、本当にそれなんだ。
0: すごい。
1: そういう人もいるけど、今もう結構な世代楽しんでる。
0: あー、う
1: ん、
0: そうなんだ、
1: うん、
0: なんかそういう感じなの。馬娘出てからさ、うん、結構若い人に
3: も
1: そうかもね。
3: あれ結構効果あったね、よく考えたら、ね、
1: あったわ。
0: いや気になってるんだけど馬娘、絶対私もアニメ見たら爆泣きしちゃうから気になって
1: る
0: わ
1: 多分、
3: うん、ゲーム性おもろいってよく聞くよね、
1: うんうん、そうね、あそこから入った人もいるんじゃない。
3: うん、
0: いそうですね、
1: 多いと思うわ。
3: そんなファミリーで来ることもあるんだな。
1: 子供の遊び場あるからね。
0: ああ、そうなんだ、
3: えー。

0: い。
1: そうなのよ。
0: ちょっと行ってみたい気はあるな。
1: うん、ね、あこんなとこかってなると思う。馬券を買わないにしても楽しめると思う。
0: あ、そうなんだ。フリーで見ていいんですか？
1: いいと思う。あ、入場料100円ぐらいかかるけど。
0: 100円なんだ。
2: すごい。
1: 東京100円だったね。

0: てなわけで
1: 理想のデートについて
0: 話した。デートいろいろあるからね。
1: デートいろいろ
0: お互い楽しめれば、
1: うん、無難に水族館行っても楽しいし
0: ね。
2: はい
0: はい
2: はい
1: はい、はい、というわけでエンディングになりましたけれども、
2: うん、
1: 楽しかったですね。
0: 楽しかったです棒読みに近いけど楽しかったですね。
1: よかったですね。
2: 結婚が楽しめて、
1: うん、はい、というわけでじゃあ来週のテーマ、
2: うん、
1: を読んでいく。あ、来週は第5週がある。
0: そうなんです。
1: そう、
2: はわわ
1: はわ
0: はわはわ
1: ということで次回のテーマは掃除のルーティーンということで。
0: 掃除のルーティーン、
1: なんか来週5月30日がお掃除の日らしいですよ。なのでね、
0: なので
2: みんなどこから掃除するかなとか、どういう感じでするかなっていうお話をしよう。
1: まあ部屋の散らかり具合によるかな。
0: 結構散らかりを片付けてからだね、
1: うん、
0: 物が大量にあるから
2: 掃除をまずどうやってきちんとしてるかなっていう。
0: そうだね、
1: そうだね、
0: 物片付けて掃除機だな。
1: いや一人暮らしだと掃除怠りがちだから。
0: 怠りがち
2: いや掃除機なんかコンセント挿して挿すまでがめんどくさいなって思ってきて、最近ほうき買ったんですよ。
0: ほうき、
2: だからほうきで入ってゴミ片付けてますね最近の。わ
1: ー、小学校みたいな。
2: そうそうそうそう。
0: 絨毯とかはないの？
2: あるけど、
0: うん、
2: なんだろう、フローリングの部分が多いからそこペペペってやってますね。
1: あ、なるほど、
2: みたいな。
1: みたいなね、詳しいことは来週話していきましょう。
0: そうだね、
2: はい、
0: じゃあエンディングですけれども、
1: はい、
0: リクエストは最後にこうやってしてるということで、
1: はい、
0: エンディングの曲は、長野県のゆういちさんからのリクエストをいただきました。スピッツ優しいあの子ですね。
1: はい、
0: はい、応募してたりです。はい、
1: というわけで、
0: はい、
1: 出演者は私ゆりびこと
0: ひろむと
2: ゆのち
1: でした。せーの、
0: はい、
1: また

0: FM Hamanasu Japan
1: JCBA。
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: カートペラとめくれては手の洗いを隠して、
4: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
5: 選挙の七つ道具って知ってる？
6: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
7: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
8: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
9: 学ぶんデジタル。
10: 同心。

0: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
1: FM 浜那須 Japan 76.1

0: 騒ぎ。危ないですね。すいませんでございました。私の肘がどっかに当たったようでございました。あ、4時じゃないや、3時だ。3時です。面白い。はい、局のスタッフが大慌てでいろいろやっていただきましてありがとうございました。それでは改めまして、30年目のカフェヒゲスタートしたいと思います。本日のレギュラー陣紹介をいたします。
1: おっと、
0: レギュラー羽織りましたね。はい、まずは春ちゃん声出してください。
2: はい、
0: はい、
2: あ、ちょっとね、スピーカーが反ってる。
3: そうですね、
0: それマイクもあるんでしょ。
2: うん、あ、スピーカーがこっちか。スピーカーが羽織ってるんですよ。
0: どれだろうな。
2: すいませんね、お聞き苦しいところを皆さん、
3: すいません、
2: お聞かせして。いや、それこっちじゃなくて向こうの設定だと思うので、はい、こっちはあのヘッドホンの設定だけだからね、皆さんね、びっくりしますよね。
3: びっくりしますね。
2: あの、30年ということで突然のアクシデント、あの放送がちょっとね、聞き取れなかった皆さんもちょっと心配されているようですけれど、大丈夫です。ハマナスはこんなことにもめげず今年30周年
3: 早いよね、
2: 迎えておりますよ ね, ね。私は実は職員で、あのこちらの方に入ったのはハマナスができてからちょっと間があるんですよね。半年ぐらいだったでしょうかね。その前はボランティアで、あのオニオン合衆国という市民参加の、はい、あの当時ね、今は亡き日浦さんという方がいらっしゃってて、市民を参加させることで放送っていうか地域の FM 浜夏という曲を盛り上げていこうということでボランティアを募って、あの頃ね、相当の数のボランティアがいて、それぞれ皆さん放送をこう自分たちで作りながら放送していってたんですよね。うん、それが今30周年を超えて、このカフェヒゲっていう番組は浜夏とともに放送を続けてこられました。これもね、地域の皆さん、岩見沢市、元より今車でラジオを聞いている方、それからね、今はネット配信をされているので、はい、そのね、番組でラジオを聞いている方々に支えられてこの30周年を迎えることができました。あの、それに感謝を込めて今日はありがとうという番組で進めていきたいなと思います。
0: はい、しゃべれるもんだね。
2: 必死ですよ、必死です。
0: 30年目で初めてのアクシデントがありまして、私の肘が、あのミキサーの機械のところに当たって、なんかすごいすごかったな、こんな機械だったんだって初めて知ったわ。はい、
3: 羽織が
1: ね、
3: うん、ちょっと、あ、こっちのスピーカーから音が出てるから、
0: これを聞ければ今度ど
1: う、それ拾ってんだ、
3: う
1: ん、
3: はい、そう、まあまあ、これが拾ってるからです。
0: はい、そんなわけでして30年、来週もスペシャル番組を2時間やらせていただけることになりましたので、はい、今日は、はい、あの今のレギュラーと30年の思い出と、今吉井ちゃんと、
3: はい、
0: サドルに、もうかれこれ小1年、吉井はもう1年半ぐらいかな、うん、
3: いや、もっと経つかもしれない、
0: うん、やってもらってるんで、今日はたっぷり3、4曲歌ってもらおうか、
3: はい、
0: 思ったり、今日1曲目は本当はかっこよくこの今さっきかかっててですね、この曲から行く予定だったんでございますよ。これ今日は、はい、それでは今日はって言ったらこうなるはずだったんで。これは今日もまだ体調悪くて休んでますが、まゆみちゃんが、まゆみちゃんのお店のミスティというお店をやってます。これがミスティです。マッコイタイナーのピアノでお送りをいたします。っていう感じだったのにね、5分間もかかっちゃって。中国に。はい、今日はちゃんとオープンからいてくれます武田のちいちゃんです。
4: どうもこんにちは。
0: あ、いい声だ。
4: 今日も元気です。
3: 久しぶりですね。
4: ご無沙汰してました。
3: ご無沙汰してました。
4: それ入ります。
0: なんかかっこいいなこれ。
3: なんか会えて嬉しい。
4: いや、本当何ヶ月ぶりで、
3: うん、ちょっとね、なんかそうだよね、
4: そうそうそう、タイミングが合わなくて、うん、来れなかったんですけども、
0: ね、っていうのはラジオって 何今何どのくらい何年前に出たの？この間の俺の手に出たのが初めてだ。それより前に違う番組から出た。
1: 何もな、何もそういうことはせず、いやそういう初出
0: 演。あ、そう。全然マイクの前になってビビるやつはたくさんいるんだけど、ビビるの美の字もないね。
4: 仕事ですから。
3: そう、いいな、いいな、いいな。
0: 皆さんはこのちいちゃんの声っていうのは多分聞いたことが あるはずでして、大体、身内にご不幸があればですね。ちょっとやってみて。
4: 皆様におかれましては、何かとご対応の中、ご参列を賜りまして、誠にありがとうございます。
0: いいね。
3: 私もお世話になりました。ね、本当
0: にこれ、それ実は俺も結構うまい。このトーンだから。ああ。エサシでやったらすごい。本当に
1: 大好評でね。
0: エサシの好評。創業者の人に、伊さん時々バイトでやる。
5: 拍手来たりして。
0: やっぱ圧倒的に低いから、あとね、長伝読ますとうまい。
3: はい。あ、うん。今いいです。
0: このモロ入ってるところがいい、ね、いやいいんですよ、いいんですよ、はい。そんなわけでこのドタバタジタバタしながら、あ、まずは30周年スペシャル第1弾レギュラー放送を進めていきたいと思います。ドタバタしたので今日の1曲目やろう。今日の1曲目この曲から、

0: はい、モーニンでございました。
1: はい、
2: これ歌ってるのはね、かっこいいおばさんなんだよな。なんだっけな、ジュディス・オーベンさんっていう、
1: うん、
2: かっこいい。これ、
1: これ初めて
2: 2026年のアル
1: バム。ああ、これもともとほらアートブレイキーとジャズメッセンジャーズの
2: ですね、1960年
1: ですね、
2: かな、うん、確かに、ボビーティモンズ、ピアニストのボビーティモンズの作曲で、ジャズメッセンジャーズの大ヒットアルバムっていうか、58年だ、ごめん、
1: 58年か、
2: これ1曲目ですね。いわゆるあのブルーノートの4000番台っていうシリーズの、はい、100枚はないんだけど、90何枚あったけど、の4003番。
1: へえ。
2: 私がブルーノートで買った最初のアルバムがこのアルバム、
1: うん、あ、そうだったんだ。
2: の1曲目がモーニング、うん、そもそもはね、あのね、だからモーニングっていうアルバムが有名なんだけども、サンジェルマンのジャズメッセンジャーズに入ってんだよね、
1: うん、
2: サンジェルマンのジャズメッセンジャーズというアルバムがありまして、
1: へ、それに入ってた、はい、
2: うん
1: うん、でもこれ朝から聞くとね、なんか気分よく
2: なる。ちなみにでもそのこのモーニングは朝という意味ではないんだよ。
1: あ、違うの、
2: スペルが違う。
1: あ、違うの、なんだよ、
2: これは。いや、吉井ちゃんには申し訳ない、無理なんだ、
1: うん、
2: まあ、違うんです、あの、なんだよ、朝とモルキリ実は関係のないんです。
1: あ、そうなんだ、はい、
2: 間違えて朝だと思ってる方がたくさんいらっしゃるんですが、実は MOANING、で、R が抜けてましたね、モーニングです、はい、という今日はつまり、昔の原点に帰って少しジャズ番組風にしてみた。
1: なるほど、はい、そうですね、
2: そういうことでございます。はい、それでは、はるちゃんの準備はまだだな。こっちのでも朝やんと吉井と後で話をするんで、
3: はい、とりあえずさっさと
2: します。言っても大丈夫、
4: さっさと。
2: それじゃあ行こう。なぜか約およそ今2年目に突入してますが、仙台日記というのを仙台の伊藤君が書いてくれて、来週伊藤君も30周年で来てくれます。そんなんで、春準備が良ければ行くよ、
3: うん、
2: じゃあちょっと待って
3: 準備が良い準備を何も何とか頑張
2: さっき見たばっかだからね。じゃあまず
4: 無茶ぶりで
2: BGM から、はい、はい。

さて、仙台日記お届けします。カフェヒゲ30周年おめでとうございます。30年前、北海道と本州の行き来は飛行機が主流になってきたものの、エアドゥもまだ竣工しておらず、鉄道やフェリーもまだまだ利用されていた印象でした。函館トンネルが開通して8年、函館青森間の快速海峡をはじめ、特急初狩りや寝台特急の北斗星、大阪までのトワイライトエクスプレスが走り、地味なところでは青森と大阪を結んでいた寝台特急日本海の一部が函館まで乗り入れていました。また札幌函館間の夜行快速ミッドナイトから快速海峡に乗り継いで、青春18切符を有効活用するなんてこともできました。フェリーも函館、苫小牧、小樽以外にも室蘭や岩内から本州を結ぶ航路が出ていました。そういえば大学の同期が長野に帰省するとき、岩内直江津間のフェリーで帰るというので、内緒で岩内港に向かって出港前に見送りをして驚かせたこともありましたね。私が一番利用した手段は、なんといっても特急ハマナスです。別に FM ハマナスに忖度しているわけではありません。札幌と青森の間を結んでいた夜行列車で、青森や札幌から朝一番で動けるので、とても重宝していました。夜ギリギリまで仕事や飲み会をこなして、22時に札幌を出発、苫小牧や東室蘭で終列車帰りのお客を降ろした後、深夜の函館で機関車を付け替え、朝5時過ぎの青森に到着した後は、盛岡行きの初狩りと東北新幹線を乗り継げば、仙台には9時頃、東京にも11時過ぎには到着できたと思います。また青森からは秋田や新潟などの日本海側を通って、大阪までロングランする特急白鳥にも接続していました。座席も普通の座席と寝台車を連結しており、後に指定席は古いグリーン車の座席より転用したドリームカー、板張りの雑魚寝ができたのびのびカーペット車などが登場して、長距離の乗り継ぎでもゆったりと寝て移動できる便利な列車でした。11年前、オニオン合衆国で集まった時にも急行浜夏で駆けつけたものです。今国内の夜行列車は風前の灯火、夜の間に移動する需要は夜間バスに移ったと思います。鉄道マニアの端くれとしても事情は理解できるので、私は廃止された列車を復活させろとあまり言わないようにしているのですが、急行浜那須だけは復活してくれないかなと思っています。なぜなら青函トンネルをまたいで夜行バスを走らせるのは絶対無理。でも今同じように札幌で朝一番から動こうと

0: すると必ず前泊しないといけないのです。確かに今は飛行機もだいぶ安く乗れますし、朝8時ごろに千歳に着く便もあります。また私自身も妻や子供がいると飛行機で往復が多くなっているので、時代の流れと諦めるしかないのでしょうか。さて来週はカフェヒゲ30周年特番、私もスタジオにお邪魔します。どうやって岩見沢に行こうかな、普通の人が言う手段じゃ面白くないなと考えています。
1: はい、それ浜田さんとこう特急になってる、
0: あ、急行でした。すいません、
1: 夜行急行浜田さん、はい、急行と、あのいつもの伊藤君から、伊藤君鉄道マニアで、はい、指摘が来ました。
2: そっか、
0: しっかり聞かれていました。
1: 伊藤君はね、奥様の方がね熱心なファンでね、うん、で本当はね、今週か来週ね伊藤ご夫婦も来てって声をかけたんですが、いろいろあって奥様がちょっとこちらに来れない状況なので一生懸命聞いてくれてると。伊藤君ありがとうございます、そう言いながら年に1回ぐらい年に1回ぐらい来てくださいね、はい、はい、という夜行列車の思い出でございましたが、夜行列車乗った
2: ありますよ。
1: ある
2: 昔ほら、あの修学旅行ってさ、夜行列車で、あの青森から東京まで、あの青函連絡船で、ね、ほら函館から青森まで行って夜行列車に乗って東京上野まで行く、
1: 東京に行く夜行列車ってなんだ、うん、何かあったかな、
3: 寝台じゃないですか、寝
2: 台だよ、
1: 寝台はあったね、
4: 修学旅行、
2: 修学旅行で高校生の時、
1: はい、僕はシャリと大阪を往復してたからやたら乗ってる、今の白鳥はもうしょっちゅうだし、白鳥っていうのは日中なんだよね、うん、青森から大阪まで15時間かなぐらい、朝出て夜着くみたいな感じの運行の仕方をするんで、
2: あと今ないのかな、あれ90年頃に札幌から函館まで行くお座敷列車で夜10時半に出て朝6時に着く、
1: 今はないよ、
2: もうないのか、うん、それに乗ったことがある、
1: それはミッドナイト、うん、そうそう、なんとかでエクスプレス、ね、うん、なんかそうかもしれない、でも何回か乗ってるの俺、
2: なんか途中ですっげえ長い時間お休みするんですよ、汽車が。
1: そうそう、朝着くのに、
2: そう
1: 調整するんだよ。
2: 調整するんですよ。
5: 止まってるんだその間。
2: うん、その間止まってんの。
3: 大宴会やるとか。
2: で、大宴会して怒られたの。俺は。うん。12時になったら電気消されちゃうんだよ。
4: 消灯？
2: そう。
1: で、よし、言ってるべきはこっちだろ、24時間消灯してるわっつって。
2: そうだね。本当気弱いから言えなかったんだけど。
3: コンボで。
2: そう、一回みんなでね、もう焼き鳥とかね酒持ち込んで、これ夜飲むぞとか言ってたのに、12時になったら電気消されちゃった。
3: 懐中電灯。
2: うん、いや。
1: これはね、春はねほとんど列車乗らないんでね。ね。この人車で動く人だから。この間あの春の夢を聞いたんだよ。3つあるんだよ、この
3: 温泉、
1: あのね今北海道の温泉はほぼ制覇してるじゃん、だから全国の温泉を、それをしかも車で、
2: 車、う
1: ん、それからね、それより前にね、あの退職したらね、言ってもいいの、うん、1ヶ月ね東京に住みたいんだって、
2: あ、なるほど、
1: 東京で男あさりするんです
3: よ、うん、あらま、
5: 違うって、
3: あの
5: 首都東京に住んでいないのはちょっと寂しいなと思って、1ヶ月東京に住んで周辺を
3: 観察する、
5: まあ、いろいろ検索して遊びまくる1ヶ月を、うん、
2: いいかもしれない、
5: だってね、本当に東京って仕事でちょこっとかじっただけなんですよ、だから雰囲気も何もなく、うんうん、でね、夜仕事終わった後、私皇居とか警視庁とかそういうの大好きなので、うん、歩いてぐるっと歩き回って、うん、それだけが東京の私の経験なんです、
2: う
5: ん、
2: ぜひ

0: 下町行って教えていろいろ谷中とかさ
1: そうそういや、ね、だから浅草とかそういうの全く知らないし、
2: あの世こんな夢をよ素直に実現させたらつまんねえからよ、うん、こいつ東京行ったらよ俺らみんな寄ってなかったよ代わり代わる遊びに行くって
3: 外に出さない
1: ほっといて
4: 酒持ってきたぞ
2: いやそういう夢を持つのはね大変素晴らしいことだと思います。その辺の話はちょっと後半でまたやりますが、はい、はい、そんなことで一曲いっちゃおう。一曲も行くのだ。この前かっこいいよ、ちょっとこの曲聴いて。

0: ちょっとかっこいいでしょ。
1: かっこいい。
0: これはフライド、うん、
1: フライドプライド、
0: フライドプライドっていう日本人の、うん、ピアノとシオさんっていうボーカルのユニットで、うん、もう、うん、あの50、うん、解散したんだけど、今シオさん、シオちゃんは、ソロでやってるね。これはちょっとね、カーペンターズぶっ飛ぶよね、
1: うん、これはかっこいい。
0: 本当かっこいいんだよ。
1: このギターって絶対フルアコか335かな、
0: うん、フルアコでしょうね多分。ちょっと解説されなかったら日本人のボーカルとも思わない。
1: うん、そうですね。
0: あ、でもちなみにライジングさんには来てる。
1: あ、
0: うん、プライドプライドで来てます。そんなわけでして、かっこいい覚悟は覚悟あったので、さらっと本をいきましょう。山本周五郎賞が発表されました。見えるか花輪穂吉、花輪穂吉セミアの指。花輪穂吉さんというのは江戸時代の数学、あ、江戸時代か、数学者ですな。全盲の数学者ですのお話を、化け物シリーズを書かせてたらピカイチだったセミアめぐみが、これを書いて大変評判ようございます。山本周五郎賞っていうのは審査員がなかなかの顔ぶれなので、今日ははしょるけどその辺も含めてで、僕もまだ買ってもいませんが、本屋平積みになっておりますので、ぜひどうぞ。本のコーナーは今日は短くですがのつもりなんですが、今月読んだ本から、あ、まずはずっと話題にしてるけど佐藤正吾の熟詞をやっぱりちゃんと読みました。今日はちゃんと春ちゃんにも持ってきました、いい本です。なんというか佐藤正吾は佐藤正吾らしい、落ち着いたお話なんですけども、要はね、間違ってね、ひき逃げ事件を起こしてしまう。

き逃げ事件を起こしてしまうんだけれども、その時一緒に車に乗ってたのは、酔っ払って熟睡をしている旦那さんで、運転は本人はお酒飲まずにしてるのよ、奥様なのよ。でその旦那さんのご職業が警察官だった、あらというところから始まります。でそれが雨の田舎の話でひき逃げしちゃったので、一切バンと省略してもう刑務所から出たところから始まるという、そこから始まるんだけれども、要は反省もしてるんだけれども、もちろん収監してる間に離婚されちゃって、っていうふうに続いていくお話でございます。でも佐藤翔子が書くとあんまり暗い話にはならないので非常にいい感じだし、今回はとにかく、まあ前もちょっと言ったけれども、湊さんの絵が書き、佐藤翔子が書いて、なおかつバッドエンドではないんだね、あんまりね。だから割と気持ちよく、今の時代にバッドエンドはね辛いねと僕は思っていて、はい、そんなんもありましてなかなか良いです。僕としてはどっちも本命にしたいぐらい、むしろいやこれ以上言うのやめよう、はい、いやいや対象も悪くはねえんだけどさ、悪くないんだけど理解するのはなかなか大変なんだよね、と思うんだよね。はい、それからあと佐原幸太郎さんの星月夜という神宮寺藩シリーズっていうのがあって、これは神山藩シリーズのなんかスピンアウトみたいな、神山藩ととっても仲のいい神宮寺藩、江戸官邸では、そこの江戸官邸の、総務課長が総務部長だな、つまり藩邸を仕切るのは今風に言えば総務部長なんだね、総務部長の日記じゃない、まあ、日記ってタイトルにはなってるけど、その話なんだけど、これがねなかなかね、今2冊目なんですが、1冊目であの殿の隠し子を結局総務部長が引き取ったりね、いろいろあったりあるんで、でも佐原幸太郎ってとにかくあの文章がのなんていうのかな、調べが美しいので、もしかしたらこれで次の直木賞取るかもしれないぐらいいいですよ、ね、これも今日の春の中に入って、今日は春と信枝ちゃんに半々に持ってきた本を分けたのでわけわかんなくなってるという、はい、それから今日これを喋りたかったんだ、プラハの古本屋角栄一さん、和光大学の学長さんとかやった方で、僕らより10歳ぐらい上、1950年代にプラハに、研究のため留学を、学生としてではなくてしてて、という方なんです。で行ってやったことがビールと古本屋巡りで、なんとね、そのね、あプラハにはね何軒も有名なビアガーデン、なんていうビアホールがあって、はい、うちね最初に出てくるね地下にあるビアホールがあるの、地下にね有名な、全部あの自分のところで作ってるんです、ビールね、ジビールって言葉がね、ピルゼンビアって言うじゃない、ピルゼンビールっていうのが世界三大ビールなのの一つなんです。でそれを作ってるところで、なんと1980年の12月に僕が行っている、すごい、おーってなって、であので表紙デザインもすごく良くて、っていうで、なんとこの本がね、去年の8月の末に文庫化されて、その前が2018年かなんかにハードカバーで出されて、そこそこ売れたんだけど、中古文庫で文庫化したら約1年経ってないんだけど、11ヶ月となんぼでなんと12冊増刷、6万部超え、この手の本ではありえないぐらい売れてるです、すごいんです、はい、めちゃくちゃ面白い、もう今読み終わったけどすごい面白くて、今日これは春は興味ないかもしれないと思って持ってきてないけど、読みたくなったら言っていやいや、とってもね、何がね変わるかっていうとね、世界の俺たちはねどうしてもねスラブ語圏とかなんとかがね、ロシア

0: ベイダーのせいもあってね、対象か何関心の対象外なんだよね。だけど世界的には大きくやっぱり3つのね、その言語圏とか文化圏なんだよ、うん、スラブ語文化圏、アングロサクソンとかの、ね、うん、英語ラテンは一つね、英語とラテンは一つ、それといわゆる漢字文化圏、はい、この3つぐらいがね大文化圏なわけで、本当は漢字文化圏は中国代表なんだけど、文化大革命なんていうバカなことをやってしまったもんだから、今それは日本なのね、圧倒的に。で、とソビエトじゃなくて、ソビエトもソビエト自体も結構すごいことはすごいんだけど、それはその スラブ語圏のね、僕らが行ったこともないような国々にものすごくいっぱい文化があってさ、でスラブ語学会みたいなのがあってさ、発表がある、年に1回あるとね、8カ国語ぐらい何で喋ってもいいっていう発表は何で喋ってもいいですになってるんだって、つまり全員それができるっていう前提なの、うんうん、
1: なるほど、
0: すごい、うん、この千野先生も本当にすごいのよ、だからかなりの多言語学なの、学者なの、これね、ちょっとしたもんで、久々にこの手のエッセイを3日もかけずに読み終わってしまったっていう、非常に面白い本でございました。以上、本のコーナーでございます
2: 、はい、ありがとうございます。
0: すごいすごい終わり方だねで、よいしょ、おお、ここで書けるはずの曲が消えてるぞ、
3: また面接
2: 中に、ま、おっしゃってこう
0: これをね、
2: 混ぜるな、
0: これを書けで、これで今喋り終わって、はい、はい、今こう「おーい」とかっていうのを皆さん聞かなかったことにしてくださいね。そうするといきなりこの曲が本来かかるはずだったんです。1980年、ヨーロッパ、まあ、日本もアメリカもだけど席巻して、誰々が急にかっこよくなったぜって言ってた1980年夏の大ヒット曲、ダイアナ・ロス「アップサイドダウン」。

0: ね、こういうふうにかっこよく入るはずだったのよ、うん、1980年の夏はヨーロッパではこのダイアナ・ロスのアップサイダウンと、なんと YMO が、
1: あ、そうですね、
0: 大流行でした、うん、すごく覚えてるな俺
1: あれですよ、あ、
2: ね、
1: ブルース・スプリングスティーンがボーン・イン・ザ・ユ
0: ーエス、そうですそうですそうです、
1: 80年
0: そうです、この曲だけはだからディスコですごい思ったあっちはい、というわけでこんなことを喋りながら、あ、どんどん時間が押していくので、アサヤンがレギュラーで放送を持ったことはないんだ、
2: ないないない
0: ないんだね、
2: 吉
0: 井ちゃんは結
1: 構10年やってたの、うん、一応、
0: うんね、
1: あの音楽図鑑とかあの音楽の宝箱をちて、
0: うん、
1: あのいろいろ
2: ファンキー吉井だ
1: もん、うん、一応昔はね全然ファンキーじゃねえんだけどそういうのやってて、で本当にその時はあの一応俺はあのフォークとかニューミュージックって言われてたんだけど、途中からオールディーズポップスなんかもガンガンかけたりとか、高田をやったるさんが亡くなった時に石井ちゃんにも来てもらって追悼の番組を作ったりとかしたんですよ、
0: 渡るちゃんは2人で歌ったもんね、うん、
1: 泣きそうになりながら頑張って番組やったっていうのを覚えてます、
2: 生活から歌ったりとか、
0: そうですということで今日はアサヤンと2人でオンステージ状態で
1: やりましょう、
0: 50分ぐらいまでやってください、うん、俺のマイクも切ります、
1: はい、じゃあ
2: じゃあちょっと待ってね、うん、ヘッドホンに外したのが私きっとやりやすい、してた方が、
1: はい、
2: てた方がいいかな、
1: 大丈夫でしょう、うん、じゃあこれでまず
2: これでいこうか、
1: やってみます、はい、やってみましょう、はい、
0: マイク1も入れる、
1: はい、
0: うん、入れる、
1: はい、

0: ね、ハーモニカでね、
1: はい、解説して
0: 重奏のね、うん、ムーンリバーっていうのは初めて
2: で、そうなんですよ、
0: うん、
2: で最初、ね、これあれですよね、あのティファニーで朝食をっていうね映画の例のやつです。
1: 例のやつ、ね、
2: 皆さん覚えてるでしょうっていう、ね、1960年でしたよね映画。そうです、うん、その時のヘンリー・マーシニーのオーケストラのやつで有名になったんですけど、これをね、あの先週僕とサトル君はあのハーモニカ連盟っていうか、あの
0: 北海道ハーモニカ連盟、はい、うん、
2: ドーニカっていう、
0: ドーニカというちょっと面白い名前のね。
2: そうで、行ってサトル君の家で、そういえばさ、ハーモニカ、俺その時にギター弾いて歌歌って帰ってきたんだけど、せっかくだったらなんかハーモニカでなんかやんねとか言って、
0: ハーモニカ2台でね、
2: そうそうそう、で酔っ払ってちょっと2人でやってみたんですよ、うん、たらこれ来週やったらいいんじゃねとか言って、うん、
0: 一発で決まった
2: しね、うん、そうそうそう、そうなんですよ。それで今日やる、
1: 外の解説する、今のだからクロマチックハーモニカとブルースハーモニカの二重奏と、
2: はい、
0: そうです、
2: そうなんです。
1: これにあの小学生がやるような宮田のハーモニカあたりがあると楽しいね、
2: うん、そうですね。でもあの最近ってそういういわゆる複音ハーモニカっていうのがだんだんなくなってきてるみたいなんですね。でだからそういうのをもう少しみんなやってくれるといいかなって思いました、
1: じゃあこれも解説しますね、うん、今のクロマチックハーモニカっていうのは一つの穴に一つのリードがついていて、うん、一つの音を出します。ブルースハーブは一つの穴に二つのリードがついていて拍と数で違う音が出ます。だから1音階ドレミファソラシドは4つ穴があったら吹けます。今も吹いてるちっちゃいそれかな、普通のブルースハーブか、それは
0: これはブルースハーブ、
2: ブルースハーブですね。で副音っていうのはこのハーモニカの吹き口がこう二重になってるんですよ、うん、ちょっと厚くなってね、うん、それで昔例えば小学生の頃ふるさとを吹いたとかさ、そういうのが昔あの多分僕たちの世代までかな、小学校1年生はハーモニカを覚える、で今の子供たちは鍵盤ハーモニカになってきてるんですよ。
1: あのね、副音のハーモニカは黙ってみてもビブラートで、
2: そうなんです、
1: ビューってこうなるから、うんうん、大変豊かな音がして、ね、ちょっとできる子はそれに伴奏を、
2: うん、
1: 人が吹いてる間にこっち側にブッブッってやって、うん、伴奏をつけるわけですね、
2: 今みたいな感じでもう一回やるわ、
1: はい、はい、
2: そんな感じで
0: ブルースハートで、
2: じゃあ
1: もう一曲いきますよ、
2: はい、じゃあ、うん、ギターを持って
0: 何行こう、
2: じゃあ春夏秋冬
1: 泉
2: 谷の
0: 春夏秋冬 G ね、
2: うん、G です。ちょっと待って、この線がこういう風に中に入れないと、
0: はい、
2: いいですか、
0: じゃあまた、
2: ね、大丈夫かな、うん、じゃあ行きますよ、
0: はい、待って私道具持ってないです
1: G でいいの、
2: はい、G、
0: さっき一応掃除したの

0: はい、いいですか。
1: じっと。
0: はい、いいですか。
1: じっと。
0: はい、いいですか。まだ大丈夫。
1: じっとしやればいいね。
0: じゃあ。

0: ね、泉谷しげるさんの春夏秋冬、もうこれ僕高校1年生の頃からずっと歌ってて、うん、好きでね、いまだに泉谷さんこの曲一曲でもどこでもね、やってるし、
1: バカ野郎って言ってる
0: もんね、うん、そうそうそう
2: 歴史的名曲だね、
0: そうです、うん、本当に、うん、愛のあるバカ野郎親父ですからね、
2: 酔っ払わないで言ってるところが偉い、
0: そうそうそうそう、酔っ払わないで言ってるから、
1: ね、全く飲めない人だからね、うん、あの方もね、
0: そう、ああいう愛のある人がいいですよやっぱり。
1: ちなみに今ハープはね、シート、シート2本使った、
0: シート2本使った、
2: そうなんでしょ、うんうん、なんか変なことやって、変なことやってい
0: やでも結構そういうことやる人がねやっぱり多いんですよ、
1: 千葉大先生がやってたので ね、うん、ねちょっとね、うん、技術を盗みましたね
0: やっぱりね、そうなんですよハモニカ2本使ってやれるようになれたらいいですよね、私も

0: もう彼はいくつになってるんだろうね。相川さんとこのご長男様は懐かしいね、
1: うん、
0: とかここにドラムセットとあれを持ち込んでその辺歩いてる人連れてきて勝手にブルースのあれに合わせてなんか叫んでみってやってるのも、
1: うん、
0: かなり懐かしい。2時間やったからな、
1: あれ。うーん、ずっと。あ、そうなんだ、へ
0: え。なんていう、あの基本他の音楽曲ラジオ局では絶対できないこと
1: や、はい、
0: できたなと、思います。今日の放送があと5分になってしまいました、
1: はい、
0: この歌を聴きながらお別れなんですが、あ、ちょっと待ってね、まずかけちゃおう。これもね、これはよいしょ、
1: いいです、ね、
0: 知ってる人は知っているという。
2: Well, my time was so quick.
0: I went looking this way. Out
2: to my old.
1: これね、もともとトム・ウェイツの曲だった。
0: There's a place. トム・ウェイツがもうファーストアルバム「クロージングタイム」に入っている「オール55」という曲なんですけど、これはね、歌詞がね、中学生でも分かるぐらい簡単な歌詞で、すごく歌詞がいいのよ、そもそも。ぜひ、あの、今簡単に歌詞出ます。調べて、見てみてください。で、それを、レコードが出る前にプロデューサーがドン・フライのところに持ってって、お前もこれ歌ってみない、共作としてやろうとしたんです。で、ドン・フライも気に入っていいねということで、なんとイーグルスのアルバムに2つ入ってます。これはライブ版なんだけど、

0: れは日本ではザ・ピーナッツがやってる。ザ・ピーナッツのこれかっこいいんだよ。ところがね、ちゃんとこれ流せる音源が俺の手元にない。聞いたことある。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、というオール55を聞きながら、あと3分か。映画を見ました。シンプルアクシデント、これはイランの映画です。BGM が最初から最後まで一曲もなしっていう恐ろしい映画で、僕はなんと2回見て2回とも入れ無理をしてしまいました。俺大人じゃダメなんだな。面白かったんだけどな。それから、ここでも何回も紹介をした、傑作推理小説君のクイズ、映画に今なってます。高橋一生君、じゃねえや、すごい映画に仕上がってますが、残念ながらちょっと本よりテンポが悪い。君のクイズっていうのは1000万をかけたクイズトーナメントの最後の最後、6対6になって、あ、何対7なのか、最後の1問答えた方が1000万という時に、それでは問題ですと言った瞬間に片っぽの回答者がパンと押すと、問題が出る前に、でそこで正解を答える。やらせだ、何だと大騒ぎになるっていうところから始まります。本の方が圧倒的に面白かったな。もう一個ね、ラプソディラプソディって、これは高橋一生君だ、という映画を今シアタキヌでやってます。これね、ちょっと私結構おすすめです。まだやっぎり、あのね、俺みたいな人がね、俺みたいな人がおすすめっていうような映画はね、結構しぶとくずーっとやってんだよ、一日上で。ファンが多いってことですね。これは今年では上半期ではとっても出来のいい一作ですので、もし行ける方はぜひ。それと、あと1分、今あれが始まりました。ライラック祭りが始まりまして、今年のワインガーデン、めちゃくちゃワインのラインナップが、ワインというかね、スパークリングワイン、まあ、シャンパーニュのね、北海道のシャンパーニュをほとんどいいのは全部あんじゃねえのっていうぐらい、名前しか聞いたことがなくて、つまり一般の方は名前も聞いたことがなくて、もちろん見たこともない、味わったこともないスパークリングワインが並んでます。グラス一杯1000円ぐらいで飲みますので、ぜひ、来週の日曜日までやってます。
1: ラーメン祭りもやってるよね。
0: ラーメン祭り俺 大反対だから。
1: あ、そっか。そういうことね。
0: ふざけるなと思って。
1: あ、そっか。
0: というわけで残り20分オールを聞きながらお別れをいたします。本日は4人の皆様ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: 南ちゃん元気でやって、伊藤和也君と和也君の奥さんもありがとう。
3: おめでとうございます。
0: 11も聞いてたらありがとう。また来週。
3: また来週。

0: FM 浜那須 JAPAN。
1: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、毛葉、万事など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
2: FM 浜那須沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
3: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり、車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書もう届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: こんにちは、溝口

石材工業代表取締役の溝口卓義です。カフェヒゲさん、お疲れ様でした。さて、2026年5月23日土曜日16時のこの時間からは、私溝口卓義がお送りするゆったりサタデーです。この番組は土曜の昼とも夜ともつかないこの夕方の時間に、リスナーの皆さんがホッとできる時間をお届けできたらいいなというコンセプトでお送りしています。はい、よろしくお願いいたします。いやー、5月ももうね、下旬ですね。5月はよく5月病なんて言って、新生活の疲れが出る時期ですけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私はですね、5月に入って疲れが出るみたいな、そういうのは今まで経験したことないんですけども、もうずっと背中が凝ってますねえ、しんどいですね。こう、いや、これね、やっぱね、5月が辛いんですよ、肩こりって。で、なんでかなっていつも思ってて、よくよく考えてみたら、4月って私の仕事的にですね、冬の間にお亡くなりになられた方の名前を彫刻する作業っていうのが集中するんですよ。で、その作業っていうのは何て言うんですか、石に向かって鉄の砂みたいなのを吹きつけて、字を彫るんですけれど、結構体が固まりがちなんですよね。同じ姿勢がずっと続くみたいなことがあるので、それでね、肩凝ったり背中が凝ったりしててね、もうだいぶ今、痛いというので、毎日ね、サロンパスとか湿布貼ってますけれども、はい、まあね、5月病とかね、気持ちをね、立て直すには、ストレス発散が一番いいですよね。仲のいい友人と飲むというのも良いかもしれませんけれども、それでというわけではありませんけれども、実は最近日浦株式会社の日浦さんと食事に行ってきました。PTA の関係でお世話になっている方なんですけれども、その飲み会に他にも中学校の PTA の会長さんとか小学校の教員の方なども交えて、教育にまつわるいろんな話をしてきました。ねえ、いや、すごいですよ。皆さん熱い話がいっぱい出てきて、いや、こんなにね、子どもの教育環境のために真剣になっている大人っていうのがいるんだなというふうに感動したわけですけれどもね。これから、いろんな、なんていうんですか、部活動の地域移行の問題とかね、それからそうですね、習い事だったり、あとね、 PTA 回避の話とかも出てきたりしてですね、いろんな、PTA を中心にいろんな話をしてね、楽しい時間を過ごしたんですけど、19時にね、集合して、19時スタートだったんですけど、プラットパークじゃない、岩波のね、向かいにある中村屋さんっていうね、お食事するところで、食べたんですけれども、気がついたらね、23時になってました一つの店でね、4時間経ってました。すごいですね。なんか久しぶりですね、一つの店でそんな長い時間ね、ワイワイ喋るっていうのは、楽しかったですね。いや、こういうね、熱い会話をすることができて、今後ね、またいろんな、なんていうんですか、子どもたちのための活動ができるんじゃないかなというふうに確信をした次第です。はい、さて、この番組は何気ない日常の話をそのままに、ゆったりとした雑談をお届けしていきたいと思います。それでは今回も始めていきましょう。溝口卓義のゆったりサタデー。

はい、改めましてこんにちは、溝口卓義です。実はですね、先月4月の26日にとある団体の通常総会というのが行われて、そこに出席してきました。で、何の団体かというと、日本棋院

石見沢支部というものです。この日本棋院石見沢支部というのは、いわゆる囲碁のプロ組織である公益財団法人、日本棋院の、まあ、下部組織といいますか、全国にあるね、いろんな囲碁愛好家の、まあ、仲間の寄り合いみたいな、そんなイメージなんですけれど、石見沢には石見沢支部というのが実はあって、ただですね、ちょっとここの数年あの活動が停滞していたんですね、うん、で、まあ、当時のいわゆる幹事長と言われる、まあ、事業を統括する方がなかなかちょっと動くことが難しくなったということで、今後ね、活動をねしていくには、なんかまた新しい、役員体制としていかなきゃいけないとかね、いうことで、実は、石見沢にある、囲碁教室を主催している遠藤先生の方から頼まれましてですね、私が今回、石見沢支部の幹事長という役をお預かりする運びになった次第です。でですね、まあ、実はこの日本棋院石見沢支部、もともとは、昭和63年の4月1日に設立した支部でございまして、当初の名前はですね、日本棋院石見沢市役所支部という名称だったんですよ。つまりこの囲碁のクラブはもともとは市役所を中心に設立した部だったんですね、うん、これね、私も調べてびっくりしました、うん、でその後何年かな、ちょっと定かではないですけれども、石見沢支部っていう名前に名称が変わって、今度ですね、また、役員が変わって、現在支部長はですね、倉益整形外科の委員長であります、倉益秀明先生ですね、はい、この方が支部長になっています。で、今回ね、役員改選を行ったんですけれども、支部長は引き続き倉益先生がやっていただけるということになりまして、その他の役員を一新してですね、私が幹事長をやったりとか、あるいは遠藤先生にですね、まあ、日本棋院の8段のね、なんていうんですかね、段位を持っている遠藤プロに、顧問に入っていただいたりとかしてですね、また新たに活動をしていこうということで総会をやった次第です、ね、なんでこんなことになったんでしょうねあの、私ね、囲碁やったことないんですよ、ね、ないんです。まあ、あの息子がね、あの囲碁をやっているって話はたびたびこのラジオでもさせてはいただいてたところではあるんですけれども、私自身は全く打てない人間で、そんな人間が幹事長やっていいのかっていう葛藤があったんですけれども、まあそうですね、まあ、息子がね、囲碁に大変お世話になっていると、遠藤先生にも大変お世話になっているということで、まあ、私なりに何か恩返しできることがあるかなということでお引き受けした次第でございます。はい。でね、もうすでに活動の方は本格的にやっておりまして、毎週日曜日にですね、囲碁の定例会っていうのをやっています。はい。また、10月にこれから囲碁の大会もですね、開催する予定としておりまして、目下その大会の開催に向けて準備を進めている状況です。でですね、先日、石見沢市と石見沢市教育委員会の方にですね、講演の依頼をしてきまして、でですね、めでたくですね、こちらの講演の申請が承認されましたということで、10月に、石見沢市と石見沢市教育委員会の講演のもと囲碁大会を開催できるということになりましたので、よりよりですね、よりよりよりですね、大会が充実したものとなりますよう頑張っていきたいと思っております。でですね、この大会にですね、実はプロの棋士の方をゲストにお招きする予定にもなっていまして、札幌市出身のですね、17歳の若い新初段といいますか、まあ、もう、ね、初段になって2年目ぐらいなので新初段とは言いませんけれども、まあ、成り立てほやほやのプロの
方にですね、来ていただいて、で当日は指導碁を打っていただいたりとか、記念対局を行ったりとかいうことを考えています。はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、囲碁の方をですね普及したりとか、こう囲碁を通じて文化の、まあ、形成といいますか、偉そうに言いますと礼節を学んでいただける場を設けるというような、いい会にしていきたいと思っております。ね、囲碁ね、意外とね、で自分自身は打てないんですけど、何回も何回もね対局を見てるとね、なんとなく、あ、これいい手だなとか、あ、これ今勝ってるなみたいなのがちょっとね見えるようになってくることがあるんですよ。そうなってくるとね、自分自身はそんなに打てなくてもね楽しめるようにもなってくるんで、まあまあ、あの囲碁をやってみるといいんじゃないかなというふうにも思います。はい、いきなりね囲碁の話題になりまして、ね、失礼しました。それでは早速1曲目をお届けしたいと思います。1曲目はですね、倉木麻衣さんで Love Day After Tomorrow。

お聞きいただきましたのは倉木麻衣で Love Day After Tomorrow でした。 FM76.1MHz FM 浜夏からお送りしています、溝口拓哉のゆったりサタデー、はい。ここからはですね、岩見沢市の情報について、述べていきたいと思っております。まずですね、6月の北海道グリーンランドのイベントです。6月7日に、どこでもジャンボリーファミリーステージ、6月13日土曜日から14日にかけて JAF 感謝デー2026、6月14日日曜日に働く車がやってくる、6月21日日曜日に名探偵プリキュアショー、6月27日土曜日、28日日曜日にリアル脱出ゲーム、昼の魔法遊園地と64匹の謎の妖精、夜の魔法学校からの脱出というのがあります。はい。グリーンランド、あれですね、リアル脱出ゲームのイベントがあるんですね。はい、いいですね。これなんかね、自分も脱出ゲームってすごく好きで、スマホゲームでリアル脱出ゲームのね、あのアプリとかあるじゃないですか。ああいうの結構好きでやったりするんですけれど、リアル脱出ゲームってあんまり実は経験がなくて、なんか札幌ではちょいちょいねやってるところあるんですけれど、これも参加したことないので、いいですよね、これちょっとやってみたいな。27、28か、なんかね、昼の部と夜の部があるらしいです。なので夜の部に、なんか暗くなった後の遊園地で脱出ゲームを楽しむことができるみたいな、ちょっと特別感のあるイベントとなっているので、よかったら行ってみると良いのではないでしょうか。はい。続きまして、岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館の6月のイベントです。こちらですね、特別企画展として北山寛一自選展ホロナイ、これなんていうんだろう、鳥に俯瞰の瞰って書いて、ごめんなさい、これなんて読むんだろう、ちょっとね調べますね。これがね、6月2日から7月14日まで開催しております。はい。会場はですね、絵画ホール松島正幸記念館で、観覧料は、一般300円、高校大学生は210円で、中学生以下は無料となっておりまして、道内各地で創作活動を続けてきた北山寛一さんの作品を見られる6月の定番アートスポットになりそうですということですね。はい、ちょっと待ちくださいね、今ね、その言葉を調べます。長官です、失礼しました。ホロナイ長官へですね。長官ってね、鳥が空を飛んでいるように高いところから広い範囲を見下ろすことや、その視点のことを言うそうです。はい、一つ勉強になりましたね。はい、長官、鳥に俯瞰の瞰って書くんですよ。はい。続きまして、浜那須アートの6月の予定です。こちら2026年6月6日土曜日にアコースティックライブ in 駅2026が開催されます。こちらですね、13年ぶりの開催となっていまして、会場が岩見沢市有明交流プラザ2階のセンターホールということで、これ確かあれですよね、駅の中のちょっと広場になっているところ、ピアノとか置いてあるところ、あそこじゃないですかね、あそこでやるんだと思います。はい。それから6月15日月曜日、マナロビボリューム63、トロンボーントリオの共演ですね。こちらは、マナミール岩見沢市民会館1階のエントランスロビーで6時開演、19時終演予定の無料ロビーコンサートです。はい、ロビーでねコンサートやっちゃうっていうことらしいですね。で、出演が北海道

教育大学岩見沢校の学生によるトロンボーン三重奏が楽しめる内容となっていまして、クラシック寄りの気軽な夕方イベントとしてかなり良さそうです。それから6月20日土曜日、ですね、こちら岩見沢公園野外音楽堂北音にてサウンドエアー2026リバースが開催されます。これ4年ぶりの復活だそうです。ということは最後に、開催されたのが2022年から4年ぶりの開催と。サウンドエアーっていうのは確かあれですよね、あのアマチュアの方による、ライブフェスみたいなイメージですかね、これのなんか優勝者か何かが、ジョインアライブのオープニングアクトみたいなことを務めるとかそんなんじゃなかったでしたっけ。すいません、私もうろ覚えの知識でしたけど、今回もそんなようなしつらいになってるんですかね、またアマチュアのね、ライブの熱い、音楽を聞くことができそうで楽しみですと。それから6月21日日曜日、ソラチ太鼓フェスティバル2026が開催されます。はい、こちらもですね、会場は岩見沢公園野外音楽堂北音にて開催されて、北音の初夏の風物詩ということで和太鼓による、お祭りのような、ライブというかコンサートというこんなことが行われるわけですね。いいですね。夏の、夏というか初夏ですね。初夏の野外音楽堂で太鼓を鳴り響かせると。いいですね。あのね、岩見沢は結構太鼓の団体が盛んで、私この間ですね、あかね太鼓さんの演奏を聞かせていただいたんですけど、見事。感動すら覚えましたし、次の曲は何々ですって言って紹介していただいた曲を、演奏してくださったのが、この曲すごいなって、もう聞いた直後にもう一回聞きたいと思ったくらい、和太鼓の演奏素晴らしかったですね。なんか太鼓っていいですよね。はい、そんな感じですね。はい、いろんなイベントが岩見沢で予定されておりますので、よければぜひとも足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで、ここで2曲目をお届けしたいと思います。2曲目はゾーンでシークレットベース、君がくれたもの。

お聞きいただきましたのはゾーンでシークレットベース君がくれたものでした。毎月第4週土曜日16時から放送しています。 FM76.1MHz FM 浜那須からお送りしています。溝口拓義のゆったりサタデー。はい、それでは今回もまったり深掘りの時間です。このコーナーでは身近なものからちょっと意外なものまで一つのテーマをゆっくりじんわり掘っていきます。さて今回のテーマは配線です。漢字で書くと乾杯の杯に洗うと書きます。はい、ここでおお配線ねと自然にうなずいた方はかなりの和の文化が好きな方か、もしくは前世が江戸の宴会番頭かもしれません。配線、文字通り杯を洗うための水を入れておく器のことです。酒席で使われる道具なんですね。でもここでまず思うわけです。杯を洗うってどういうことなのかと。しかも酒の席で、同じ杯を回してたのって。はい、そうなんです。昔の日本では一つの杯で酒を汲み交わすという文化がありました。今なら飲み会でグラスを回し始めたらちょっとざわつきますよね。グラス使い回すんですかみたいな空気になると思うんですけども、昔はですね、それがむしろ人と人との

つながりを表す大事な作法だったんですね。例えば、あるお酒の席が始まったとき、亭主が目上の客のために杯にお酒を注ぎます。その酒を客が飲み干すと、亭主はお流れを頂戴いたしますと言って、その杯を洗って客に酒を注いでもらってその酒を飲む。あるいはその場にいる人たちで一つの杯を洗いながらですね、酒を回して飲む。これがいわゆるお流れ頂戴と言います。つまり、ただ酒を飲んでいるんじゃないんですね。同じ器を共有することで心を通わせる。そんな意味がそこにはありました。今の乾杯は、みんなで一斉にグラスを上げて、同じタイミングというのを共有する文化です。でも、昔の日本には、同じ時間というだけでなく、同じ器を共有することでつながる、もう一つの宴会文化があったわけです。そして、その文化を静かに支えていたのが杯洗です。杯をやり取りした後、そのまま次の人へ渡すのではなくて、一旦水ですすぐ。そのための器が杯洗。でも、私はですね、この杯洗っていう文化を全然知りませんでした。先日ですね、とある会に参加したときに、昔は杯を回して飲む文化があったんだよって教えていただいて、そこで初めて知ったんですよ。皆さんは知っていましたか？話を聞いただけだと、杯を交互に回して飲むって、なんかまるで極道の話なのかなと思ってしまいましたけど、いやいや、諸先輩方の若い頃は普通にあったそうです。では、この杯洗、いつ頃から使われていたのかというと、資料によると、江戸の後期頃から使われ始めたと考えられています。最初から専用のきれいな器があったわけではなくて、もともとは大きめの鉢とか丼に水を入れて杯洗代わりにしていたようです。それがだんだん磁器とか漆器を使った宴会にふさわしい専用の器へと変わっていって、中には美術品として扱われるものもあったそうです。例えばですね、漆器に蒔絵を施したものとか、絵付けの美しい磁器のもの、料亭などではですね、台座に乗せて丁寧に宴席へ出されることもあったと言います。ただ水を入れるだけの器なのに、そこにちゃんと美意識が入る。ここがまた日本文化っぽいところなんですよね。使えればいいだけじゃなくて、どうせなら美しくと、そういう感覚が杯洗みたいな脇役の道具にも宿っているということなんです。そしてこの話、さらに面白いのは、杯洗が単なる衛生のための器ではないというところです。日本の伝統文化にはもともと汚れの感覚が強くあって、口に触れたものを他人と共有することには本来はかなり慎重だったんです。それなのに酒宴や茶の湯ではあえて一つの器を回す、これはかなり特別なことなんですよ。つまり、口をつけた器を共有するなんて本来ならためらいがある。でもあえてそれをすることで、私たちは仲間です、心を一つにしますという意味を持たせる、そういう文化だったわけなんですね。杯洗はその絶妙な間に置かれております。近づきたい、でも不作法すぎるのも気になる、その間をそっと取り持ってくれる器。いや、なんか

こう見ると道具なのにすごく人間関係を表した素敵な道具に見えてきませんか。ここでちょっと想像してみましょう。江戸の宴席、上座に主客がいて、料理が並んで酒が注がれて、杯が一つまた一つと人の間を巡っていく。そのそばには静かに水をたたえた杯洗が置かれている。今の飲み会ってですね、どちらかというと、それぞれ好きなペースでどうぞとか、飲める人だけで大丈夫ですとか、ウーロン茶の方いますかみたいな、この時代の優しさがありますよね。でも昔は酒の席そのものが人間関係を形にする場でもあった。同じ杯を受けることに意味があった。そう思うと杯洗一つ見てもその時代の人と人の距離感が見えてくる、そんな気がしてきますね。えいいですよね。なんかそれがまあ今でやってしまうと何ですかね、アルハラっていうふうに呼ばれちゃうのかなというふうにも思いますけれども、もともとは杯を共有したいというのが根底にあるまあお酒の文化だったわけですね。ではそんな杯洗はなぜ姿を消していったのかというと、これもまた時代の変化ですよね。資料では不衛生だという感覚であったり、お流れ頂戴のような作法が形式的封建的だと受け止められるようになったことが背景にあるとされています。まあ、要するに昔は親しさの印だったものが時代が変わるとちょっと重たい作法、もっと言えばうざがらみにも見えてくるということで、まあ、文化ってのはね面白いですよね。昔の正しさがそのまま今の正しさではない。でもだからといって昔の文化が無意味だったわけでもない。杯洗が消えていったのは間違っていたからというよりも、人との距離感や酒の席に求めるものが変わっていったからかもしれません。そして今同じ杯を回し飲みする文化は、婚礼の拝事やお正月のお屠蘇などごく限られた場面に残るくらいになっています。つまり杯洗はもう日常の手記ではないけれども、かつて日本人がどんなふうに人とつながろうとしていたかを伝えてくれる小さな文化の証人といったところですかね。その向こうに見えてくるのは宴会の作法だったり、人間関係だったり、美意識だったり、時代の空気だったりする。こういうのがあるから昔の道具っていうのは面白いんですよね。杯洗、今ではほとんど廃れてしまった風習。でもその時代の本音や暮らしの感覚がふっと見えてくる。歴史って、まあ、偉い人の名前だけじゃなくて、宴会の隅っこにちょこんと置かれていた小さな器の中にもちゃんと宿っているということですね。今度資料館とか骨董市なんかで杯洗をもし見かけることがあったとしたら、ぜひですね、ああこれは杯を洗う器なんだで終わらずに、昔の人はこれを間に置いて酒と人間関係をつないでいたんだなとちょっと想像してみてください。多分ですね、その瞬間小さな器が急に豊かな物語を持ち始めるんじゃないかなというふうに思います。でちなみにですけれども、よく夫婦水入らずとか親子水入らずなんて言葉があるじゃないですか。あの水入らずってどこから来ていたかというと、この杯洗から来ていたということをご存知でしょうか。要は家族の間であればわざわざ杯を洗う必要がない、杯洗はいらない、杯洗も
に入れる水もいらないということで、夫婦水いらず、親子水いらずという言葉ができたということだそうです。ということで、今回のまったり深掘りは廃線をテーマにお届けしました。また次回も身近ではないけれど掘るとじんわり面白いものもまったり深掘りしていけたら面白いかなというふうに思っています。それではここで3曲目をお届けしたいと思います。3曲目はサザンオールスターズで愛の言霊。

お聞きいただきましたのはサザンオールスターズ愛の言霊でした。毎月第4週土曜日16時から放送しています FM76.1MHz FM 浜那須からお送りしています。溝口拓哉のゆったりサタデー。はい、懐かしいですね。愛の言霊、いい曲ですよね。今聴いてもすごいいい曲だなって思います。当時何歳だったかな、愛の言霊聴いたの初めて、中学生ぐらいかな、中学生か高校生かなんかそれぐらいだったと思うんですけど、友達の家に行った時にテレビをつけたら流れたんですよ。それを聴いて何この曲って衝撃を受けたのを覚えています。はい、いかんせん何歳だったっけっていうのがあるんですけど、あれ愛の言霊って何年でしたっけ。愛の言霊、今調べますね。愛の言霊は1996年ですね。ってことは私が13歳のことだ、時だから、中学生ですね。はい、中学生の時にこれが流れて、なんでしょうね、なんかサザンでしか表現できない大人の世界みたいなものをすごく感じたかな。なんかサザンってね、本当いろんな楽曲出しますよね。ポップなのもあるし、ロックなのもあるし、こういう愛の言霊みたいな、これは何と表現していいのか分かんないですけど、叙情的なね、歌もあるし、あとあの桑田さん自身、あのソロのね、あの楽曲なんかでも攻めた曲ありますよね。あのよしこさんって曲知ってます？聞いたことあります？よしこさん、よしこさんって最近の楽曲じゃなかったでしたっけ？最近でもないか。よしこさん、はい、桑田佳祐、2017年っていうことは9年前か。9年前ならまあまあ最近だね。だって娘がもう生まれてるもん。いや、よしこさんね、この曲も相当癖あるし攻めてるし、またね、PV もねめちゃくちゃ攻めてるんですけど、でもなんかね、桑田佳祐だから成り立つ世界観というか、思いっきりね、下ネタとか入ってるんだけど嫌味に感じないみたいなね。なんでしょうね、いい大人ですよね。本当になんか尊敬しますね、こういう大人。こういうのがなんか嫌味に感じない大人になりたいものです。はい、ということで、まあそろそろエンディングの時間がやってきたわけですけれども、そうですね、まずはエンディング BGM のキューをしましょうか。エンディング BGM キュー。

まあ言っちゃなんですけど流行ってないじゃないですかぶっちゃけね、ぶっちゃけ流行ってないし、なんならなんかおじいさんのあのなんていうか趣味でしょというふうに言われたんです、言われることもあるんですけど、でもよくよく考えてみると私のあの小さい頃に光の碁っていう漫画がジャンプで週刊少年ジャンプでやってたんですよ。でその光の碁はアニメにもなったし、なんかね囲碁を知らなくてもめちゃくちゃ面白かったんですよ、読んでて。うん、囲碁のことは全くわからないけどその漫画はすごく面白い。だからなんかわかんないけどやってみようっていうことで囲碁をね始めた子がその当時すごく増えたそうです。で、まあね今でもその囲碁の漫画ね、うちにちょっと買ったのが置いてあって、で息子に読ませたりとかもしてるんですけれど、別にねあの囲碁ってなんか高齢者のための、まあ、趣味っていうわけじゃなくて、もともとねプロになるためには小さい時からね囲碁を勉強して、一生懸命勉強したら今度院生っていうものになったりとか、まあ、外来でね試験を受けたりとかでプロ試験に合格した人だけがまあプロ棋士になれると。で年間にね何名、結構限られた狭いもんですけどもね、棋士になる人が出てきて、で今ではその棋士の中からまあいろんな名人とか本因坊とかね天元とかっていういろんなタイトルがあって、それをまあ、取るために切磋琢磨をするというような競技なわけですけれども、要は若い人が、まあ、プロ棋士には多いんですよ、ね、当然ね ベテランの方もいらっしゃいますけど、頭使ったり、長時間の対局があるので体力ないと結構きつくて、うん、そういう意味では本来はね若い人がどんどんやるべきスポーツではあるんですよね。うん、まあただですね、なんて言うんだろう、まあ、囲碁教室が闇沢にはあるんですけれども、まあどんどんこれをね広げていきたいなと。で何がいいって囲碁って教育にいいんですね。盤面を見て先を読んで、でね、最終的には自分の陣地をたくさん取るということで、まあ、戦争とかねの戦術の勉強のために囲碁が使われてたぐらいね、由緒正しいものになりますし、うん、どんどんどんどんやって、まあ、囲碁が流行っていけばいいななんて思いますけれども、なんかね囲碁ってさっきも言いましたけども、なんだろう、自分では打てなくても人がやっているのをたくさん見たらだんだん、あ、今勝ってるなとか負けてるなとかが分かるようになってくるので、うん、そういう意味では、まあ、ちょっと最初はねなかなかハードル高いとは思いますけど、まあ、試しに体験してみるなんてのもいいかなというふうにも思いますので、やったことない人でも楽しめる体験会みたいなのも今後企画していければいいかなと思ってますし、もしそのような企画ができた場合にはこちらでも、宣伝したいと思います。はい、ということで、溝口拓義のゆったりサタデー、今回の放送はここまでです。次回の放送は、6月の27日土曜日ですね。はい、それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。

0: FM 浜那須 JAPAN。
1: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
2: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
3: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
4: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
3: 何それ？
4: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
3: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
4: その前に腹ごしらえ。
3: 毎週土曜日は週末ラジオ。
5: みんな集まれ、ワクワクサワー。
6: FM 浜那須では
5: 毎週水曜夜8時から星ひろみと
6: 水野ふえが
5: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
6: なになに、
5: そんな情報まで
6: 気になる。
5: 聞いてね。
7: まさか大地震なんて、
8: まさか大水害なんて、
9: まさか大火災なんて、
7: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
8: そのまさかは本当に起きませんか？
9: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
10: FM ラジオのご用意を。
11: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
0: FM 浜那須 JAPAN。
12: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近、今日は千島近海から日本の東へ中心に移す高気圧に覆われますが、今日夜から明日にかけて日本海から低気圧が近づく見込みです。このため今日から明日にかけて気圧の傾きが大きくなるでしょう。石狩空知知別地方、今日は晴れる見込みです。明日は曇りのち雨でしょう。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は20度、明日朝の予想最低気温は6度、明日日中の予想最高気温は19度となっています。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風で晴れる見込みです。明日は南東の風が後南の風に変わり、やや強く晴れのち曇り、夜は雨でしょう。降水確率です。このあと明日正午まで雨の降る確率は 0%、 明日正午から夕方6時まで 20% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須奥闇情報。この時間は岩見沢市内の奥闇情報をお伝えします。

奥意味をお伝えします。岩見沢市上幌向北一条一丁目、田中幸雄さん、男性の方です。享年87歳でした。通夜は本日午後7時より、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道立学校部活動の3割が教員によるレンタカー送迎でした。

北海道教育委員会は22日全道の道立学校の部活動の移動手段についての実態調査結果の概要を発表しました。昨年度は252校すべてのうち3割にあたる76校で同教育委員会が認めてないレンタカーでの送迎を教員が行っていたことが分かりました。また保護者によるレンタカーでの送迎は14校で確認されました。同教育委員会は2009年7月の通知で部活の移動で認められる交通手段について公共交通機関または貸切バスやタクシーといった営業自動車を使いやむを得ない場合は学校長の許可を得て自家用車を使ってよいと規定しています。変わってニュースです。夕張メロンの初競りは過去最高の580万円となりました。夕張市の特産品夕張メロンの初競りが22日午前札幌市中央卸売市場で行われ、釧路市の青果物仲卸会社二見青果が最上級品となる秋品1箱2玉合わせて 4.5 キロを過去最高額の580万円で落札しました。これまで最高だった2019年の2玉500万円を80万円上回りました。初日の22日は912玉が競りにかけられました。市場関係者によりますと、今年の夕張市は降雪量が少なく春先の天候にも恵まれて順調に生育し上々の出来ということです。落札したメロンは東京都内のスーパーで試食品として無料で提供されます。変わってニュースです。函館湾でスナメリを発見しました。函館市の北海道大水産学部のサークル鯨類研究会が函館湾でイルカの一種スナメリを発見しました。スナメリは国内で主に仙台湾より南の太平洋沿岸や瀬戸内海などに生息しており、北海道沿岸での確認は初めてとみられます。研究会の学生2人が先月25日鯨類の定期出現調査で海面を泳ぐスナメリとみられる個体を発見しました。今月10日にも別の学生がスナメリが回転しながら泳ぐ様子を確認しています。さらに11日から19日までに合わせて5回陸上からも観察されました。研究会は泳ぎの動きなどからいずれも同一個体と見ています。変わってニュースです。ヒグマを自動探知する AI カメラで実証実験を行います。 NTT ドコモは22日ヒグマの出没を監視カメラで検知する実証実験を札幌市内で始めました。ドコモの携帯基地局に設置したカメラで AI を使ってクマを自動判定します。関係機関への通知や警告音の発報などを組み合わせて事故防止に向けて商用化を目指します。2カ所の高さ15メートルほどの基地局にそれぞれ2台のカメラを設置し、クマの情報を学習した AI が撮影映像を解析しクマの出没を検知します。変わってニュースです。高木美帆さんに

国民栄誉賞を検討しています。政府は22日、昨シーズン限りで引退したスピードスケート女子のオリンピック金メダリスト、帯広市の隣の幕別町出身の高木美帆さん32歳に国民栄誉賞を授与する方向で検討に入りました。木原稔官房長官が22日午前の記者会見で明らかにしました。受賞が決まれば29例目で、冬季オリンピック金メダリストの女子選手では初めてとなります。高木さんは日本スケート連盟を通じて国民栄誉賞について検討していただけるだけでも光栄に思います。検討結果を楽しみに待ちたいと思いますとコメントしました。以上、 FM 浜那須スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに救急急病当番医のご案内です。5月23日土曜日、内科系の当番医は日の出台1、海老原医院。23日土曜日、内科系の当番医は日の出台1、海老原医院。電話 23-3000 番、 23-3000 番です。23日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北小海病院。23日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北小海病院。電話 32-2188 番、 32-2188 番です。代わって24日日曜日、内科系当番医は五条東11丁目石塚内科医院。24日日曜日、内科系の当番医は五条東11丁目石塚内科医院。電話 22-1718 番、22-1718 番です。24日日曜日、外科系の当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。24日日曜日、外科系の当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。電話 22-1650 番、 22-1650 番です。24日日曜日、小児科系の当番医は大和1条9丁目佐藤キッズクリニック。24日日曜日、小児科系の当番医は大和1条9丁目佐藤キッズクリニック。電話 20-0310 番、 20-0310 番です。診療時間です。土曜日の当番医の診療時間は午後1時から6時まで、土曜日は午後1時から6時まで、日曜は午前9時から午後6時まで、日曜は午前9時から午後6時までです。なお、当番医は変更になる場合があります。市役所に電話またはホームページで確認をお願いします。また夜間急に具合が悪くなったときは十条西3丁目夜間急病センターをご利用ください。診療時間は午後6時から午前0時まで、こちらは土曜、日曜、祝日を問わず診療しています。診療科目は内科、小児科となっていますが、その他の科目についてはご相談ください。夜間急病センター、お問い合わせの電話番号は 25-3000 番、 25-3000 番です。なお、新型コロナウイルス症や季節性インフルエンザ検査の実施していません。また発熱症状がある方で受診を希望する場合は事前に電話連絡をお願いします。救急急病当番医のご案内でした。代わって中小企業など支援・施策説明会参加者募集のご案内です。こちらの内容は生産性向上や新事業展開などを後押しするため、経済産業省が措置する各種補助金制

トの概要及び採択事例を紹介します。対象となる方は中小企業、小規模事業者など。日時は6月2日火曜日午後2時から3時45分まで。会場は三条西6丁目空知信用金庫本店です。定員は申し込み順の30人。持ち物として筆記用具をご用意ください。申し込み方法は5月29日金曜日までに申し込みフォームもしくは申し込み書に必要事項を記入し、 E メールまたは持参でお願いします。申し込み書は空知信用金庫本店各支店、岩見沢市商工振興課商工労政係で配布します。お申し込みお問い合わせ先は空知信用金庫地域支援部、電話 22-1171 番、 22-1171 番です。参加料は無料です。中小企業、企業等向け支援施策説明会参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: スマイルアイズのとんでもないと
1: そうでもないと、
0: 毎週木曜日21時に
1: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
0: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
1: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
0: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
1: メッセージ待ってます。
2: 吉田孝子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
3: The Nandalo Show International Music Stephen Aaron Feather
2: And ゆかこはぽぱい、毎週水曜夜9時からオンエア、聞いてね。
4: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
5: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、毛陽、万事など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: この番組は熱い職人が集まる株式会社イザナの提供でお送りします。

0: 出現によりこの町の空気は一変した。建築、福祉、飲食、それぞれの現場で磨き上げられた異常なまでのこだわり、その熱量はもはや誰にも止められない。
1: お疲れ様です。イザナ職人集団パンデミック、本日も感染開始。
2: はい、始まりました。株式会社イザナがお送りする職人による職人のための、そして岩見沢を面白くするための30分です。はい、私は板金屋さんの三上です。
1: 私はお茶屋さんのあずさみどりです。そして本日のゲストはこの方、
3: 親友ガルド担当の佐藤です。
2: よいしょ、
1: お願いします。よいしょ、
2: 佐藤さん、
3: はい、ありがとうございます。よいしょ。
2: ですね、今回で4回目でございますね、
1: はい、
2: で第3回目は、株式会社親友のお話を少しさせていただいて、なぐもさん、通称なぐちゃんをゲストにお迎えして、はい、建物の骨組みを作って建てて、うん、まあ、建物の大切な部分を携わっていると、
1: うん、
2: そういう仕事をしていますということで、佐藤さんもね、親友として、
3: そうです、少しだけ甘噛みにしてます、ね、
2: はい、ということでございます。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: この番組は職人のこだわりイコール感染源として皆さんに広げていくラジオです。さて第4回テーマはこちら、ダカダカダカダカ、株式会社ガルダとはです。
1: ちょっと噛んだよね今ね。
2: ドラムロールです
1: よ。ドラムロール、はい、第1回で紹介させていただいた私たちの会社の一つ、株式会社ガルダ、本日はもっと深くご紹介させていただきます。はい、では佐藤さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします、
1: はい、ではまず株式会社ガルダとはどんな会社なのか教えてください。
3: はい、ガルダっていう会社は、外国人労働者が日本で安心して働けるよう生活職場のサポートをする会社なんです。でその中で、特定技能という在留資格に限定して支援をしている会社になります。
2: なるほど、外国人雇用といって言ってもですね、今なかなか増えていると思うんですが、実際どのぐらい増えているんでしょうか。
3: はい、今特定技能、ね、うちの、うん、支援している特定技能という分野に限定してお話しするんですけど、はい、2019年がこの制度が開始されて、うん、その時点で1000人くらいからスタートしたそうなんですよね、うん、
2: はい、
3: で2024年の10月末時点ではだいたい20万人ぐらいになっていると。
1: すごい、
3: 20万人、ね、この特定技能っていう在留資格だけでね、うん、でこれ政府目標としては2028年度末までに、82万人を受け入れようという目標を持ってやってるそうです。
2: すごいな、
3: これが、すごい、これがね、なんか日本の全就業者って6800万人ぐらいいるらしいんですよ、うん、
2: はい、
3: もうすでに今外国人の割合って大体 3% ぐらい占めてるみたいなんですよね、うん、はい、そんなとこかな、
1: うん、はい、なるほど。職種は私の印象的にはね、はい、飲食などのサービスね、多いかなっていうイメージがあるんですけれども、
3: うんうんうん、
1: 実際はどうなんですか。

0: ああいい、
1: はい、
0: あの、うん、そう、職種としてはあのさっきその在留資格で特定技能って話したんだけども、うん、他技能実習っていう制度もあって、うん、あの在留資格の中で技能実習って方もいるんですけど、うん、その技能実習っていう分野でいくと一番多いのは医療とか福祉、まあ、介護施設とかですか、うん、でその次に建設業ですね、実際に現場に出てる人たち、うん、まあちらほら見ると思うけど、特に三上さんとか現場に行ったら外国人の方よく見ると思いますけど、うん、はい、ですね、なので飲食って実は3番目なんですよ、この技能実習だと。で、まあ、我々がやっている特定技能の分野でいくと飲食って実は5番んなんて上位 5、うん、5職種にも実はあの入ってなくて、一番多いのは飲食料品製造業、まあ、工場パン作ったり、
2: はいはいはい、
0: 弁当作るのも何製造業に入るのかな、
1: 入るんじゃないかな、
0: うん、そう弁当作ったりとかそういうことですね。で次は建設、やっぱり建設は、うん、まあ、目下人材不足のね、
2: そうです、
0: 巣窟なんだよね、
1: うん、
0: っていう感じになってますね。
2: なるほど、
0: はいはい、
2: めちゃくちゃ助かってますよ今。
0: 確かに、はい、うちの会社にもね、はい、たくさんいらっしゃるし、
2: 優秀な人たちがいっぱい、
0: 本当、うん、大好き
2: 、うん、あとあれ、あの声めっちゃ良くないですか
1: 佐藤さんのね
2: 声、
0: いやそうそう、ね、よく言われる、
1: 超いいですね、
0: あのこう、うん、そう声だけはねセクシーって言われる声なんか見た目セクシーじゃないから、
2: そんなことない、
0: だから
2: そ
0: んなこれ本当電話で喋って、
2: はい、
0: ね、電話で喋って、あこの人セクシーだからいいなって、会ってみたらみんな多分待ち合わせしたら知らんぷりすると思うよ
2: この人だっけみたいな、
0: あれ絶対違うよねみたいな声のイメージでいくと、もう少しなんか
1: あそうそう、なるほど、
0: そうそう、
2: いやでもね体格もがっちりしてるし、うん、いや素晴らしい、
0: そう、ね、
2: 声も
0: 見せたいわ、
2: 声も素晴らしい、
0: ありがとうございます、う
2: ん、これこれね、ガラス張りなんでね、
1: うん、ね、ぜひみんな今見に来てくれたらね、
2: うん、駅前の
0: 見てほしい、
1: 今
0: 見てほしい、
1: 言ったらいない
0: 録音でしょこれ、
2: いや言ってはいけない、
0: 今
2: 言ってはいけないんですけど、これ
0: 内緒
2: なんですけど、
1: まあ、内緒、
0: 内緒なの、まあ、
2: 生放送ではない、
0: 生放送
2: わかんないです、わかんないです、
0: 生放送かもしれない、生ここから生放送っていうことでちょっと、うん、
1: いいですね、
0: 生放
1: 送その感じもいいです、
2: なるほどね、
0: いますわ、
2: もし声が聞きたい方は
0: ぜひ
2: 株式会社親友にお問い合わせ、うん、
1: いいです、
2: ください、
0: ぜひぜひ、
2: はい、
0: よろしくお願
2: いい
0: た
2: します、はい、ということで、どこの国の方が多いですか、
1: 知りたい、
0: あはいはい、一番多いのは、
2: はい、
0: 多分歴史的にも最初スタートがそうだったのか分かんないけど、ベトナムの方なんですよね、いまだこの外国人の就労者の約 25% を占めてる、
2: うんうんうん、
0: 4分の1、そうそうそう、で2番手が中国41万人、
2: うん
0: うん、3位がフィリピン25万人、
2: うん、
0: で4番手がインドネシア20万人弱、うん、でうちはインドネシア人に特化した特定技能の支援を行っている会社ですね、うん
2: うん、もうね皆さん温厚だし、うん、本当いい子たちばっかり、うん、で唯一、ね、第1位のベトナム人が、
1: うんうん、
2: 活躍しております、
0: うんうん、
2: ギョック君、
1: ギョック
2: 、あ、ギョック、
0: あれ正式にはギョックなの、
2: いえ、ゴックです、
0: あ、ゴックでいいのね、あ、正式なのかと思う、
2: すいません、
1: ゴック君ですね、
0: インドネシアの人たちも、
2: うん、
0: あの長く日本にいるからか色白くなってきてるよね、ね、
2: そっか、なかなかね、うん、お肌の色はこうあれかもしれないですけど、
0: この間俺リバル見た時に、
2: はい、
0: 休憩してて、うん、めっちゃ白くなってて、ほぼなんか日本人じゃね、
2: 確かに
0: 黄色くなるっていうの、
2: いや、
0: うんうんうん、あれみたいな、まあ、ちょっとごめんなさい余談だった余談だったんだけど、
2: でもムタキン君がね、
0: はいはい、
2: 一回

0: 帰国して、うん、帰ってきたらちゃんとインドネシア語が
1: 黒くなって帰ってたのね。あれやっぱそうよねみたいな。
0: ちょっとなんかこうリセットして帰ってきて、
1: 結局色白になってる。
0: ムタキンだなって。そういうね、あの面白おかしくやらせていただいておりますね。
1: あ、弊社は。俺あれなの、喋ってもいい？
2: いいですよ。
1: 俺来週土曜日ムタキンの家にねご飯食べに行く
0: の。あら、いいじゃないですか。
2: 振る舞ってもらうんですか。
1: そうなの。
2: へえ。
1: そうなのよ。めっちゃ楽しみしてて。
0: ですね。
1: なんか牛肉のカレーっぽいやつ作ってます。なんかね、それ分かんないのね。なんか名前インドネシア語で言うから分かんない。
0: 確かにピンとこないですもんね。
1: ピンとこないの。でもなんか牛肉のカレーっぽいやつですって言われて、うん、ああそう、美味しそうだなと思って。
0: 美味しそう。
1: 美味しそうね。
0: 美味しそう。うん、牛肉とカレー、牛かけるカレーは間違いないですよね。
1: そう、ビーフカレーだね。ビーフカレーだよね、それね、ただのね。まあまあね、楽しみですわ。
2: はい、感想も聞きたいです。面白い。
0: ということで、すごく仲良くワイワイやってるんですが、ちょっとここは聞いていいかわからないんですが、うん、こうトラブルみたいなことはありますか？
1: はい、あのうちの会社に限って言うとトラブルって、ね、ないですよね、
0: うん、
1: 三上さん、ね、
0: ないです、うん、僕の知ってる限りではない。
1: 俺も全然知らないんだけど、あのこれちょっと調べた結果、あの技能実習生、
0: うん、
1: うちがまあ支援してない、ね、技能実習生っていうところの分野でいくと失踪がめちゃくちゃある
0: ね。まあまあそうですね、
1: うん、
0: ニュースでよく見ますね。
1: これって技能実習って転職ができないだよね、
0: うんうん、
1: あの特定技能は転職してもいいの。だから技能実習の場合って苦しくなったらもう逃げるしかないのかもしれない、わからないけど、まあ、そういう心理が働いてそうなっているのか、また他にもいろいろ、まあそれこそ就業先によっては、うん、なんていうのかな、パワハラとかね、うん、そういうのがあって苦しくなったりとかする子もいるんだろうし、うん、っていうところなので、一方特定技能はほぼそういう失踪っていうのはなくて、うん、トラブルもやはり少ないって聞いていますね、うんうん、
0: はい、
1: はいはい、
0: ありがとうございます、うん、あとは、なんだろうな、佐藤さん的に文化の違いで驚いたことなどありますか？
1: あ、文化の違いで驚いたこと、そうね、やっぱあのすごい有名な話だけど豚肉食べないっていう、
0: うん、
1: うん、ことを、まあ、あのイスラム教に限るのかな、
2: うん、
1: ということ、
0: 宗教的 に
1: 、はい、そう、豚肉を食べない、はい、これ結構、うん、びっくりして。
0: 確かに
1: 豚肉大好きなんで、
0: うん、
1: でその後になんで豚肉、あ、ちゃうちゃう、他にどんなの食べちゃダメなのって言ったら、爪のある動物ですって説明されたんだけどちょっと待てと、え、動物全部爪あるぞと思って。
0: そうですね、
1: 鳥って鳥食べるじゃない？
0: はいはい、
1: 鳥爪生えてるし、
2: うん、
0: ガッとやりますよね、
1: うんうん、牛だって馬だって
0: あります、
1: あるし、
0: あります、
1: それ違うんじゃないって、はい
0: そう、あれってなったんですね。
1: そう、だから多分彼らも説明できない
2: そっか、
1: いいんだよね。でも食べちゃいけないもの他にもあるみたいなんだけど、うん、それもなんかあんまり説明は聞いてない特に俺は
2: 聞いてない、
1: うん、そうそう
0: だからそういう会話のね、この、うん、不成立、ね、会話が不成立しなくて面白い
1: っていう、そう、面白い、
2: かわいいね、なんかね、
1: ただ普段のコミュニケーションを取るときに困ることってやっぱりほとんどなくて、逆に楽しいし、その異文化に触れる機会って普通に働いてたらなかなかないので、
2: そうだね、
1: 本当この会社でいろんなね、そういったインドネシアの人たちが主だけど会って話すっていうのはいろんな意味でね、あのいい影響を受けてるかなとは思いますよね。
0: あとあれか、あの素晴らしいことが、
2: うん、
0: あのお祈りする文化がありますよね、
1: あるある、
0: 彼らは、うん、僕らもお祈りって言ったらね、
2: うん、

0: お正月一回初詣行くぐらい、
1: うん、確かに
0: 行かないですか、
1: うん、行かない
2: 行く
0: 行かないけど
1: 岩見沢神社
2: 岩見沢神社行きますよ。
0: でも彼らはねイスラム教徒は1日に4回、
2: うん、もうみんなしてるのかな、
0: そこは分からない、
2: 分からない、お昼は分からないよね、お仕事してる間とかはあれだ、う
1: ん、なんか時間まとめてやってもいいってなってるから、帰ってやる人もいれば朝やまとめてやって出勤する人もいればってなるかもしれない。
2: 全くやらないこともないんだ、じゃあきっとしてるんだ
0: と思う、う
2: ん、
0: 出張行った時に、うんうん、同じ空間にいて、うん、ちょっとお祈りするんでって言って
2: へえ
1: っ
0: ていう時もあったし、あそうか行ってこいっつってで部屋閉めて、うん、なんか2人インドネシアの子2人と、うん、僕とあの鈴木って、
2: うん、スーさん、
1: あ、はいはいはい、
0: スーさんじゃないよ、
1: スーさんって釣りバカにしじゃん、スーさんって違う違う
0: スーさんっていたんですよ、
1: サトルサトルさんでしょスーさんって初めて
2: 聞いたんだよ、
1: あいたんだ、あそっか、
0: の4人で出張行った時に、
2: ま、
0: たお祈りしますっていや素晴らしいことだなと思って、
2: そうなんだしてるんだね、
1: あとあれラマダンって、
0: うん、
1: 俺あれ結構すごいよね、
0: はいはい、すごい
1: 時間決まってて、あの日の出てるうちは、うん、絶食ザ断食、
2: うんうん、
1: あれそれでほら現場出る人多いから、うん、うちの会社、うん、断食で現場出るって結構地獄よね、
2: 体力使うはちょっと厳しいよね、うん、私なんか室内だからなんかねちょっとできそうだけどさ
1: でもさ
2: 現場厳しいよね、
1: 飲食店でさ、うん、ラマダンきつくない、あの俺店員だったら
0: 匂いですよね、
1: どんだけ地獄かと思う、
2: そうだよね、
1: めっちゃ めっちゃ食い物目の前にあるの、
2: しかも試食しないといけないからね、出す前に味がちゃんと整ってるかとかその日のね、
1: じゃあラマダンだからできない、
2: できないねなのでラマダンできないんだ、うん、
0: そっかそうか、そうか、
2: あと
0: みどりさんなんかありますか、
2: みどりさん、
0: あのガルダについて、
2: ガルダについて、いやね、うん、外国人雇用ってなかなかね、
0: うん、
2: なんかその難しくて正直、
0: うんうんうん、
2: 今日初めて聞いて、あの初めてじゃないけどね、うんうん、今日こうやって聞いて改めて、あ、うん、種類もこんな風にあるんだとか知ることができたけど、
0: うんうん、
2: でもまだまだ知らないこともいっぱいあって、
0: そうですね、
1: 今リコカフェにも、うん、あのインドネシアの方
2: 2
1: 人入る予定で今動いていると、まだあの確定はしてないんだけども、そしたらいやすごい、
2: やばい、異国になっちゃうじゃん、私の顔これだよ、だって
1: え
2: 私こういう顔してるじゃん、うん、そしてさらに2人、
1: そうだよ、
2: やばいでしょ、
1: いいじゃない、ワールドワイドな感じで、
0: う
1: ん、
0: そう、多国籍職人集団だから
2: 、多国籍だね、うん、
1: そうだからその、ね、人たちも来たら、うん、まあ、女性なんだけど、うん、来たらまたそれはそれであのお客様たちもね、うん、いろいろ話しかけてほしいなって思うけど、
2: ね、楽しくなりそう、うんうん、いや楽しみだな、
1: いや俺も楽しみ、
0: ちなみにどこの国籍なんですか、
2: どこですか、
1: インドネシア、
2: インドネシア、
1: インドネシア、
0: みどりさん、
2: あ、私ですか、
1: ああそうそう、みどりさんね、
2: 私はフィリピンかな、フィリピンじゃないね、
1: 違うわ、俺だって俺
2: ロシアだね、
0: あ、そうそうそうそうって聞いたことあります
2: ね、ロシアだ、
0: 昔、う
2: ん、社長がよくね、うん、ロシア人だってみんなに紹介して、うん、本当に信じるの、
1: 俺初めて会った時にまだ別な会社にいた時にね、
2: う
1: ん、
2: そうだよね、
1: あ、そうロシア人だよって、あ、やっぱりってクォーターかなんかかと思ったって俺言ったぐらい、
0: はい、いけるいけるいける、
1: うん、
2: ねえ、
1: だって美人だもん、
2: ありがとう、う
1: ん、俺はずっと思ってるよ、
2: ほん
1: とずっと思ってる、美人だな
2: 信じられないと思ってるし、今すぐここに来たら見れるので、
1: だからさっきも言ったけど今すぐってこれが家族に来たら誰もないかもしれないじゃん、
0: ロシア人に会いたい方はリコカフェ、
1: リコカフェだね、
2: そうだね、
0: 佐藤さんの美声を聞きたい方は、うん、お電話の方
2: を
0: いただければ、
1: 親友に電話してくれれば、
2: はい、
0: 僕はあのだいたいオレンジ色の車乗ってたら僕なんで、ね、はい、
1: ああそうだ、
0: はい、
2: オレンジの車いっぱいあるからな、
0: そんな感じでございます、
1: 三上さんほら自分の写真貼ってるから、うん、ね、うん、どんだけ承認欲求強いんだよみたいな車になっちゃってるよ ね、
0: 見て見て、
1: そう

0: そうそう、
1: 俺を見て、
0: そう
2: 勇気いるよねあれはね、
0: いるわ、
2: うん、
0: で自分乗ってるって、
2: そうそう、
0: すごくない、すごくない
2: 笹チェカーでもさ言われるのにさ、あんだ自分の車乗ってたらね、やばいわ、すごいわ、
0: すごいわ、
2: すごい

0: さんね。
1: そうそうそう、
0: ナイスガイっていう。
2: そうですね、
1: うん、主にマジック
0: そう、
2: うん、主
1: にマジック芸だけど
0: マジック してみますかここで。
2: してみるか。
1: いやいや、
2: マジックラジオでどんな風に伝わるんだろうね。
1: そうそうそう、違う違う、ね、練習してこないとダメだから。
2: そうか、
1: そう
2: か、
1: そう、1日前に練習しないともう忘れてるから
2: いや面白いですね。
0: まあそんなこんなで、
2: うん、
0: 佐藤さん、
1: はいはい、
0: 皆さんになんか一言あればリスナーの皆さん、岩見沢の
1: 岩見沢のリスナーの皆さん、
0: あとはあれだ、全国各地で、アプリを取って聞いていただいてる人たちもいらっしゃると思いますので、
1: すごい全国に届くんだ、やっと俺の声が
0: 来た来た来た来た来た、
1: いや本当聞いてくださってるリスナーの皆さん本当にありがとうございます。僕らからこういろいろご提案できることたくさんあるんですが、ここのラジオの中だけじゃ語り尽くせないので、ぜひ親友にね電話いただければ僕本当に電話出ますんで、それでなんか実際のこのラジオの感想だったり、
0: うん、
1: あと親友にやってほしいことだったり、
0: うん、
1: 言ってもらえればその願いを叶えてあげたいなと思いますんでね。
0: はい、
1: はい、
0: うん、分かりました。
1: はい
0: はい、
1: そのとこですかね。
0: はい、
1: はいはい、
0: ありがとうございます、うんうん、では以上いいですか。以上でいいですか。
2: はい、
0: あとなんかいないですか。
1: 何しろ言い残したこと
2: ないですよ
0: いえいえ、まあ今日は第4回目ということで、ガルダ担当の佐藤さんでした。
1: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。もういっぱい泣いてるね今回は、今回もね、お便りが届きました。はい、
0: またですか。
2: うん、ありがとうございます。いや、やばい、嬉しいですね。
0: はい、
2: じゃあいくよ。闇沢在住、うん、55歳、
0: はい、
2: 週末は晩酌破産いいね。皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
2: 毎週、夜書いてんだねこれね、こんばんは毎週楽しく聞いています。私は最近休みの日に家でのんびり過ごす時間が増えたのですが、うん、皆さんはお休みの日どんな風にリフレッシュしていますか。あと最近ちっちゃいけどちょっと幸せだなと思ったことがあれば教えてくださいとのことです。
0: はい、
2: はい、
0: 何してます。週末は晩酌破産、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 僕です、うん、週末はあれですね、バスケットの、
2: バスケ、ね、
0: 日本のバスケットボールを見ています。
2: 見ていますなんだ、
0: うん、
2: テレビで。
0: そうです。ちょっと行く時もありますけど、
2: ね、うんうんうん、
0: 奥さんと子供と4人で行って、
1: 素敵
0: 素敵ってやって
2: やってるんだ。
1: 素敵だわ。
0: おります。へ、小さいけどちょっとした幸せな、これすごく深くて、うん、っていうの、自分の持ちようだと思ってて、
1: うん、
0: ちょっとしたことでも、ね、
2: うん、
0: その考え方だ、
2: うん、そうですよね、
0: わ、よかったって思いたいんですよ。
2: 素敵でしょ。
0: したら、ね、綺麗な心でいれるし、うん、辛いことも吹っ飛ぶし、うん、僕は、はい、あ、
2: 素敵ですね。
0: なんかうまくまとめられないですけど、
2: いや、いいと思います。
1: 球技っていい、
0: うん、
2: うん、いいですね。
0: みどりさんは。
2: みどりさんは週末はまあね、リコカフェで一生懸命、
0: うん、あ、そっか、
2: 働いてますよ。
1: あなたが言う週末ってあれよね、
2: 水曜日です ね、はい、
1: 何やってる。
2: 水曜日ですか。水曜日はね、一気見最近ハマってます。
0: うん、
2: うん、最近はね、あれ見た、細木和子。
1: おお、うん、なんだっけ、地獄に落ちるわよ。
2: あれね、夜中の3時ぐらいから一気に全部見た。
1: 面白いらしいね。
2: 面白い。
0: ズバリ言うわよじゃなくて、
2: うん、ズバリ言うわよじゃなくて、まあズバリ言うわよの人な
0: の。ズバリ言うわよの人ですよね、う
1: ん、娘今やってるよね、 YouTube かなんかで、ね、娘さんがズバリ言うわよ、言うわよ
2: っていう、あ、そうなんだ、
1: YouTube 版

0: なるほど。
1: え、ちなみにあれ何なの、あっちゃんはあのん、な、何人なのそれ。
2: あ、忘れちゃった
0: 一気に水いた。
1: 見てんのに、見てんのに気にならない。見てたら絶対絶対調べるけど、
2: 自分何だろうって。何だったかな。
0: 僕天皇星人だった気がします。
1: プラマイどっち。
0: あー、ゼロ
1: いやないから、ないよ、プラマイゼロとかないから
0: ちょっと待って、ちょっと待って、盛り上がりすぎてあれですね。佐藤さんのあれは休日だったり。
1: 休日は
0: ちょっと幸せ、
1: うん、あ、幸せ、うん、幸せはもう毎晩俺めちゃくちゃ飲むんで
2: 毎晩飲むね。
1: 毎晩飲む、家で飲むからもう毎晩幸せだなってうわー美味しいと幸せと思って。
0: いや、いいっすよね。
1: そうそう、自炊してそうそう、
2: 素晴らしいです。
1: 週末だから何するってことないけど、掃除してるかな。
0: へー、あー、やっぱそういう、うん、いや、大事、そういう綺麗にすること。入ってきますから。
2: 入ってきますから。
0: ええ、
2: そうですね。
1: いや、入ってこい、入ってこい、幸せ。
2: いいですね、うん、はい、じゃあね、ありがとうございます。皆さん、ぜひ、うん、外国人雇用を検討している場合や何かご相談ありましたら、うん、お気軽にお問い合わせください、
0: はい、
2: 電話番号は 0126-26-3556、 ファックス番号は 0126-26-2685、
0: はい、
2: はい、
0: お便りもどんどんお待ちしております、
2: はい。そろそろいい時間になってきましたね、
0: はい、
2: 最後に何か告知があればお願いいたします。
0: はい、ちょっと駆け足になっちゃいますけどね、はい、弊社発行イザナマガジンという地域情報誌が発行されておりまして、毎月第1週目の土曜日、うん、北海道新聞さんにて織り込みしております。またビッグハウスさん、卸売スーパーさんなどなどにも置かせていただいております、
2: はい、
0: で、みどりさんがいらっしゃるね、はい、リコカフェのお得なクーポンもついておりますので、はい、ぜひご覧ください、
2: はい、ぜひ持ってきてください。リコカフェでもお待ちしております。
0: 本日もイザナ職人集団パンデミック、略して食パンをお聞きくださり
2: ありがとうございました。

この番組は熱い職人が集まる株式会社イザナの提供でお送りしました。緊急告知 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。

0: さんこんばんは、真田広勝とファニーフェローズ。今夜も岩見沢の私のお店ママスキッチンから FM 浜那須の電波に乗せてお送りいたします。ボス、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: さてさて、今週はですね、元気をくれる曲をテーマに選曲してみました。どうでしょうか。うん、5月も中旬を過ぎて、学校や職場で疲れが出てきてる時じゃないでしょうか。
1: なんかね、うん、5月病なんて嫌な言葉もあるぐらいだからね。
0: そうですよね、うん、そんな時は音楽を聴いて乗り越えて吹き飛ばしていきましょう。
1: はい。
0: そして今日はですね、オープンマイクのコーナーにゲストも来ていただいておりますよ。
1: 何週ぶりですかね。
0: 1週ぶり、
1: え、
0: 2週ぶり、
1: 違う違う、
0: 3週ぶり
1: はい、5月の2日の放送かな、ももちゃん。
0: そうです

0: ね、
1: はい、
0: 来ていただきまして、
1: ぶりですね、
0: うん、ぶりでございます、
1: まあ、どんどん行きましょう、
0: はい、どんどん皆さんもね来ていただきたいと思います、はい、さあ今日の1曲目はこちら、大好きなアーティストの曲を聴くだけでもテンションって上がりますよね。私は矢沢永吉さんで上げております。矢沢永吉、ワンダフルライフ。

0: 1996年リリース、矢沢永吉ワンダフルライフをお届けしております。
1: 24枚目のアルバム、はい、マリアからの曲ですね、うん、
0: はい、はい、これね、やりたい放題さ
1: 言ってたね。
0: そうくたばるまで生かしたワンダフルライフですよ。
1: そうだな、
0: 上げていきましょうよ。
1: 矢沢さんにしては珍しいのかな、なんかこうちょっと抑揚感のある、うん、
0: いやいや結構ありますよ。
1: あ、本当
0: 結構ありますけど、この曲はね、本当俺大好きで、もうちょっと落ちた時はこれ聞いてですね、もうやりたい放題ですよね、やりたい放題にもね限度ありますから、皆さん気をつけてね。
1: 限度ありますよ。
0: そうそう、一人目をかけたらダメ、は
1: い、全然ダメですね。
0: ダメだよボス。
1: え俺迷惑かけたかな。
0: え、ダメだよボス、人に迷惑かけたらね。
1: あなただよ。
0: あ、すいませんね、はい、はい、じゃあちょっとですね、今日ゲストさんも来てるので、どんどん曲ちょっと進めていきましょうか。
1: いきますか、
0: いっちゃいましょうよ、はい、はい、続いてはこちら。

0: 1998年リリース、ヒデウィズスプレッドビーバーロケットダイブ、聴いていただいております。
1: うん、この作品は、はい、ヒデさんが生前のうちにリリースされた最後の楽曲だったんだね。
0: ね、そうなんですね。うん、うん、ヒデウィズスプレッドビーバー大好きでした。
1: うん、
0: ね、あれ2023年か、私のレコ発ライブの時、24年のレコ発ライブの時にあのベースのチロリンさん来てくれて、
1: うん、
0: 一緒に演奏しましたけど、ね、24年ですね。ね、
1: はい、
0: はいはいはいはい。いやいや、でもね、私もこの PV 見たことありますこれ。
1: いやー、ないないない。
0: これね、なんかすごい、この PV 自体も真剣なんだけど、うん、ちょっとおふざけも入ってて、
1: あ、そうなの。
0: そのおふざけがまたかっこよくて可愛いの。
1: へ
0: ー、色あせないんですよね。
1: なるほどね。あ
0: の原色の使い方がとても上手で。
1: あ、そのビデオの中
0: で。そうなんですよ。まあ、ヒデさん自体がね、その原色の使い方がすごく上手な方でしたけど、うん、まあ、本当にね、私はこの曲何度救われたか分かりませんね。ヒデウィズスプレッドビーバーワンアーティストもやりたいな。
1: あ、いいね、いいじゃん。
0: うん、来週それにしますか。
1: 来週、
0: うん、
1: 来週いいって言
0: うよ。うん、本当人に迷惑かけてない？大丈夫？
1: 大丈夫。来週なんか予定してたかなと思った。特になかったなと思って。
0: あ、大丈夫ですか。
1: うん、大丈夫。
0: 迷惑かけてないですか、私。
1: 大丈夫。
0: やりますか。それならいいんだけど、じゃあ来週はあれしましょう。ヒデウィズスプレッドビーバーのワンアーティスト特集やりましょう。紹介したい曲がいっぱいあるの。いや、でもかけてみるもんだな。どんどんね、やっぱそういう気持ちになっておりますが。さあ、それでは続いてはこちら。パーソンズ、ディアフレンズ。

0: 1989年リリース、パーソンズ Dear Friends 聴いていただいております。私ねこの曲も大好きで、ちょっとね私がそれこそなんかちょっと辛いなっていう時に私の友達がこれを紹介してくれたんですよ。そう、あそうだこういう曲あったと思って、
1: ね、この曲もねでもかなり売れたというか
0: 売れました。今もねあのジルさんパーソンズ
1: やってるんだよね。やってます
0: から。しかもかっこいいんだわ
1: ね。
0: そう軸がぶれない、
1: ね、俺と同じ年代だったからかなり、
0: はいはいはいはい、でかなりって言わないの若いよ、
1: 随分
0: 随分、はい、若いよ、大丈夫大丈夫
1: いやすごいな、パワフルだと思います。
0: パワフル、はい、そしてこれキーむちゃくちゃ高いの知ってます？
1: え歌ったことないから分かんないそうなんだ。
0: そうあの途中ちょっとシャウトするとことかもあるんですけど、もうそこなんかもうむちゃくちゃ高いですよ。
1: まあでも本当にこの曲なんか元気を運んでくれるというか、
0: はい、歌はね本当にね背中を押してくれますね、うん、ね悲しい時は悲しい曲聴けばいいし、うん、ちょっと元気になりたいと思えば元気になる曲聴けばいいし、便利な世の中だない
1: やいやそういう意味で言うと

0: 当便利。今だってアップルミュージックとかさ、うんね、もう手軽に音楽が聴けるじゃん。
1: 昔なんてレコード買わなきゃ聴けなかったですけどね。
0: あとはカセットに入れるとかさ、そう
1: テレビの前でね、
0: 持ち歩くのも大変だったぐらいだったんです ね。
1: 思い出すわよ、ウォークマン
0: 何わよって
1: 最近なんかお酒飲んでたらね、ちょっとあれ佐野さん最近なんかお酒飲んでたらおねんなんないって言われるんだけど大丈夫かな、ね、
0: そうね、本当にな
1: ったね今ねなったね今ね
0: まあ音楽を手軽にね、そうそうそう、持ち運べるし聴くことができるっていうのはすごいみんな幸せだなと思うな。
1: まあ本当に先週は本当にボスがおねんなってどうしようかと思いましたけどまあそんな感じでございましてですね、続きましては皆さんお待たせいたしました、ファニーフェローズオープンマイク。さて今月から始まりましたこのコーナー、イベントのお知らせ、サークルのお誘い、お店の宣伝、アルバイトの募集などなど、またただただラジオに出てみたいよみたいな人も OK のコーナー、まさにファニーフェローズオープンマイクということでございまして、今夜のお客様は、
2: こんばんは、藤田リーです。
1: ようこそいらっしゃいませ。
2: はい、
1: はい、今日はアルバイトの募集ということでお越しいただきましたね。
2: はい、4月にリアンというスナックを新規にオープンしまして、
1: はい、おめでとうございます。
2: 現在女の子のスタッフを募集中なんです。
1: なるほど、女の子のスタッフ募集で来ていただいたんですね。
2: はい、
1: じゃあもういっぱい募集してってください。
2: ありがとうございます。
1: はい、もう店に入りきらないぐらいの女の子からどしどしご応募が来るように宣伝しまくってください。
2: そうですね、
1: は
2: い、来ていただけたら嬉しいですね。
1: は
2: い、
1: リアンさんは闇沢の NNC ビル3階ですね。
2: はい、
1: 私の店ママスキッチンのご近所様でございます。
2: はい、
1: はい、ではリーさん、募集条件をお願いいたします。
2: はい、年齢は19歳以上、貸し衣装もございます。
1: いいですね。
2: 勤務時間は20時から1時まで、時給は2000円からになっております。
1: はい、2000円から、
2: はい、
1: なかなかの高待遇でございますね。
2: はい、
1: 素晴らしい。出勤日数はどうなってますか？
2: そうですね、出勤日数は週1からでも大丈夫です。一応、うん、ご相談に乗らせていただいて、はい、好きな回数出ていただけるという形でやっていこうかなって思ってます。
1: はい、はい、朝昼バンバン出たいって言われても、
2: 朝昼ちょっと辛い辛い
1: 辛い。そうですか。そこはじゃあ週何日オープンされてるんですか？
2: そうですね、営業日が一応、うん、火水木金土なので
1: の5日間。
2: はい、5日間になります。はい、
1: ってことは1日から5日働きたいという。
2: そうですね。
1: でも大丈夫なんですか？
2: はい、
1: そこで5日働くんだったらちょっと時給下げるわみたいなことはない ですか？
2: ないですね。
1: そうですか。ぜひお願いします。素晴らしい。これは皆さんナイスな条件出ましたよ。はい、私も何度かお店に行かせていただいたんですけれども、白を基調とした明るくてモダンな綺麗なお店ですよね。
2: ありがとうございます。
1: はい、
2: カウンターが一応5席ありまして、ボックスが20席ほどになっております。
1: 結構広い。
2: はい、
1: こんな子に来てほしいなんてありますか？
2: そうですね、経験あればすごくいいなとは思うんですけれども、はい、それよりも明るく挨拶してくれたりとか、うん、愛嬌がある子がいいなと思ってます。
1: なるほど、じゃあ未経験者でも経験者でも大歓迎ということですね。
2: はい、そうですね。
1: ぜひ皆さん、これは条件揃いましたよ。
2: はい、
1: はい、募集したい、もっとお話聞きたいという方はどうしたらいいですか？
2: 営業中にはなってしまうんですけれども、うん、一度お店の方までお電話いただければと思います。
1: じゃあお店の番号私言っちゃってもいいですか？
2: お願いします。
1: 皆さんメモのご用意よろしくお願いいたします。いきますよ、0126-35-5756、スナックリアンさん0126-35-5756番までぜひぜひ皆さん連絡してみてください。さて、今日は元気をもらえる曲特集をしているんですが、リーさんからもリクエストをいただきたいと思うんですが、何にいたしましょうか？
2: はい、リトルグリーンモンスターで明日へお願いします。

0: 2017年リリース、リトルグリーンモンスター明日へ聞いていただいております。
1: はい、リトルグリーンモンスターはね、はい、2014年にデビューした、女性6人のボーカルグループです。
0: はい、
1: 歌うまいよね。
0: 歌うまいですよね。
1: コーラスもすごいし、
0: いやこれいい曲だよ。
1: はい、なんか国際試合かなんかの国歌かなんかも歌ったんだよね。
0: そうですか。
2: 確かね。そうかもしれないですね。
1: そうそう、だからやっぱボーカルの実力はすごいある子たちだよね。
0: これはリーちゃんどんな時に聴いてたんですか？
2: そうですね、この歌を聴いた当時は入院をしていて、結構体的にも気持ち的にも結構しんどい時期でした。病院のベッドで偶然この曲を聴いたんですけど、はい、歌い出しからもうこれだってなるくらい、その時の自分に刺さってて、その時にこの曲を聴いた時、もう少し頑張ってみようって何度も背中を押してもらった曲でありました。でそれまでは意外とリトグリさんのこと知らなくて、はいはい、でただ今こうやってこうしてお店をやれてるのも、あの時この曲に出会えて、まあ、背中を押してもらったなと思ってます。
0: 素晴らしい、まさに音楽には力があるんだと思います。
2: はい、
0: ね、偶然もらった曲、偶然出会った曲にね、元気をもらえるなんて素晴らしいことだと思います。これからも新しいお店頑張ってくださいね。
2: ありがとうございます。
0: はい、最後にもう一度お店の名前と電話番号をお願いします。
2: はい、闇沢の NNC ビル3階リアンです。電話番号は 0126-35-5756 です。ぜひ一緒に働きませんか？よろしくお願いします。
0: はい、今日のオープンマイクゲストは藤田リーさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。ラジオをお聞きの皆さんもこのオープンマイクにぜひ参加してみませんか？イベントのお知らせ、サークルのお誘い、お店の宣伝、アルバイト募集などなど、またただただラジオに出てみたいみたいな人も OK のコーナーでございます。ファニーフェローズのインスタで DM を送ってください。皆さんのご参加お待ちしております。ファニーフェローズオープンマイクのコーナーでした。では引き続き元気をもらえる曲。オフィシャルヒゲダンディズム、ラフター。

0: 2021年リリース、オフィシャルヒゲダンディズムラフター聴いていただいております。
1: はい、この曲はね、自分たちらしく生きていくこと、自分にとって大切なものと一緒に人生を歩むことの素晴らしさ、それについて歌った曲と、
0: ね、いうことです。この曲も聴けば聴くほどやばいんですよ、
1: うん、さあ、なんか、ね、ヒゲダンも辛い時があって、うん、その時に作ったという歌らしいです。
0: さあ、じゃあ続いてもいっちゃいましょう。声を聞くだけで頑張らなきゃと思わせてくれるアーティスト、エレファントカシマシ、桜の花舞い上がる道を。

0: 2008年リリース、エレファントカシマシ、桜の花舞い上がる道を聴いていただいております。
1: これもいいね。
0: 私これね、昔よく弾き語りさせていただいたんですよ、うんうん、またやりたくなっちゃった、やる、うん、これね。
1: はい、やってください
0: はい、勝手にやってくださいみたいな言い方やめてください、ね、
1: 一気にそんな自己完結されてもねまあでも本当に弾き語りでもいい曲だよね。
0: これあの PV もね、あの桜の道っていう か、うん、なんかすごい座りながらこう、
1: そうそうそうそう、ね、
0: めっちゃ桜の花びらが、そうそう、宮本さん弾かれてるんですよ、ね、はい、背中を押してくれる曲特集、生意気ながら今日最後の曲はこちら。

0: 真田広勝螺旋聞いていただいております。まあ螺旋はね、皆さんの背中を押す曲になってくれたら嬉しいなと思っております、うん、はい、さあファニーフェローズオープンマイクラジオを機の皆さんもぜひ番組に遊びに来ませんか。本日は藤田りーちゃん遊びに来てくれました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。とても楽しかったです。
0: ありがとうございます、はい、私たちもすごく楽しかったですよ、はい、じゃあお店の宣伝もう一度よろしいですか。
1: はい、岩見沢の NNC ビル3階リアンです。電話番号は0126355756です。よろしくお願いいたします。
0: はい、ぜひ皆さん従業員募集のねために来てくれましたんで、お店でももういいよっていうぐらいまで皆さん募集していただきたいですね。
1: はい、ぜひ
2: 応募ですね。
1: 応募ですね、
2: はい、皆さんどんどんアルバイト、
0: そうだ、募集しなきゃ、店を募集したらしょうがないですからね。応募しなきゃダメですね。応募していただきたいと思います、ママスキッチンかママスキッチンサナダかファニーフェローズインスタに俺すごい噛むな DM を大丈夫か、
2: 送ってください。
0: はい、送ってください、
2: はいはい、さあこの番組は、
0: はい、この番組は毎週土曜日の6時から、そして再放送は火曜日の6時半から FM ハマナスの電波に乗せて岩水を中心にお送りしております。またコミュニティ FM アプリリスラジオなら全国どこからでもお聞きいただけます。さて来週はですね、ヒデウィズスプレッドビーバーワンアーティスト特集をお届けしたいと思います、はい、りーちゃん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ボス来週もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: それでは皆さんまた来週、真田広勝でした。

校歌の時間、今回は岩見沢市立御園小学校校歌をお送りしています。昭和45年1月19日開校、校歌は昭和45年10月17日制定。校歌の詩は児童の藤井直子さんの作品を奥保つが補作、作曲は野村専攻で作られました。平成12年に読書活動優秀実践校文部大臣賞を受賞。平成30年、岩見沢市の心を育てる道徳活性化事業指定校となり、令和元年開校50周年を迎えました。令和5年子ども育成会主催第1回御園ジョブスを開催。また少年野球では御園スターズが全道大会で優勝するなど好成績を残しています。児童会活動では挨拶運動、お礼の木など、お互いを思いやる気持ちを育むことに力を入れており、御園っ子はとても明るく大変元気です。校歌の時間、今回は岩見沢市立御園小学校校歌をお送りしました。

0: 始まりました。
1: 茶番はこの辺にして
0: 短いね茶番ね。はい、5月22日ですよ。もう
1: 522
0: です。
1: もう5月終わろうとしてる。もうちょっとで。
0: 最近ねちょっとね日付のちょっとよくわからなくなって、あれ
1: 読み方わからなくなって。
0: いや読み方わかるよ。ついこの間までゴールデンウィーク、え、まだ、え、5月最初の一桁台、
1: もう早いから5月は。本当にゴールデンウィークあったら
0: そういうことか。
1: そういうことさ。もう最初の1週間とかもうなかったことになってるみんな。
0: いやいやいや、なかったことにはなってない。普通に仕事してたら世の中なかったことになってるかもしれないけど、
1: 空白の
0: 普通だったから別に。
1: あ、そういうことかよ。しかし早いよ。
0: しかし、しかしヒロム君の口からしかし出てきた。しかし早い。
1: しかし早い。いや、
0: ほんとねー。なんかゴールデンウィークぐらいの時ね、結構気温上がった日もあったんだけど ねここ2、3日はちょっと寒くてね。
1: なんだかね、
0: 岩見沢だけちょっと低いのよ。
1: どうしちゃったんですか。
0: 札幌とかさ
1: 盛り下がってんの。
0: 盛り下がってんの。もうあのビバイ滝川あたりは今日も20度超え、22、23度になってるんだけど、岩見沢は20度いってないからね。
1: 車の中でもそこまで暑くなかったもん、全然。
0: でしょ。でね、もう11時台からこう上がったり下がったりしてるのね。
1: で誰かいじってんじゃない
0: の。いやいやいや、4時台になるともう結構13度台になってたのかな。ねえ、肌寒いよね。
1: 肌寒いですね。
0: 風があるからなおさら。
1: そうなのよ。はら、まあいいですよ、ね、このぐらいでも。
0: いや、いいんだけどね。私たち北海道人はね。
1: そうなんです。
0: 別にいいんだけれども、
1: ここから20度、25度ってなってったら、
0: ちょっとうんってなるけどね。
1: そうでしょ。
0: でもね、観光客の人はちょっと寒いって。だって東京の方ってさ、18度ぐらいだったら、いやもう夏物閉まっちゃったのにって。いや、もう全然夏物でいいじゃないって言って思っちゃうけどね。いや、
1: まあね、でも北海道は特に5月は寒いから。
0: 本当はね、まだまだね、羽織るものいるからね。
1: まあ今出てきた。
0: なんかね、ちょっと詰まっちゃった。見逃さないね、聞き逃さないね。そうそうそう、だってゴールデンウィーク明けにやっとね、花壇がね、畑おこしできるかなみたいなね、
1: そっか、
0: 感じだからね。まだ霜とかね、十分あるぐらい。なんかゴールデンウィークぐらいの気候の方がちょっと珍しいぐらいね。
1: いやでもバイク乗ってますけどね、まあ気持ちいいですよ。でバイク乗らない日は僕休みの時はもう半袖短パンで移動してますからね。
0: どんな気温でも。
1: そう、気持ちいいねって言ってね。サウナの後とかもうもう、もう
0: 本当季節感のない人だよね、あなたってね。
1: 夏は何を着ればいいの。
0: 本当だよ
1: ね。
0: ダサくなっちゃうよ。
1: いや本当にダメですよ。バイクも自転車も今気持ちいいね、多いからね。
0: そうだね。だけど自転車でね、反則金払う人、この間テレビでもやってたけど、一時停止で6000円だったっけ。
1: そう
0: ね、かなり多くなってきたっていうことでね、であれだけ言われててもやっぱりながらスマホがね、
1: いるんだね。
0: いるんだわ。1万2000円だよ。
1: 一番高いんじゃないそれ。
0: 高いの。
1: ダメ絶対。
0: もうスピード違反で1万2000円とか1万5000円でこんな無駄なものないと思ってるのに ね自転車でながらスマホで1万2000円。
1: スピード違反でなんてね、これほんと無駄なことないって言ってますけどね。もう一回言いますけど。この前ね、岩見沢署の方が来て、交通課の方が、実際に岩見沢でも青切符出てますと。
0: 出てるんだ。
1: 自転車のね。
0: いや、言わせてもらいますけど、私はもうここ10年以上はもう違反、無事故無違反ですから。15年ぐらい、
1: すごいでしょ。
0: すごいですよ。
1: ゴールド免許に箔ついてるでしょ。もう
0: そうですよ、箔って書いてあるの、ゴールドに。ずっとゴールドです。
1: ずっとかい。
0: ずっと
1: すごいでしょ。
0: この長年目、1回ぐらいは戻ったことあるけど。
1: いや、そう、こう見えて、
0: こう見えて、なんでってみんな言うけど。
1: そうでしょ。
0: 意外と、意外と違反してないんですよ。2、3回しか。
1: 意外とね、
0: 長いの。

0: 分かったよもうい
1: いですか、
0: あんまり言ってもも
1: うそうですか、あんまり言うからあなたがねいつも車の話になると。いやそしてね車汚れてるから、
0: 汚れてるってね、
1: うん、洗車してるんですけど、うん、休みになるとね、知っているところからもうなんかパラパラパラパラってこう何かなと思ったら花粉なんですね。
0: あ、そういうことかい。
1: 黄砂ではないと思ったんですよ。だって黄砂出て
0: ないから、なんかこう上からパパパパパパ、
1: いやいやいや、
0: 誰かが落としてたみたいな
1: 演劇じゃないんだから
0: 粉塵を
1: ね、
0: 花粉
1: 今までなかったでしょ、ああいうの
0: あんまりないよね。
1: ね
0: え、バイクでも分かるぐらいついてるよ。
1: あ、そう、
0: バイクは黒いから、ね、
1: だからなかったでしょ今までバイク乗っててもそんなこと。
0: 確かに
1: ね、うん、だって一晩置いたでだけでよ、
0: 置いたで
1: 置いただけでよ
0: そうだわ、
1: もうひどいことになってんの、ね、洗っても洗っても洗っても洗ってもゲリ
0: ないのね、うん、
1: それにちょっと小雨でも降ってごらんなさいよ。
0: いやいやいやいや
1: いや、もう大変ね、
0: 大変ですわ。
1: でさ、お水かけてさ、洗ってさ、拭く前にちょっと水ついてるでしょ、車に、うん、そしたらさ、もう待ってましたかみたいな、あの蚊みたいなやつ、足長い、なんかみんなしてへばりついてこうパンって払っても、
0: もういる、
1: いる、すごいよ、へばりついちゃって。
0: まだ今年見てないですけど。
1: いるよ。
0: あ、そう、
1: うん、やっぱり水かけたりして、水
0: 水かけろんか、
1: 水かけろんになっちゃうの蚊と乗った乗らないきっいや、いたっしょって、いたいないの話
0: あ、そう、うん、いや水辺にはいるんだね。
1: 戦いよ、吹くときに、
0: うわ
1: ーひゃってやって
0: からどっ
1: か行けって、吹ったらって戻ってくる。
0: いやいやいや、どうしてもそこがいいのか
1: そう、そう、
0: 強情だね、
1: うん、本当にね、強情同士のね戦いだった。
0: いやいやいやいや、切れないよ
1: そんな話はいいわねでもみんな思ってると思う、去年こんなんじゃなかったとかね、ああこんなの初めてだって、
0: 車汚いなって、
1: うん、その花粉がね、だからうちの息子があの花粉症を持ってるんだ、
0: はいはい、
1: アレルギー持ってるんだけど、うん、今年すごいって、もうすごいもん、ティッシュなくなる率、
0: そんなにかい、
1: うん、鼻かんで目もかゆいとかって、
0: 目かんで、
1: うん、目かんでないもう一回病院といでって言ってんだけど、もうさ、鼻かんで鼻かんで鼻かんで、今日ヒロム君はすごいくしゃみしてたけど、あれ
0: 何、あれは何なんでしょうね。
1: いや私が聞いてるんですけど
0: たまに出るんですよ ね、僕はね、
1: 止まらないの。
0: そう、
1: 今日結構長めの方でしたよ。
0: そうですね、
1: もっと長い時もあるよね。
0: 10回ぐらいありましたけど、ありますね、
1: 20回ぐらいとかね。
0: あれでね、ちょっとお腹つりそうになるよね、あれね、
1: 腹筋で、
0: あんまりやると
1: 腹筋ないから、
0: そういうことさ運動不足がこれ顕著に現れてね
1: 顕著にって、そういうところに顕著に持ってこられても
0: 痛くなるぐらいの時もありますけど、ギリギリ今日は大丈夫でした、
1: ね、大丈夫だった。
0: 10回ぐらいだとね。
1: あ、
0: 何かなと、
1: ね、
0: 花粉か
1: かもしれない。
0: いやいや、
1: いや、あのね、うん、車の中にもね、うん、やっぱり入ってんのよ、その
0: 花粉が、
1: うん、拭いてたら、中も拭いてたら、この戸を開けるでしょ、うん、そしたらこの縁あるでしょ、
0: うん、
1: そこにもついてるの。ということは入ってんの、私に分かんないでしょ、自分持ってないから。
0: 鑑識がこう、ポンポンポンポン、
1: 本当に事件みたいな本当にびっくりした。だから花粉症とかアレルギー持ってる人は車に乗っててもやっぱり窓開けたりするとね、
0: うん、
1: 大変かもしれないよ。
0: でも窓開けたい時期ですけどね、
1: 開けたい時期、
0: ね、そしたらもうくしゃみファッシャンって
1: か、困っちゃうね。
0: うん、
1: さて今週のテーマいきましょうか、アレルギーにもちょっと関係するかな、はい、卵を使った食べ物で一番好きなものなーに、
0: 食べたくなるわ。
1: なる、
0: この前初めて、うん、メドン、
1: あ、
0: メドンっていうのを食べたんです
1: けど。メドン、
0: はい、
1: 何それ。
0: いや、そういう名前の料理ってないですよね。
1: メドン、
0: うん、卵をちょっと味付いたって焼いた卵、
1: うん、
0: 卵焼きにもなってないようなスクランブルエッグでもないような固まったような卵がちょっとね味付いたものが乗ってて、それだけでも美味しいんです。ちょっとね味付いてね、だし醤油みたいな、うん、が丼の上にまず乗ってると、うん、でその上に卵黄身が乗ってる、
1: うん、
0: メドンってなってました。
1: え、ご飯の上にそのちょっと分かんない卵乗っかって、うん、そして、うん、卵の黄身が乗っかってる。

0: そう。
1: それメドンっていうの？
0: ないですよね。
1: 知らない知らない。
0: ね、うん。
1: どこで？
0: ほのかさんで。って言われて今気づいたんですけど、今調べてなかったんですけど、
1: うん、
0: 北見のソウルフードって書いてますね。

0: のやってたのかも ね。あんまり皆さんが知らないようなね、うんうんうん、北見のソウルフード、
1: うん、
0: はあ、初めて知りました。勉強になりました。
1: なんか卵入り卵の上にまたさらに卵を乗っけてみたいな。
0: はいはいはいはいはい、
1: これが丼の上に乗ります。
0: でも美味しいな。
1: これは美味しかったです。
0: だって間違いないもん。
1: ないもんね。
0: 美味しくないもの入ってないもん。
1: そうなのよ、
0: うん、
1: でもだから初めて知ったし今分かりましたね。北見のソウルフードなんでだろう。
0: っていうか今日のテーマちゃんと見てそれぐらい調べといてよ。無駄な時間使わないで。
1: パッと今
0: あ、そうなの。
1: ああって、
0: まあ、卵料理の日なのよ今日。
1: いっぱいあるからね卵料理って、
0: うん、卵料理ね。でも私はねさっき今日マスミちゃんのマスミリアだからマスミちゃんと話してたんだけど、うん、私の卵を使ったものって言って一番好きなのは、うん、マヨネーズなの。私マヨネーズないと生きていけないの。マヨラーなの。
1: マヨネーズ、
0: うん、卵でしょ、
1: うん、
0: マヨラーなの。もう
1: そういうことか。
0: そう
1: 卵とマヨネーズを
0: いこうやるとかじゃない。いやいやもう とりあえず、卵を使ったものだから。
1: そういうことか。食べ物でね。
0: そうだから卵生卵も卵焼きも目玉焼きも半熟好きだし、うん、煮卵も好きなんだけど煮卵あってもその上にこうマヨネーズを渦巻きにして乗っけて食べたい。
1: なんでそんなガリガリなんでしょうね。でも
0: 関係ないかもしれない。そんな毎日飲んでるわけじゃないけどね。
1: マヨチュチュ
0: マヨチュチュ。シンゴちゃんの気持ちが分かる。
1: 分かるぐらいは。
0: ゆで卵って普通塩かけたりするじゃん、
1: うん、
0: 私もう半分にまず半分かじって、うん、の卵と同じぐらい。
1: いやいやいやいやいやいや、すごいね。
0: そんなにそんなに好き。愛してる
1: マヨネーズ。
0: マヨネーズねなくなっちゃったらもう本当にちょっと生きていけないかもしれない。
1: そんなに使うん
0: だ。私と父親。
1: いやそう。うん、へえ。
0: 大好きね。だから会社の冷蔵庫にもマヨネーズ
1: 入ってるわ。入ってるのよ。
0: ちょっと賞味期限切れそうになってるけど。
1: 切れても食べれますからね。
0: うん、うん、そうなの。卵自体が好きだからね。小さい頃からね。
1: うんうんうん、
0: そうなの。だからね皆さんの子。だからマヨネーズでもいいし、
1: うん、
0: 卵をたっぷり使った。マドレーヌとかお菓子でもいいし何でもいいんですけど。
1: 卵って使うもの
0: ね。卵ないと今卵高いからさ。
1: 高いよね。
0: 大変。そしてね、
1: うん、
0: 卵高いのに、うん、だんだん卵ちっちゃくなってきてるの。
1: また
0: 本当にびっくりしちゃった。この間
1: ちっちゃくなってんの、
0: うん、あれってこの間ちょっと大きかったよなと思って買って出したっけ。ちっちゃっと思って、だから大きいのはランダムだよね。
1: ランダム
0: ミックスになってる。
1: あそう。でもサイズは決まってるんで。
0: いや M サイズなんだけどやっぱり追いつかないんじゃない今。やっぱり鶏肉もうちょっとだいぶ落ち着いてきたけど、
1: うん、
0: うん、卵よりね。でも私卵も好きだから卵ないと困るし卵あればなんとかなるよね。
1: うん、
0: ご飯
1: 何にでもいける、ね、うん、派生がすごいから。
0: うーん、そうなん。
1: うん、
0: 目玉焼きは半熟固い。
1: いや半熟ですよ。
0: そうだよね。
1: そうだここの2人の意見ですけどね。
0: うちの母親は半熟ダメなのよ。だからね
1: 半熟ダメ、
0: うん、もともと卵そんなに好きじゃないんだけどだから固焼きじゃないと。
1: は
0: あ、うん、まあ、私と父親だから父親のゆで卵今はもうね、うん、半分ちょっとねちょっとあれだからできないかもしれないけど、
1: うんうん、
0: ちょうどいい半熟のゆで卵を作るのが上手で。
1: あら、
0: だからもうゆで卵だけは父親に作ってもらいたい。
1: バンド親父かい。
0: そう
1: ゆで卵
0: 分数ちゃんとね。半熟はやっぱりね7分あでも10分はダメなの。10分固くなっちゃう。あー今回固くなっちゃったとかってよく言ってた。
1: すごい、もう決まってんだ。
0: うん、
1: はあ、
0: よく言ってたってまだ生きてるけどね健在だけどね。元気だけどね。
1: そうですね、
0: うんうん、でも卵大好き父親もね。
1: へー、うん、健康の秘訣じゃないですか。でも
0: なのかね。
1: ロッキーみたいに食べたらダメですけどね
0: でもね卵って1日 2個食べても平気だからね。
1: おー、
0: 1日3回食べてもいいっていうぐらいだから。いや
1: で
0: も
1: オムライスとかって結構入ってるでしょあれ。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: 食べ過ぎっていうことはあんまりないみたいだね。昔はねなんかあまり食べ過ぎたらとかって言ってるけど時間もちょっとなくなってきちゃって、うん、あれですけれどもね今週は卵を使った食べ物で一番好きなものを教えてください。今日も皆様からのメッセージをお待ちしています。 FM ハムナス

0: 電話番号は0126258074番、そしてファックスは0126258079番、メールアドレスは hamanas@fm761.jp、 そして X からは@fm761
1: 金生
0: とつけてお寄せください。なかなかこれね、久しぶりに読んだ気がしますけど。
2: そうでしょ、なかなか読まないからね。
0: 読まないからね、そんなことでいいのかっていう感じですけどね。
2: 本当に来るのかも
0: それ言っちゃおしまいさあ、今週はですね、マスミリア、マスミちゃんがね、来てくれていますよ。マスミちゃんはね、はい、どんな卵を使ったものが好きなのかっていうのと、まあ、後ほどね、あの伊賀姫さんからもメッセージいただいてまして、マスミちゃんにもね、ちょっとお聞きしたいことがありますので、その時にご紹介したいと思いますよ。
2: ございます。
0: はい、
2: ということで、
0: はい、
2: 金生ナイトクラブ
0: スタートです。
3: ちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
4: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
5: CCDA 日本コミュニティ放送。
6: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
7: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
8: FM 浜那須 Japan 76.1

0: 桜のお送りしています、はい、この後はねマスメディアのコーナーなんですけれども、はい、マスミちゃんの今ね
1: ちょっと今入ってもらってます、
0: そうスタンバイしてますけれども、
1: そしてリクエスト曲から入りましたね。
0: あ、そうなんですか。そうちょっと私この曲知らなかったもの
1: です。そうですか、はい、あららららら、
0: ラジオネーム伊賀姫さんからメッセージいただいています。
1: そして、
0: お送りした曲は伊賀姫さんからいただきましたリクエスト、
1: はい、レトロ理論、はい、僕だけの矛盾でした、
0: はい、レトロ理論今、うん、伊賀姫さんの中で、うん、
1: 来てる
0: んです ね
1: 見に行きます、ジョインアライブ、
0: ね、
1: はい、
0: もうヒロム君も推しだって言って、
1: はい、
0: メッセージご紹介します。こんにちは。
2: こんにちは。
3: こんにちは。
0: 函館は寒いです。14度あります。これ1時台です。今日のね、先週の放送を聞きましたが、エリリンさん、私あんなに怒った口調で喋らないですよ。びっくりしました。もう何だったかなと思って、私ね先週 の進行表を見たら、ヒロム君が温泉、函館の温泉に行った時に、はい、伊賀姫さんがいろいろと教えてくれたところ、はい、行かなかった時の言い方、
1: はいはい、
0: ね、すいません、もうそんな、ね、申し訳ない、
1: 怒った口調で、
0: 怒った口調になってしまった、怒ってなかったということでごめんなさい ね
1: 勝手に怒られました。
0: 伊賀姫さんはそういう口調では喋らない、
1: そういうことですよ、
0: 私はそういう口調になっちゃ う
1: ダメですよ。
0: 申し訳ありません。ヒロム君、次回のサウナ番組楽しみにしています
1: 。ありがとうございます、
0: はい、今日はマスミさんが出るのでぜひ聞きたいです。
3: はい、
0: 常に持ち歩く食べ物は何がいいですか。マスミさんのラジオを聞いて笛、貝、リュックに2個入ってます。
3: うん、すごい
0: ね、
3: すごい。
0: 薬は何に入れておいた方がいいですか。私1週間分多くもらい、薬名を印字してもらってます。シートでは薬もらってないです。
2: なるほど。
0: ヒロム君、エリリンさん、マスミさんは薬どうしてますか。函館は少し地震があり揺れます、うん、ホッケ焼いて食べながら聞いています。
1: いい
0: な、ホッケ
3: いいな、
0: まあ、ホッケなのかな、島ホッケなのかな、ね、私は島ホッケが、
3: なんか美味しそう、
0: ね、
3: ね、
0: ホッケいいな、
1: いいわ、
0: もう私ホッケとご飯でいいな、う
1: ん、いいね、それでいい、
3: ちょっと暑感がいいな、
1: いいな、今日あたりお酒もいい ね
0: そうだね、寒いとね、
3: 寒いもね、
0: 函館も結構14度ってね寒いですよね、
3: 温度低い ね日中で、
0: うん、岩見さんと変わらなかった
1: か、ね、そうですね、ホッケに取られましたけど、いろいろ疑問がありましたけど、
0: 3人ともホッケにね、ホッケに湧きましたけど、
3: もう食いついたね。
0: さあ、ますみさんは、
3: はい、
0: 常に持ち歩く食べ物何がいいですか。食べ物、
3: そうだね、うん、それこそさっきの笛を持ってるっていうことでね、うん、何かあった時、うん、ね、いざという時のためっていうことだと思うので、私ね、チョコ、カカオのちょっと高めの 70% 以上のチョコ、あれだと邪魔にならないでどこにでも入るでしょ、バッグの中に入れて溶けないのね、
1: 溶けないんです
3: ね、カカオ高いと、
0: カカオ溶けづらいよね、
3: うん、であれはやっぱりこういざという時にすごいカロリーも高くてすごくいい、登山する人だとかスポーツする人なんか特にね、
0: そうだね、
3: 持っていくっていうんで、うん、チョコ、カカオのちょっと高い70か80ぐらいまでのチョコ、 そうね、それとあとキャラメルもいいんだよ、うん、
0: キャラメルね、うん、最近キャラメル食べてないな、
3: いや、そう、しばらくね持ってても食べないからついつい、うん、
0: ね、
3: いいっていう、昔の昔っていうかキャラメルじゃなくてもチェルシーみたいな、うん、ああいうのだとかね、うんうんうん、なんかちょっともうちょっと
0: 懐かしいよ、
3: チェルシーが懐かしいね、
0: うん、あとキャラメルのハイソフトとかね、
3: あーもうね、
0: あー、よく食べてた な、うん、こうなんかちょっと細長いね、銀色で赤と青のなんかこう線ちょっと
3: くるくるって、そうそうそうそう、くるくるってね、
1: 歯取れたもん、
0: 歯取れるよ、あれは
3: そう、それがあるから、うん、だからちょっと固めのね、うん、口の中でいつまでもコロコロしてるやつ、うん、ヌーガーっぽくないのがいいかも、うん、はい、
0: チョコレートもさ今溶けないっていうやつもあるしね、
3: そうそう、あるある、うん、あれがいいよ、ね、
0: うん、そうですって、あとね、薬、うん、何に入れた方がいいですか、ああ1週間分、ね、シートでもらってないということで、
3: ああ、そっか、うん、私はねシートでタブレットでもらっちゃうので、うん、それを1週間分それこそ持って、うん、 ね、かわいい、ね、小さめのポシェット、うん、小さい巾着袋、うん、それに入れて、うん、薬だけ入れて、うん、そして持って入れてある。
2: あ、うん、何種類ぐらい。
3: そんな何種類って私それ言ってしまうとね、うん、どんなにこの人健康そうなのに飲んでるな随分と思われるとか。でもね、胃腸薬だとか、
0: ああそうかそうか、ね、
3: あるじゃない、ちょっと血圧も高い人だとか、ね、うん、そういう普段やっぱり自分の弱いところをちょっとメンテナンスする、うん、10秒じゃなくても飲んでる方がいいよっていう、仲良くお薬と付き合うっていう程度の感じかな、
2: うん、うちの母親なんてもかなりの量、ちょっと減ったけどかなりの量ありますから。
3: 私も発酵あるよ、あの朝昼晩で飲むと、そうそうそう、朝と夜と、うん、ちょっと違ったりとかね。
2: だからね、薬でお腹いっぱいになるとかって言ってましたけど、
1: 薬でお腹いっぱい
3: よく言うよ ね、
2: ね、よく言う。私はね、血圧の薬だけ今飲んでるんですけど、その前は偏頭痛持ちだから、うん、もうかなりしんどくてもらいに行ってて、だけど最近ね頭痛ないんですよ。
3: あ、そっか。でもさ、いざという時のために、うん、
2: だから
3: 常備、なんかちょっと常備しといた方がいいかも ね、うん、
2: ね。だから病院でもらってたやつを残ってるから、ちゃんとそれを大事に取ってるのと、うんうん、あとは市販のロキソニンとかあのバファリンとかっていうのがね、持ってる。あのその時によっての使い方があるじゃない。ね、熱出て、風邪で熱出て、うん、その時にはこっちを飲んじゃいけないっていうね、うん、解熱剤もあるし、うん、ね、うん、だからコロナとかインフルエンザの時っていうのはロキソニンは飲んじゃダメっていうね。
1: はあ、そう
2: っていうから、なんか一応全部一通り持ってます。
1: あ、そうですか。
2: ひろむくんは
1: 飲んでない。
2: ひろむくんはそうだね、薬持ってないもんね。
1: 飲んでないですね。
2: 私が持ってるのをあげたりすることはあるけどね。
1: そうなのよ。あ、うん、だ頭痛は嫌だったんで、うん、頭痛薬は持ってた時ありましたけど、うん、飲んじゃったらもう入れてない。
2: あ、そっか胃腸薬とかね。
1: あ、そうね、そういうのもね、うん、あればいい。
3: 市販の薬でしょ。
1: 市販の薬です。
2: 病院、まあ若いからね、これぐらいの時って私たちだってね、薬なんてそんなに

0: でも叩けばほこり出そうだよ、
1: ね、出てくる出てくる、行ってないだけでね、
0: 行ってないだけでね、
2: 確かに
1: 必ず40越して、うん、ちょこちょこと出てくる
2: でしょうね、
0: まあ、健康診断だって、うん、
2: やってる年に1回、は
0: い、だからその時の数値見てあの先生に言われればね、うん、それでね、必要だったらちゃんと用意しとけばいいし、
1: ちょっと危ないところまで来てますからね、結構ね、
2: そうですよ
0: そ, うそうですよで、
1: それはもう暴飲暴食です、
0: そうそうそう
2: ですよね、
0: う
2: ん、気をつけましょう、
0: 気をつけましょう、
2: はい、
1: そっか、そういうふうにちっちゃい入れ物にね、
0: うん、ちっちゃい入れ物、お薬よっていうのに、うん、ね、私は巾着袋にちゃんと用意して、でそこからこうずらして、
1: はいはいはい、
0: 新しいのを入れていくようにして、
1: でね、伊賀姫さん1週間分多くもらってる、うん、そうなんですよね、
0: うん、あ、ちょっと考えてるよね、やっぱり ね、
1: そうそうそうそう、う
0: ん、いいことだと思うそれ、
1: ね、うん、今あの100円ショップとか行っても、うん、ちゃんと薬入れとか朝昼晩寝る前、うんうん、っていうのを月曜日から日曜日までっていう平べったい入れ物があって、うん、私はそれ親に一つずつ渡してるんですけど、薬多いと入れるとこちっちゃいからなかなか入らないっていうのもあるんだけど、
0: あ、そう、
1: 最悪ね、それをリュックの中入れといたら、もし災害で行った時1週間分はなんとかなるってことになるでしょ。
0: そうだね、やっぱ1週間分はね、うん、
1: 必要よね、
0: 必要、特にね、やっぱりあの血圧もそうだし、うん、絶対飲まなきゃならないっていう薬ってあるのよね、 それを切らすわけにいかないから、うん、お薬はね大事
1: ね、
0: 大事、
1: 最近ね、まさみちゃん、うん、私ね、うん、朝バタバタしてるでしょ、なんか家のこととかね、うん、で、薬、血圧の薬飲まなきゃ、私1日朝1回だけなんですよ、うん、飲んだか飲まないか分かんなくなるとかそういえば飲んだっけ飲んでなかったっけって、そういう時はどうしたらいいんでしょうね
2: 頭抱えてますけど
0: いや、エリンさん、それは危ないと、私は違うか、お薬を飲まなきゃならないような気がするわ、
1: ね、この間はね、飲まなきゃと思って、うん、あのシートでもらってるから、うんうん、で1個前の日飲んでたら1個になってるでしょ、うん、それをパキンって取って置いといたの、うん、ですぐ飲もうと思ったの忘れてたんだね、それは分かったの、あ、出してあったから飲んでないって、
0: うんうん、
1: だけどピュンってただ取って飲んでると飲んだか飲まないかね、時々ね、そういえば私飲んだっけって誰に聞いたって分かんないよね、
0: そうだね、飲んだ本人分かんないのにね、
1: うん、そうなの、
2: 飲んだ後にまたパキンって誰かに言われたら、あ、飲んでないってまた飲んじゃうってことですか、
1: そんなこと誰がやるんだよ
0: やっぱり、ね、血圧のお薬を、ね、2度飲むっていうのは、ね、
1: 怖いでしょ、
0: それはよろしくない、
1: だからね、分かんないなと思った時は飲まない、うん、で次の日朝ちょっと早めに飲むっていう、1日2回だったら1日1回しか飲まないものを飲まね、でもまあ毎日飲んでるから大丈夫かなとは思ってて、そんな1回飲まないからってガーンって上がるわけでもないしと思いながら、でも分かんないから、
0: ね、分かんない分かんない、血圧って、
1: うん、
0: 血圧ってさ、血圧計で測ったりしないの、朝1回とか
1: しなさい
0: で
1: 病院行ったら血圧測ってますか、はい、大丈夫ですって言うんだけど、たまに測る、
0: あれ測るようにするとセットにすればいいの、
1: あ、なるほどね、
0: 血圧測った後にお薬飲むの、その前に飲んじゃうとあれ、
1: あ、そう、
0: 飲んでから測ったかなとなるので、血圧測ったすぐ後に飲むようにしとくの、
1: そしたらちゃんと血圧
0: を測れる、ね、絶対測れるし、その後すぐお薬飲めるし、
1: そうだね、
0: そうなんですの
1: もうね、ダメだね、なんかね、
0: でもちょっと危険だね、バタバタ
1: 危険だわ、
2: 危険です、
1: 危険だ、
2: 危ない
1: 危ない、
0: ねえ、ちょっと心配です私それは親のこと言えないよ、お母さん、ね、お父さんのことは
1: 本当に、もうそれを言ったら親にね、もうちょっと勘弁してよって、あんただけはしっかりしてきてもらわなきゃって言われましたもういろんなとこからプレッシャーかかっちゃうい
2: やいや
0: いや、ね、それは驚きでしたの、
1: うん、まあ、薬に関しては親の方がきちっとね、なんかまあ父親はもう母親に出してもらってるから自分では飲めないけど、うん、もう分けるだけでノイローゼ気味になってます
0: いやあれ大変なんだよね、うん、毎日の分、
1: そうそうそう、ちっちゃくあの切れ目ついてなかったら切らなきゃいけないし、
0: そうそうそうそう、
1: 言ってました、うん、もうこれやるだけでも大変って、こんなにあれしたけどまだコーナー入ってなかったんですね、
2: そうなんですよ
0: あら、
1: はい。

0: 改めてコールいきますか。
1: はい、はい、行きましょう。
2: FM 浜那須 JAPAN
3: 勝田真澄の

0: ずいぶんコーナー入るまでにちょっと経ってしまいましたけど、
1: こう来てますよ。
0: ちょっとヒロム君の顔が私も怖くなってる。なんかちょっと不満そうな顔してるなと思ったら、そういえばコーナー入ってなかったわと思って。
1: そうなんですよ、
0: すいません。
1: もうこんな時間ですね。
0: さて、マスミちゃんね、
2: はい、
0: 今月もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: マスミちゃんはついこの間私新聞見ましたら、交通安全母の会の会長さんになりまして。
2: ね、いやそうなんです
0: ね。2代目
2: 2代目なんです
0: ね。
1: あ、
0: 長いですけどね。
2: 36年ぐらいの歴史があるんです。
0: あるんですけど、倉田さんがずっと会長さんやられてて、倉田愛子さんがね、うん、でこの度倉田さんがご勇退ということ で、 でびっくりしました。ますみちゃんでしょと思ってこう見てて、ますみちゃん
2: 私も知らなくて、さっき新聞探してたら、こんなに大きく写真が出てるのと思っちゃいました。
0: だから分かっちゃったのよ。
2: 恥ずかしいわ。
0: またちょっとお忙しくなりますけれどもね。
2: そうなんですよね、
0: まあ、警察のねお仕事っていうか結構されてましたから
2: ね。そうなんですよ ね、 なんかね、
0: そのつながりっていうかすごいね、警察絡みがね。
2: いやなんかね、すっごいんですよね、うん、
0: 防追強ね、防力追。
2: そうなんですよ、
0: ね、防追強から交通安全まで、
2: 歩道の関係とか ね、
0: 歩道の関係ね、
2: まあ、いろいろと、
0: ね、まあでもね、もう市役所勤めなくなって、はい、少し時間ができるかなと思ったら、結局次から次へといろんなお仕事をねやっちゃうんですね。
2: やっちゃうんですね、うん、いや、 やっぱりあのね、皆さんにお世話になって、うん、ね、あの役所時代も市役所時代もお世話になって、育ててもらって、ね、していろんなことがあって、うん、やっぱり仕事が一段落したら、うん、やっぱりボランティアとかさまざまな形で恩返しですよ。何かそれが恩返しなんて偉そうなことはできないけれども、何か自分でできることがあってお手伝いができれば、なんかたくさんの人と一緒にワイワイと楽しくそういうボランティア活動ができれば、
0: すごいな、そう思えるのが ね、
1: できますか。
0: いや自信ない
1: ないかもな。
2: ないかもな。
0: ないかもなってあなたに言われた。でもね、マスミちゃんやっぱり人との関わりが好きな、
2: うん、
0: ね、
2: そうだね、
0: 方ですから ね、うん、そうだね、うん、どなたとでもこう馴染んでいけるっていうか、うん、いやでもね、体資本ですからね、頑張ってくださいね。
2: はい、
0: はい、
2: 頑張ります。
0: はい。さあ、ということで今月は、あ、そうだ、まずね、
2: うん、
0: 卵料理、
2: あ、そう、卵料理、さっき話したね、
0: 卵使ったもの、うん、
1: はいはい、
0: 何が好きですか。
2: 私ね、卵ったらやっぱり卵焼きとか、やっけ、さっきひろむくんが言ってたオムライス、
1: あー、オムライス、
2: うんうんうん、ね、あの私の子供の頃っていうか、母親がよく作ってくれた、うん、中がチキンライスになってる、
1: はい、
2: 鶏肉とね、玉ねぎとが入ってて、ケチャップが入って、なんかこってりっぽいような、うん、それに大きくフライパンで焼いた、うん、まあ、薄焼き卵なんだろうね。あの頃も卵はあの高級品だったから、うん、それをくるんとこう上からかぶしたら、こうくるんと裾を中の方に入れて、うん、
1: へ、
2: ね、なんていうの、あの今もあるけど可愛らしい形、
0: そうそう、あのなんていうの、楕円っていうのかな、
1: うんうんうん、
0: そう、私も母親そうやって作ってくれたんだけど、だから私も結局子供に作る時は同じ薄い卵焼きをフライパンのに焼いて、その上にこうご飯、

0: あ、ご飯入れてね、
1: ご飯入れて、うん、でピュッとこうひっくり返して皿の上にね、うん、そして中にこう突っ込む感じ、ご飯、卵
0: をね、お皿の下でこうやってね、
2: はいはいはい、
1: ラップかぶせてこうやって整えていくっていうの、ラップでね、
2: へえ、
1: で綺麗にあの形を作って、でギットギットのねケチャップご飯、
2: あれは美味しいですけどね、
0: そう、その上にね、うん、そしてケチャップたっぷり
1: たっぷり、
0: いや
1: もうあのケチャップで名前書かなかった、
2: 書いたり ね、
1: うん、あの子供の名前とかさ、ね、ハートマーク
0: とか、ね、ハートマークつけますとか、
2: 顔作ったりしましたね。
0: ね、そうそうそうそうそうそう。
1: で、私弟のお弁当にそれやった時に弟に怒られました、ね。姉ちゃんやめてくれって言って。
3: 怒られ
1: る。ハートをしたらやめてって言って言われて。恥ずかしくて一回開けたけどすぐ閉じたって言
0: って。お前誰からよそれ言ったら、ね、姉ちゃんとは言えない、ね。
1: 姉ちゃん。
0: ね、いやちょっと彼女とかって言いたいとこだ
2: よ ね、
0: ちょっとね、姉ちゃんじゃちょっとです
1: ね、ちょっとね、高校生の多感な時期にそれやってしまいましたね。怒られましたけど。うん、そっか、オムライスね、
2: ライス
0: はいい、あとね、うん、あのそれこそね、そんなにそんなにあの裕福じゃなかったから、うん、でお給料日が近くなる頃になるとよくねお米ね、なんかお米が入ってた お室見たらお米の数も少なくなってとかっていう時代だから、うんうん、その頃になるとおかずがね、うん、今みたく冷蔵庫もそんなにちゃんとしてないから、うんうん、おかずを買いに行くとかなんかって言ってもなかなか最後のお財布と相談すると大変だったんでしょ、うん、必ずお給料日の前ぐらいになってくると出る料理があるの一つ、
1: う
0: ん、でそれを言うと母親がいやそんなものをね作るんじゃないと、私大人になってもそれが好きで、うん、たまに作って親にね今日これ作ったったら、あんたそんなもの作るの恥ずかしいから作るんじゃないって言われたのがあって、それ何言ったら、うん、じゃがいも、
1: うん、
0: じゃがいもと玉ねぎってまず大体あるのよ、うん、お家に
1: あるね、
0: どんな時でも、うん、そしたらじゃがいもを拍子木、
1: うん、
0: 拍子木に切って、そしてそれにまあ玉ねぎは普通にザクザク切って、うん、肉じゃがのお肉のない状態、
1: はいはいはいはい、
0: イメージして、はいはいはい、で拍子木だから、うん、お芋はゴロンゴロンじゃなくて、うん、細長い、うんうん、で味はすぐ染みるでしょ、
2: うん、
0: でそれをお醤油とちょっとお砂糖とですぐに炊けるから、
2: うん、
0: でそれが出来上がる頃に卵を溶いて上からかけたお芋と玉ねぎの卵とじなの、
1: うん、美味しそうじゃないですか。
0: それは私は好きだったんだけど、母親にするとね、それは最後の手段で何にもね、あのないない時に卵だけあればお芋と玉ねぎとで十分一つの、だってあとはねたくあんかなんか漬物とか、
1: そうそう、たくあんはありましたね、絶対ね、
0: 本当に 何にもなくてもそれがあると、
1: そう、
0: ご飯だから、ご飯とそれがあると、たくあんとあると十分食べれて、私はそれがねなぜか好きで、でもね母親にするとそれは何にもなくて卵だけあればって言って作ってくれた料理なんで、
1: なるほどね、
0: 私が大人になってから作って出したら懐かしそうな顔するんだけど、あんたこんなもの作るんじゃない、恥ずかしいでしょうってでよく言ってたの覚えてる。
1: 今なんてさ、うん、お芋高いでしょ、
0: そう、
1: 玉ねぎ1個100円しますから、ね、
2: しますもんね、
0: くりだよね、
1: 卵高いでしょ、
0: そう、
1: 一番高級なものになっちゃってさ、時代って分かんない、うん、昔ね本当にもう余すほどさ、玉ねぎでもじゃがいもでもさ、
0: う
1: ん、
0: まあ、
1: 卵はねいる数だけバラ売りで買ってきたりするんだけど、うん、大額所の中からね、うんうん、だけどさ時代ってなんか時代の流れって分かんないなと思って、
0: 分かんないね、今なら高級品でね、
1: う
0: ん、
1: そうい
0: つでもそれがね家計の助けになってた食材が、
1: そう、
0: 今はね高級品でね、なんかねどうしようかどうしようかって手出しは引っ込め、手出しは引っ込めってね、ポテトサラダが作れないって言ってた、
1: そうなのよお芋も高くて、そしてねお芋も小さいのよ、
0: そう、
1: いや本当にね生活するのが大変、ご飯のね、うん、本当に大変で、だね昔さ、
0: うん、
1: 給食でも出たけどクジラベーコンってあったでしょ、
0: はい、
1: 今なんてあれ薄っぺらいの名前が入っててるだけでもうすごい値段するでしょ、普通に食べてましたよね、
0: もうあれ
1: 嫌になるぐらい、
0: そう、あの
1: 飽きるぐらい、
0: よくあのキャベツと一緒に炒めたりね、
1: そうそうそう、
0: お肉って言ったら 通

0: じゃあお肉なんて買って食べれなくて、うん、卵もねもちろん高かったし、もうお肉の代わりにクジラ、クジラ肉って
1: 本当にそれが美味しかったんだよね、なんかね。でももう飽きちゃってね、今考えたら、それしかないもんね、クジラのなんかフライみたいなとかね、
0: あ、そうそうそうそう、
1: あったよね、
2: そのフライ、
1: うん、うん、給食でも出てた、給食カツ、カツみたいな感じ、
2: 給食にクジラが出てないんです、
1: あ、ないよね。でもミンククジラとかだったら結構ね出るかもしれない。
0: どっちだ、あの四国と か, なんかあっちの方になると今でも、うん、
1: あるの
0: 出るみたい、
1: 美味しかったよね、
0: クジラが上がる、あの捕鯨で何か、あの何だか捕鯨とかって言って、たまにね懐かしく、その伝統の食べ物なんだろうね、食文化なんだろうけど、
1: クジラのカツね美味しかったけど、なんだろうな、もう今鮭もねなかなか取れなくて、筋子も何でも高いけど、筋子が結構ね、うち朝何もないんだけど筋子だけあって、それとご飯と食べて学校行くとかさ、なんかあったんだよね。
0: それ高級品だよ
1: 本当、
0: 筋子高くて、
1: うん、なんか小さい頃結構食べた気がする、うん、高級品、他の、
2: うん、高級でしょうよ、
1: うん、
2: あ聞いてらっしゃいます、
1: そうそうそう、うん、なんかね、そうそう、たらことか、私卵って言えばさ、うん、その魚卵系が大好きだから、
0: あ、私も好きだけど、うん、あの親戚のおばちゃんたちっていうか、うん、母方が炭鉱だったの、うん、三笠のトーマツとか、そうすると冷蔵庫があって、その中には必ず鮭が置いてあって、筋子があって、たらこがあって、もう土曜日って言ったら学校終わったら遊びに行ってた一泊、一泊してくるの、それが食べたくて、
1: だってあの炭鉱マンの人たちはね、やっぱりいつ命なくすかわからないっていう毎日を過ごしてるから、うん、食べ物とかやっぱりね、食べるものぐらいは贅沢にって、 うちの親戚のおばさん、うん、上砂川にいたんですけど、炭鉱にね、
0: うんうんうん、
1: もういつも美味しそうな、なんかこう、
0: そうだよね、やっぱりその当時のね炭鉱がまだ再生だったんだよね、
1: そうです、
0: まだ
1: 夕張もあったしね、
0: そう、みんな炭鉱の事故が、あのない前だったからなんだよね、
1: う
0: ん、
1: だからね、お祭りとかもすごかったよね、
0: すごい
1: 炭鉱のお祭りって、
0: そう、
1: 豪華で、
0: そう、盆踊りなんかね、
1: すごい
0: 3日間ぐらいね、
1: そうそうそう、
0: 盆踊りが続くんで、それもう遅くまで夜中まで、
2: すごい、
1: 盆踊りの夜中、
0: そうそう、もうね仮装盆踊りったらとんでもない商品が、
1: そうそうそうそうそう、商品すごかった。滝川もね、でもまあ結構盆踊り、仮装盆踊りが、うん、松尾ジンギスカンの仮装盆踊りがね有名で、
0: あ、そう、
1: そう、もう親戚のおばさんとか出てたけど、もう商品がすごくて、そういうのもなくなりましたね、
0: いや、そういうね時代があってさ、だからもうそれこそ本当卵の日って、さっき今日のテーマだったけど、卵にもいろいろありましてだよね、魚卵も卵だもんね、
1: うん、そうそう、
0: 鶏だけじゃなくね、そうやって考えたらすごいやっぱり高級だったんだよ、
1: そうか、
0: 当時から高級品、今でもやっぱり高級品になっちゃった、
1: ね、そうなの、庶民の味方の卵がね、今は結構考えて使わないと、10個1パックを、
0: そうだね、今は300、
1: 300円越してますからね、
0: 越してる、越してる、
2: 越してるか、そうか、
0: 330円とか、
1: そうそうそう、
0: ちょっといいの、
1: いいのだったら5、60円になっちゃう、
0: ね、60円ぐらい、うん、
1: なっちゃう、
0: 平気でしてるから、
1: そうなの、1個あたりに考えたらさ、だから朝毎日目玉焼きしてたけど、ちょっと1日おきにしようかなとかさだってさ、家族分って言ったら3つぐらいはなくなっちゃうわけでしょ、一気にね、ただ3日しか持たないわけでしょ、
0: まあね、それでも優等生っては、
1: いや優等生よ ね、
0: 栄養価考えたりさ、
1: 美味しいし ね、
0: 美味しいね、
1: 満足するしね、
0: そう、ヒロム君本当になんか卵でなんか料理作ったりとかってしないの？
2: 卵で作るっていうのは、うん、
0: 自分で
2: ほぼほぼないんですけど、
0: うん、
2: 言ったかな、あのベーコンを買ってきて、うん、それを醤油を、ま、混ぜて、
0: うん、
2: 卵と焼きます、
0: うん、
2: で巻いていくっていう、
0: あー、そっか、卵を溶くのね、
2: そう、溶いたところに、まあ、ベーコン入れて醤油入れて、う
0: ん、
2: 溶いて、
0: あ、巻くんだ、はい、それなんかでも美味しそうだね、これ、ベーコンの香り、
2: そうです、ベーコンの香りがして、うん、代々おばあちゃんから伝わってきたベーコン卵っていう料理、
0: へえ

0: おばあちゃんから。
1: そうなんです、
0: ま、松池の。
1: そうなんです、
2: ベーコン卵か。それは私は食べたことないな。例えば隣にベーコンを置いて、ね、カリカリにしたのはあるけど、はい、卵で巻くっていうのは初めて。卵
0: 美味しいね、あのベーコン美味しいよね。
1: しい
2: やってみよう、
1: やってみてください、
2: ね、塩分もね、そこからあのベーコンの ね塩分も出てくる、はい、塩味があっていいかもね。
0: いいかもね、
1: あれでもご飯が進む進むで。
2: いやご飯まで進んだらちょっとな
0: そうなのよ ね、
2: お茶碗に一つ多くなったら
0: もうちょっと、ね、そうなんだよね。だから納豆もさ、すっごい食べたい時あってさ納豆食べちゃうとご飯進んじゃうんだよ。
1: 進みますよ、
2: 進むね。
1: もう全部いきますから、僕もね、3パックね。
0: 3パック食べたの1回に。食べ過ぎだと思わない？
2: そうだ、やっぱり
0: 3パック
2: 1回3パックは ね、
0: 本当に危ないよ。
2: どんぶり飯何杯食べてるの、
0: ね、でもさ、納豆も優等生だよね。
2: 優等生、
1: うん、
0: 納豆食べてりゃ大丈夫だみたいな感じあるもんね。発酵食品だしさ、うん、大豆だし、
2: 大豆だしね。そうそうそう、うん、いいんだよ納豆キナーゼ、
1: やっぱり、ね、
2: うん、血管詰まらないように。う
0: だから菌ってさ、いろいろあってさ、ヨーグルトのビフィズス菌があって、うん、麹菌があって、そういう納豆、ね、いろんな菌をちゃんと用途合わせてね、うん、食べていくって大事
2: だよね。だからね、漬物もそうなんだよ、うん、
1: 漬物
2: 発酵だから。
1: はいはいはい、
2: 塩漬けがちょっとは酸っぱみがあるかなって感じたらもうそれ発酵だから。
0: 発酵だよね。
1: は
0: あ、キムチもね、
2: はいはい、キムチなんか特にそうだ、
0: う
2: ん、
0: ね、うん、そうだからさ、やっぱり昔の人の食べ物ってさ、うんうん、和食ってそんなに豪華ではないけど、ちゃんと理にかなった、ね、
2: そうだよね、
0: お味噌でしょ。お味噌汁とご飯だけでもちゃんとそこで発酵食品取れてるし、大豆取れてるし、お野菜入れるしっていうの。味噌汁がやっぱり朝一番いいってもんね、塩分も取れて、ね、
2: それこそさ、今はさ納豆もね、乾燥納豆だかって言ってあるんだよね、うんうん、だからいざという時にさ、
0: そうだね、
2: それをね、今日の比嘉姫さんじゃないけど、うん、たまにそんなのも入ってたら、うん、いざという時そっからこう口に入れてったら健康的にもいいかもね。
0: 納豆スナック菓子あって、はい、うちに今あるんだけど、あの豆みたいになっちゃってるの、本当に。
2: そうそうそう、
0: 美味しいの、ちゃんと味ついてるの。
1: ああ、ある、見たことある、
0: うん、あるでしょ、
1: はいはいはい、
0: 結構ね、でも納豆なんだよね、納豆匂いは。くっさと思ってたわね。
2: 私も納豆好きだから匂いは困らない、うん、もっと歩いてる時に周りに迷惑さえかけなければ、ね、
1: 食べてる時と
2: そう
0: そうマジ納豆になってるから
2: ちょっとさ、いざという時もそうだし、お散歩がてらね、うん、なんかちょっとゆっくり、ね、お散歩しに行こうとかって時間かけてとかと思う時には、そういうのをちょっと、ね、肩からかけたポシェットかなんかバッグの中にちょっとそういうしょっぱいものと甘いものととかって入れといたら楽しいかも。
0: そうだね、甘いもの食べたらしょっぱいもの食べたくなるしね。
2: もうなんだろうね、本当に、ね、もう無限のループ、無限のループに入ってくよね。
0: チョコレート食べたらなんかおかきみたいななんかしょっぱいの食べたくなるし、
1: なるなるなる、
0: 食べたらまたちょっとチョコレートに戻りたいしっていうね。
2: もうすっごい悪いよねこのループ。
0: 本当もうダメだよね。
2: とね、もう罪悪感もね、
0: 本当ね、
2: めっちゃ悪いと自分で思いながらね。
0: 思うんだけどさ、
1: でもね、食べたくなっちゃう。
2: なるんだわ、もう
0: ね。さて、そしてね、ちょっと話は変わりますけれど、今月はね、ちょっとますみちゃんがね、老害の内容、
1: 老害、
0: 老人の老に害と書いて老害。
2: すすごく嫌な言葉だよね。
0: 嫌な言葉。
2: なんだろうと思うんだけど、よく聞くようになったよね。
0: 聞きますね最近、特に。
2: で、なぜこれ気になったかってね、この間ね、うん、NHK のね、うん、朝一でね、
0: うん、
2: 朝一って結構なんかそういうでなんか変わったものとか面白いものをポンとテーマに取り上げてね、いろんな、ね、あの話で盛り上がったりするんだけど、ああ老害なってふっと思ったら、老害って何だと思う？
1: 老害ってそう話題になった
0: 字のごとくではないんだ。
1: そうなんだけど、辞書で出てくる、うん、引いたことあるんだけど、うん、なんかこうずっとその位置にいるというか、うん、そういう人のこと仕事とかでも言うんじゃないですかね。
2: うん、 基本的にはかね、仕事関係から出てきてる。

0: みたいですよね。
1: 確か。
2: そういうこと？
0: っていうことを辞書で引いた気がします。
3: なんかね、病気じゃないんだよ。
0: はい、はい。
3: ね、なんかだから老化ってあれ、なんか昔々ね、うん、なんか老人がかかる病気みたいなイメージを持つ人がいたりだとか、
2: いいイメージには取られないよね。
0: そう、まあ確かに、
3: うん、これなんか俗語らしくてね、それはそうだよね。本来、うん、あの要するにやっぱりね、高齢者年長者の言動、うん、言葉言葉遣いが時代に合わない、
2: うん、
3: ね、で周りの人に迷惑だとか、うん、悪影響を与えている、うん、あるいは誰かに対して批判的、ほら前もね、あの中で話したことない、うん、あのコンビニでさ、
0: うんうん、
3: のレジでね、わーわー怒鳴っているおじいちゃんがいたとかさ、はい、若者に向かってなんか、うん、やたらとなんか切れた人がいたとかって、うん、ちらっとそういうニュースが、うん、あの耳にしたりとか、そんな話ちらっとしたことあると思うんだけど、例えばそんなようなことなんだろうね、あの、うん、極端なこと言ったら、うん、だから年齢だけでは一概には言えない、
2: うん、
3: あの、
2: うん、
3: 中高年だから40代だとか、うんうんうん、50代の人たちにも言えることだから、うん、要するにだから自分の価値観を押し付けちゃう、こういうものだっていうのが態度に出る、だ職場でよくある、
0: そうだ、その職場長い人が言われる、
3: そう、
0: うん、
3: あ、そうだ、
0: 変えようと思っても変えられないとかね、
3: 高齢化に伴う弊害っていうことでなんか察すらしい、
2: うん、
3: 迷惑な年長者とかさ、
0: うん、
3: 時代錯誤な振る舞いを批判する俗語らしい。
2: なるほど。
3: だから周りの人、うん、個人の年齢よりも周囲への害になる行動、害になる行動だとか、そう、だそ
2: う、
3: また言われたよ、うちの部長にとかさ、本当連とこの課長はこうだからなって毎度毎度同じこと言うよとかさ、
2: うん、
3: 今時代を考えてくれよとか、
2: はいはいはいはい、
3: なんかそういうような、
2: その人たちはその時代それで通用してきたんだけどね、
3: う
2: ん、
3: そうそうそう、だからどっちも悪気もなければ、
2: うん、
3: ほんのちょっと何かを変えていけば全然お互いにしっくりと、
0: うん、
3: 多分ね、あの噛み合うことになるんだけど、
2: うん、
3: つい自分の考えだけ、
2: うん、
3: 今ある自分の今までの何かか経験してきた考えだけでヒュッと言ってしまう、
2: うん
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: 聞いても言葉を遮ってしまったり、
0: うん、
3: それさえなければもしかしたらいいのかな、なんかそんななんかない、まあ、あの自分のね、
0: うん、
3: あの周りでなくても、
0: うんうんうん、
3: あのそういうお友達からこんなことをあのよく聞くよなとかって、
2: あるよね、
0: あるな、
2: あるある、
0: うん、こんな上司がいてとかっていう話は友達から聞いたりしますね、
2: うん
0: うん、凝り固まった考えとか、
3: そうだよね、
0: 変えようとしないとかね、
2: でも若干うちの父親とかもそういうところはありますよ、昔はなって、
0: うん、
2: あの今そういう、そういうのいいのかとかね、
3: うん、考えたらさ、うん、自分たちもね、
2: そう
3: つい言わない、
2: 言う、
3: 私たちの時代はとかね、うん、つい昔はって言ってるじゃダメなんだろうね、
2: そうそうそう、だから
3: 昔
2: なんていうの、もう私たちが勤め始めた時と今とはもうまるで違うのは分かってるのよ、分かってるんだけれども、うん、なんかやっぱりさちょっと腑に落ちないところがあったりさ、
3: うん
2: うん、しない、
3: そう、だからお互いに全部が全部じゃない、
0: うんうん、
3: でもなんかこうだったっていうことを良しとして言ってしまう、
2: そうそうそう、
3: ちょっと年上の人たちが、
0: うん
2: う
0: ん、
2: それはねやっちゃうかもしれない、自分が今
0: ただ言ったとしてもそれは押し付けなければいいじゃないですか、
2: そうそうそ
0: う、こういうことを昔あったしこうだったよっていう意見として若い人が捉えれば、うん、あ昔はこうだったから今もこういう風にしたら使えるかもしれないとかっていう考え、
3: それが大事
0: できたらね、
3: うん、それが一番大事なのに広く言ったことが

0: 実はもう大正解なの。
1: そうなの、
0: うん、だからそれはどっちにも言えることでしょ。うん、だからそう受け止めれる若い人にとって、うん、言ってくる年上の人が言い方で変わんない、うん、受け止め方が
2: 変わるかもしれない
1: 言い方ね、うん、
0: だからその言い方一言一つで全然受け止める方も違ってくるしっていう、うん、そこがねすごい微妙、
2: うん、
0: そこをどんな風にして自分で理解したらいいのかな。から否定する前に聞くっていうこと大事だよね、
2: うんうんうんうん、
0: そっか今そういう風になってるのとかさ、うん、その前になんか俺ね私たちの時はとか、うんうん、昔はこうだったのにおかしいよねやっぱりそっちの方がいいんじゃないのかみたいに、うん、それをこうガンと肯定しちゃって、うん、こう押し付けちゃう、うん、ついついなんか説教するみたい、
2: うんうんうんうん、
0: 気がついたら説教じみた口調になっちゃってたりとかさ、
2: うんはいはい、
0: あるよね、
1: あるね。
0: 私たちこの年になっても、うん、大先輩たちからこうだったのよ、
1: う
0: ん、
1: って
0: 言われたらいやそれはね、うん、あの時代がだいぶ違うし、うん、そうそうで間に入っててもそう思う、うん、だから自分も多分そうやって言ってんだろうなってこうね、うん、これはねなんかこう言葉的にはすごくあの嫌な言葉なんだ、
1: うん、
0: 老害っていう言葉って嫌でしょ、
1: うん、
0: なんか別の言葉にしてほしいよね。い
1: や本当だね。
2: あ、うん、なんでしょうね。
0: だから NHK の朝一でもアナウンサーの一人が、うんすごく嫌なのこの言葉がって、
2: うんうんうん、
0: なんか自分たちが損してるみたいって、
1: うん、
0: 入ったばかりの時には上の上司たちに、うん、上の先輩たちにすごい気を使って、うん、やっと自分たちが今この場所に着くようになったら今度は若い人たちに気を使わなかったら、うんね、老害まがいのねなんかこう邪魔っ気にうるさい口うるさいおばさん的なねそういう評価をされるのが嫌ってそれが嫌っていう風にして言っていたのがねあーなんかなるほどって確かにそれも
1: 分
0: かるよな、
1: ね、間違ってないんだけれどもね
0: ふっとこうなんか周りを見渡すと結構そういうことだらけの空気が割と多い
1: そうかもしれないなんかあの日常生活で子育てしててもそうだよね、
0: うん、
1: 親ってさ頭ごなしに子供にさできて当たり前だっていうもう、うんね、なんでできないのから始まっちゃうっていうのなんでできないのじゃなくてやっぱりさ今その子育てでもねよくやってるけれども、うん、何ができないのって聞かなきゃいけない何がわからないのから入らなきゃ、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: でも私もそうやって育ってきたけどなんでできないのちゃんとしなさいちゃんとってなんだろうとかさ早くしなさいなんでできないのってこれぐらいのことがなんでできないのみたいな
2: ただただこうまくし立てられて
1: るそうそうそうそうそれをまた自分の子供にも言っちゃうみたいな、
0: ね、いや考えたら自分は何様だろうって何年
1: そうそうそう
0: 何年生きてきて子供一体、ね、ここにいる子は一体何年生きてきてその差があってね上からこうやって言ったところでこの人は何言ってんだろううちのねママは何を言ってんだろう的なものでそれがずっとね社会に出たら全然赤の他人がね、うん、この人何言ってんだろうみたいな
1: 本当
0: ね、 ね、うん、からこれって大事なことなんだろうなって、
1: ね、
0: 老害っていう言葉私も嫌いなんかすっごく、うん、
2: 言葉はちょ
0: っと、ね、言葉がすごく嫌な言葉に聞こえるの、
2: うん、
0: なんか老いた害
2: そう
1: そうそう
2: なんかやっぱりその言い方悪い人の総称みたいになってるから
1: そう、ね
2: うん、こういう言葉になっちゃってますけど
0: だから最初は違った意味でなんか、うんまあ、職場の中のそういう意味だったのがなんか総じて全部が
2: そうですね、
0: 高齢者みんなが悪く

0: あれも悪いこれも悪い、ね、下の者の言うこと聞かない、自分たち言ってることが全部正しい、一生懸命言っても聞く耳持たない、絶対お願い口調でねそれ教えてって言わないとかさ、だから 100% ついてこうなんて思ったって無理じゃない、うん、私分かんなかったさ、ごめん分かんないんだって言ってスマホ出してやり方教えてもらうよ、うん、もうさスマホ使ってね、うん、駅のねあの切符予約することは私にはとってもできなくてね
1: あれ難しい、もうね教えてって言うしかないもんね私たち
0: 教えてって言ってもすごい難しくて、でそしたら私はねあの職場のにいた後輩がいて優しくてね、分かんなくてさって実際直接買って、この間札幌行ってきた時に、うん、その日に買って特急往復したら片道2200円で4400円もかかったの、うん、往復だからね、うん、こんなに高くなったんだなと思うじゃない、はい、そしてまた来週行くんだって言ったら、あじゃあねますみさん取っといてあげるって言ってくれたの、ね、じゃあいいお願い帰りまた帰ってきたらお土産持って帰ってくるからねって言って帰ってきたら取っといてくれたの、うん、いくらだったって言ったら2100何本半分の値段みたいな、
1: なんで
0: 要するにあのスマホ予約して
1: 前もって予約するとか、
2: 事前の予約は今安い、
0: そうなん、
1: そんな違うの、
2: 違う、
0: 半分の値段で行け、私はびっくりして本当あったらもうね本当なのね、切符ちゃんと手配してくれたから、はい、そしてもうありがとうねって、で、ね、きっと教えてもらっても分かんないと思うんだよねって言ったら、実際これねちょっとややこしくてね難しいかもしれないって言ってくれたらね、あの何回でも取ってあげるからってすっごいで、もう私はとってももう嬉しくて、あそういう人になりたいなと思ったし、でもねやっぱりそこが大事、
1: うん、
0: ね、もう見え張ってさ分かんないのに分かったふりして取れなくてね、うん、よりごめん分かんないんだって言って、うん、もうやっぱりできなかったらね、してくれるったら遠慮しなきゃなんないんだろうけど、うん、もう気持ちでありがとうって言ってやってもらったりとか、
1: ね、
0: やっぱり少しだけいろんな変化についていくっていうことはやっぱり高齢になればなるほど大事、一つずつ年を重ねていくにつれて大事なのかなって、もう目から鱗いっぱいあるんだもん、
1: そうそうそう、やっぱりさ素直にさ、うん、できないものはできないっていう勇気も大事だよね、うんうん、本当にだって半分でしょ
0: そうよ、
1: そんなんなの、
2: そうなの、
1: それは私も知らなかったし、もう公共交通機関使わないから分かんないもんね、
2: たまに僕も使いますけどそうなってるんですけどね、
0: びっくりね、
2: はい、
0: いや今札幌まではね、あの自分の自家用車で行くっていうことしない、うん、街の中ね、うん、大混雑なの今、うん、あっちこっち、
1: そうかそうかそうか、作ってるからね、
0: そうもう、うん、もうあっち崩してなくなってこっち新しいのここどこって本当に
1: そうだ、そして駐車場が高いしね、
0: そうでないのね、今まで止めてたところがなくなって、
1: そうだそうだ、駅前は
2: ね分からない、
1: 分かんないからね、うん、もうね街の中ね、
0: だから頑張ってね電車で行って、うん、
1: 頑張って
0: そう頑張って電車で行って歩いてで戻ってきて、帰りにデパ地下で美味しいもの買って、うん、電車に乗ってお土産持って帰ってきたよって言って、うん、後輩たちにお土産ねあげて喜んでもらって、で自分も喜んで帰れるっていうの、こんな幸せなことはないなと、
1: ね、でも結局あの割引にならない
2: 金額と
1: 同じぐらいのお金は使ってると思うけどね、うんうん、
0: いやでもさそれってさ
1: いい使い、ね、
0: そう嬉しいじゃん、
1: 嬉しいね、
0: うんうん、あのなんか中身のあるっていうか嬉しいお金に変わる、嬉しい出来事に変わるっていうのはすごいなんか心地いいことで、うん、
1: でも大事だな、やっぱり若い人には若い人じゃなきゃわからないこといっぱいあるしさ、うんうん、教わらなきゃお互い持ちつ持たれつでさ、向こうがわからないことはこっちが教えてあげてっていうのをさ、うん、お互い素直に なるった方が得るものがね、そうそうそう、だって私ももう機械関係でももうヒロモ君いなかったら生きていけないもん、
2: もうお手上げですもんね
1: お手上げ
0: 手上げてるのやっぱり
1: 白旗、
0: 背中からこうやってまるでなんか鳥のように白旗、あの両方で振って
1: やってもらうの当たり前。

0: あれね、そして覚えようとしないっていうね。そうそうそう、
1: いや、あの無駄なことはしない方がいい。初めから
0: 帰ってね、
1: 白旗上げた時は上げたまんま
0: 分かんなかった。もう下手なことしたらひろむくんになんでそのいじったのさとかって怒られるからさ。
2: そうそう、
0: うん、余計なことすんでないって怒られる。
1: せっかくやったのに何これって、どこさ分かん
0: なくて余計なことって言われるから、余計な

0: ちょっとさって一つだけちょっと一つこんな提案してみてもいいだろうかとかさ、
1: うん、
0: ね、例えば参考までにこんなようなことがあった時に私はこうして結構うまくいったことがあるんだって、まあ、参考になるかどうか分かんないけどさとかね、こうすべきじゃなくて私の時こうだったんだよねとかっていう言葉に変わるとさ、
2: 全然違うね、
0: なんか
1: 受け取り方が、
0: ね、耳障りいいよね、うん、自分も反省しながら、いつでもあるじゃん、みんなと相談したりなんかしようと思った時に、そういうことって出てくると思うんだ、ついついいやこっちの方がいいんじゃないとか、それはダメとか、会議やってる時もね、あったの、ね、この間も行った時に、ね、あの警察のね歩道員さんの会議やった時に、いろんなとこから会長さん来て、そしたらね総会の資料を見て、やっぱり気になるところは言ったけど、それは一方的にそれ言ってしまったんじゃもう全然進まないとか、ね、意見としてこんなのがあります、後で次の年のためにみんなで、ね、考えといて事務局のでしてもらえますかとかさ、皆さんはどうですかとかっていう形で自分はこうやって何かを提案したりとかっていいんだけど、聞いてたらねそうではなくて、なんとなくついつい力が入って言ってしまうっていうかね、だから解決にもならないし提案にもならなくて、ただ時間だけが経ってみんながなんとなく重苦しくてね、みんな同じ立場で言ってるのに、まあ気持ちはわかるけど、まあそれ以上ねそういう言い方でない方がいいんじゃないかいみたいな形になったのね、同じかなって、
2: 同じだね、
0: 若い人たちにもの言うね、言う時に事務局さん頑張ってる時に違うなってね、つくづくねこの ね、
2: そうだね、
0: 本人分かってないけどちょっと勉強してきたよ、
2: 意外とね、言ってる本人って分かってないことってあるからね、だから言ってもらって初めてふと我に返ることってあると思う、
0: ね、
2: って大事だし、やっぱり時代の流れに合わせてくっていうことも必要だしね、通用しないことあるからね、
0: あるある
2: 昔のことがね、いっぱい思うんだけど、だけどやっぱりねもうこんな時間なの、
0: あらいつの間に、
2: あらすごいね、びっくり、
0: なんか間違ってんじゃないの、
2: 間違ってるかもしれない、
1: 時計が間違ってんじゃない
2: いやでもさ本当に思う、ありがとうっていうね、教えてくれてありがとうっていう俺の言葉もどんなに親しい中でもね必要だと思うし、言われて悪い気しないしね、
0: 本当本当
2: 本当
0: そう思う、
2: 老害って言われないように頑張ろう、
0: そう
1: そうだ、
2: 意外とね
1: 頑張りましょう、
0: 素敵なね、お姉さんって言われたいな、
2: 本当
0: 力が入りましためっちゃ力が入りましたの今、すごい力強かった ね、
2: やっぱりね、いや本当にねもうちょっと
0: どうしたの、言葉飛ばしてたよ
2: 今、反省しなきゃいけない、
0: 放送事故起きたかと思ってた今
2: やっぱりさ
1: 反省ありますか、
2: ね、習うところはちゃんと若い人に習って、
0: はい、
2: だけど教えることはちゃんと教えてと、ちょっとね、ひろむくんにも強く当たることがあると思います、
0: ちゃんと言った方がいいよあこの間なんかね、あのマスメディアでなんか老害のなんか話してるよねって
1: まあ受け取り方もあるからね、
0: そうそうそう、
1: 関係性もね、
0: うん、はい、うん、そうそう、
2: さあ来週のお話しましょうか、
1: あらもう1分半ですね
2: はい、はい、来週はですね、第5週で、
1: はい、
2: どうしようかなと思ったんですけれども、
1: そうですね、
2: ゲストさんいらっしゃいます、はい、夕張国際ファンタスティック映画祭の実行委員会の方が来てくれるということ で、はい、
1: そうですね、
2: またねお付き合いいただければと思います、はい、そして来週のテーマは映画は映画館で見る派ですか、それともちょっと遅れててもお家でゆっくり見たい派ですか、でまさみちゃんはどうですか、
0: お家でゆっくり見たいな
2: 酒飲みながらかい、
0: そう、
2: ひろむくんは、
1: いや物によるんじゃないですか、
2: あ、そっかそっか、
1: やっぱりバズってるとか話題の映画とかは、
0: ガッとね、
1: そう、
0: ね、大スクリーンでね、
1: で今
2: そう音が違うもんね、
1: そうなんかこう見てる間に投票して、うん、その方向が変わるっていう映画があるみたい
0: な、あそうなの、
1: 見てる間に、
0: へえ、
1: そういうのってだから行かなきゃわからないし、
2: そうだね、
1: そう今映画の見方も変わってるみたいです、
2: そうなの、
0: はい、でも全然遅れてるな
2: 遅れてるわ、もうダメだ
0: ダメだね、
2: お映画館行ってないもんな、
0: 行ってない行ってない、
1: 僕も行ってないですけど ね
0: 全然行ってない、うん。

0: いやでもね、映画館で見るのとやっぱりお家はお家でゆっくり見れるっていうね、で今早いからね、
1: 早すぐ出るからね、
0: すぐ出るからね、
2: 本当そう、
0: そうなの、シアターあるうちはね、いいかもしれない、
3: シアター買いたいな、
1: いいね、ゆっくり大きく見たいけど、じゃあ今日はここまでです。
0: はい、はい、
1: 今週もキンダマナイトクラブお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は私ヒロムと
0: エリリンと
3: ナシミでした。
1: それではまた来週お会いいたしましょう。
0: さようなら。
4: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜名須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
5: 雨がひどくなってきたわ。
6: お父さん大丈夫かな。
7: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
8: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM 浜名須。
9: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分、ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
10: 選挙の七つ道具って知ってる？
11: 椎茸って雷が鳴るとね、
12: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
13: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
14: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
15: 学ぶんデジタル。
16: 同心。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道立学校部活動の3割が教員によるレンタカー送迎でした。北海道教育委員会は22日全道の道立学校の部活動の移動手段についての実態調査結果の概要を発表しました。昨年度は252校すべてのうち3割にあたる76校で同教育委員会が認めてないレンタカーでの送迎を教員が行っていたことが分かりました。また保護者によるレンタカーでの送迎は14校で確認されました。同教育委員会は2009年7月の通知で部活の移動で認められる交通手段について公共交通機関または貸切バスやタクシーといった営業自動車を使いやむを得ない場合は学校長の許可を得て自家用車を使ってよいと規定しています。変わってニュースです。夕張メロンの初競りは過去最高の580万円となりました。夕張市の特産品夕張メロンの初競りが22日午前札幌市中央卸売市場で行われ、釧路市の青果物仲卸会社二見青果が最上級品となる秋品1箱2玉合わせて 4.5 キロを過去最高額の580万円で落札しました。これまで最高だった2019年の2玉500万円を80万円上回りました。初日の22日は910

12玉が競りにかけられました。市場関係者によりますと、今年の夕張市は降雪量が少なく、春先の天候にも恵まれて順調に生育し、上々の出来ということです。落札したメロンは東京都内のスーパーで試食品

北海道大水産学部のサークル鯨類研究会が函館湾でイルカの一種スナメリを発見しました。スナメリは国内で主に仙台湾より南の太平洋沿岸や瀬戸内海などに生息しており、北海道沿岸での確認は初めてとみられます。研究会の学生2人が先月25日鯨類の定期出現調査で海面を泳ぐスナメリとみられる個体を発見しました。今月10日にも別の学生がスナメリが回転しながら泳ぐ様子を確認しています。さらに11日から19日までに合わせて5回、陸上からも観察されました。研究会は泳ぎの動きなどからいずれも同一個体と見ています。変わってニュースです。ヒグマを自動感知する AI カメラで実証実験を行います。 NTT ドコモは22日ヒグマの出没を監視カメラで検知する実証実験を札幌市内で始めました。ドコモの携帯基地局に設置したカメラで AI を使ってクマを自動判定します。関係機関への通知や警告音の発報などを組み合わせて事故防止に向けて商用化を目指します。2カ所の高さ15メートルほどの基地局にそれぞれ2台のカメラを設置し、クマの情報を学習した AI が撮影映像を解析しクマの出没を検知します。変わってニュースです。高木美帆さんに国民栄誉賞を検討しています。政府は22日昨シーズン限りで引退したスピードスケート女子のオリンピック金メダリスト、帯広市の隣の幕別町出身の高木美帆さん32歳に国民栄誉賞を授与する方向で検討に入りました。木原稔官房長官が22日午前の記者会見で明らかにしました。受賞が決まれば29例目で冬季オリンピック金メダリストの女子選手では初めてとなります。高木さんは日本スケート連盟を通じて国民栄誉賞について検討していただけるだけでも光栄に思います、検討結果を楽しみに待ちたいと思いますとコメントしました。以上 FM 浜名洲スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 情報と夢への架け橋 FM 浜那須、あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の収集

0: を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。
1: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私大砂まなみが女性として妻として母としての目線から日頃気になったことを題材に等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますのでよろしくお願いいたします。
2: FM ハマナスでは珍しいニュース、楽しい話題など皆様からの情報をお待ちしています。
3: 情報とリクエストはファックス 0126-25-8079、 E メールハマナス @FM761.jp へ。
2: 待ってるよ。
4: 毎月第2月曜日午前10時37分からと第4金曜日午後3時35分からはハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。
5: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 大山信介の復活北海道。
2: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
3: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、この後も中旬を過ぎました。振り返ってみると、大型連休中、そして大型連休の後、北海道内でもね、いろいろ僕皆さんご案内かと思って、あまり北海道内の話題をね取り上げる機会って少ないんですけども、例えば北海道大学で奨学金100万円を4人の方に差し上げますっていうね、やりましたね。で、2800人でしたっけ、2700人でしたっけ、応募があったとかね。これはもう、所得が少ない多い、使い道すべて自由っていうね、そんなことも話題になりましたね。でね、それはそれで一つの考え方なのかなと思いながら拝見してましたけども、それもそうですけど、僕ね、これはすごいなと思ったのが旭川ですよ。思い出しました。旭川、昨年ね、お菓子の博覧会ドクドクドーンとやりましたよね。でそれで終わらないで、大型連休の後半ですか、アフター菓子博っていうのをね開催しましたよね、9日10日でしたっけ、あれは。そういうふうにね、続けてる、あるいはね、昨年で終わらせないぞっていうね、旭川およ

び その関係者の皆さん、僕はね本当に素晴らしいなと思って敬服しましたということだとか、あるいはね個人的にはね大相撲終わっちゃいましたけど、あの福島町でね、恒例となっていると言いますか、伝統ある女子の相撲大会、あれね女子の相撲大会ってなんか関係者他のところで読んだのかな、もうかなり盛り上がってきてるんで、オリンピック種目も夢じゃないぞとかっていう見出しをね拝見した記憶がありますが、えそうなんだと思いながらね、それで福島町のね、まあ福島といえば2人の横綱を出したところですから、立派な横綱記念館もありますしね、そこで伝統ある女子の相撲大会、おおあれ全国から選手来るんですね。いやそういったね北海道内のさまざまな話題も私しっかりというかしっかりというかあのウォッチしてます。一方でじゃあ全国の流れがこうですよとであれば、北海道はどういうふうに、あなたの町はあなたの会社はね、あるいはあなたご自身はどんなふうに今後過ごしたらいいのかな、退治したらいいのかなとか、お子さんお孫さんのためにどうしたらいいのかなというような、そんなことのほんの少しでもね参考になるわと思いまして、今週もですね少しずつ話題を提供させていただきたいと思います。それではこれから1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。あこれはですね、改めてこう頑張ろうかなっていう感じの歌ですかね。2019年オフィシャルヒゲダンディズムで宿命、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。

0: これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル朝陽亭をウェブで検索してください。
1: なんぽろ、
2: なんぽろ町。子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
1: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
2: なのに
1: 80坪の宅地が実質110万円に。
2: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
3: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
4: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
5: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、本日はですね2つなんですけど、どちらも家庭環境に関する話題ですかね。これはですね、様々な見方があると思うんですけれども、あなたはどうお感じなのかということで、1点目はですね、これはちょっと深刻、真剣に考えなきゃいけないと思いますね。引きこもり、40歳以上が4割を超えてます。これはですね、政府の調査じゃないんですね。朝日新聞の記事を拝見しました。引きこもりの当事者の方と家族、こちらをですね支援する NPO 法人全国引きこもり家族会連合会というのがあるんですね。頑張ってらっしゃるんでしょうね。こちらが実態調査をしたと。もうね、地に足ついてますからね、関係者としっかりと結びついてるんでしょうね。で、引きこもり当事者の平均年齢は 36.9 歳、 36.9 歳なんですね。で、会としてこの家族会連合会ですね、こちらが始まってからですね、どんどんどんどん高くなってると、平均年齢がということなんですよ。で、60代の当事者という方もいらっしゃって、まあね、いろんなご事情あるでしょうから、ここのポイントはですね、それを支える親御さんも高齢化してると、ここなんですよね。ここがちょっとポイントかなというふうに思いますね。で、当事者のうち引きこもりの方ですね、こちらが40歳以上は43% を占めていったということなんですけど、いわゆる代表の方のコメントとしてですね、引きこもり対策は若者に対する支援という考え方が非常に濃いと、しかしながら実態としては若者だけの課題ではないということを指摘されていました。で、先ほどお話した通りですね、支える家族の高齢化が進んでいると。10年ちょっと前の調査では、そのご家族の平均年齢ですね、引きこもりされている方のご家族、親御さんの平均年齢は60歳くらいだったそうなんですね。ところが今回は66歳だったと。これが徐々にですね、大きな課題になっていくということで、どうなのかなと、社会がどのようにアプローチしてね、ご一緒にいろんな解決方法とかね、差し出ましいことをするというんじゃなくて、ケアをしっかりとタッグを組んでしていくと。これは北海道でも同じような傾向があるのかなと思って話題提供させていただきました。二つ目はですね、今度はですね、ご夫婦の話題なんですよね。で、世の

なんかそうなんですよ。これはね、ちょっとね、ちょっと北海道内の、例えばですよ、各地域でね、いや、そうそう、うちの町にね、大都市部からね、なんか若い子育て世代の方、来てくんないかな、テレワークでもいいし、あのね、サテライトオフィスでもいいし、あるいはうちの近くのね、会社に勤めてもいいし、なんか若いご夫婦ね、来てくれないかなって、そんなお声、よくよく聞きます。そういう意味では今日こんなことをですね、参考になればなと思います。パワーカップル、家と教育で給料が消えちゃいます。給料が消えると、パワーカップル、住宅と教育にかかるお金で給料がなくなっちゃうと、これが見出しでしたね。日本経済新聞でした。これはですね、あの日本経済新聞が、先月ですよ、4月の頭にですね、住宅特集したんですね。そうそう、思い出しました。家が買えないっていう特集をしてたんですね。あるいは今時の住宅の事情っていうのを特集してたんですね。何回かにわたってましたね。その中での、一コマなんですけれども、まず今パワーカップルというふうに私お話しましたけど、え、何それ何それと、という方のためにですね、今現在はそれぞれのご夫婦がですよ、働いてて世帯年収が1400万円以上の方という方をパワーカップルっていうふうに称していることが多いんですよね。パワーカップルだからね、そんなにそんなにいらっしゃらないんですよ。総務省の労働力調査によればですね、2025年で、昨年の時点でですね、50万世帯くらいということなんですよね。でもまあ50万世帯もいらっしゃるんだというふうに僕思ったんですけど、この、そんなに、お給料もらってんのというふうにお感じになった方。で、実はこのパワーカップルの方は、どういう現状かというレポートを読んで、あ、これ聞いたことある、直に聞いたとかっていうね、記事が載ってたんですよね。つまり、あの、お二人とも働いててね、700万って方が多いらしいんですけど、まずですね、家賃が高い。まあね、あの、どのくらい高いかってこの番組でもね、時々お伝えしてますけど、まあ、周辺の相場賃料、これは東京都の場合ですかね、28万円で、それでお子さんを、あの、幼稚園に、あの、入れようとしたんだけど、なかなか厳しいということなんですよ。それは厳しいですよね。28万も家賃がね、あればね、いや、それ、いや、そうなのかと。で、そうは言ってもですよ、やっぱりね、お子さん一人いらっしゃると、いや、もう一人欲しいなという時にですね、狭い家だとちょっと厳しいので、広い家にしちゃいたいななんて考えちゃったりすると、今度はですね、65平方メートルの65平方メートルって20坪ですか。そうですね、大体20坪ですね、40畳 2LDK ですね。 2LDK までないのか、 2DK か、それで、探したと。そうすると、その23区のですね、東京23区の家賃は40万だったと。ちょっと待てと、40万かと言うと、40万で65平米確かにこれで家族4人ちょっと狭いんじゃないということで、もう一人お子さんをと思って、もうちょっとだけ10平米くらいね、広いところに探したところ、50万円くらいの相場だったらしいですね。ああ、そっか。となると、冒頭お伝えした通りですね、住宅にお金がかかり、そして教育にもお金がかかって全く残らないと

いやそれはね、もうちょっとね安いところに住めばと。じゃあ1時間半かけて会社に通えっておっしゃるんですかっていう話ですよね。それぞれのご家庭の事情がありますよね。お給料がいいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、住むところの家賃、そして教育費、二人目はちょっと厳しいねっていう方も結構いらっしゃると。まあ二人目が厳しいというよりはですね、一人目をまずね逡巡する、ためらっちゃう、こっちの方が傾向が多いみたいですけどもね。一人目もためらっちゃうと。でこれをね聞いたあなたはどうお感じかと。もうこれね、さまざまな、今のは東京都の例ですけど、大阪にしてもしかり、名古屋にしてもしかり、似たような傾向を私直にお聞きしてます。いやね、僕らね親の財産ないんだよね、だからもう諦めたんだわって、このフレーズもねよく聞いてるんですよね。でじゃああなたの町にね、いやそうであればこういう風なライフスタイルはどうでしょうと。家もねこのくらいの値段で一戸建てで借りれますよ、あるいはローンにしても月10万以下で建つことができますよ、建設できますよとか、あるいはあの会社ごとに提携してですね、あの東京の会社と提携してですよ、主たるところは私どもの町で働いてくださいと。で空港まで1時間なんで、あのまあ10分とかやなくてもいいんですよ、空港まで1時間なんで、あの時々、本社の方に通う、そんなことはどうでしょう。なんだったら月に1回の飛行機代の例えば3分の1ご支援してもいいですよとかね。もう3倍たまだね、あの考え方が、あるいはですね自治体としての取り組み方、あるいは会社としての取り組み方もあると思うんですよ。通勤手当出してるわけですからね。ですからそういうこともね、大都市部はこうなんだということをご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、結構ね僕全土回ってると、あのそこまで厳しいのっていうねお話を耳にすることが多いもんですから、今日はパワーカップルという所得が多いよと思われている方も、住宅と教育で非常に厳しい方がいらっしゃると。それに対して北海道は、あるいはあなたの町は、会社はどうアプローチするかという意味で取り上げさせていただきました。では次の曲いきますね。1曲目がね私にとっては大新曲だったんで、ガラッと懐かしい歌を、これはねしんみりになっちゃいますよね。1971年小椋佳で、少しは私に愛をください。どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山信介の復活北海道。ただいまの時間は大山信介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山信介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼としてですね、ささやかなお礼としてですね、私が大好きな特産品を勝手に送らさせていただいてます。そして Facebook やってます。 Facebook 復活北海道で検索してください。こちらもですね、すべて室蘭の祭り放送タイトルも含めてですね、私がでも話してるんですね、テレテレと言いながらですね、1分から2分ですかね、この次の放送はこんな内容ですっていうのをお伝えしてます。で、各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。FM G スカイ、あ、ソラチですね、 G スカイ滝川ね、お元気でしょうか。そして FM 小樽の本当お菓子って、あの和菓子もね美味しいですよね。はい、旭川もね美味しいですけど、小樽もね歴史ありますもんね。そして FM ビュー、あ、西振りシティですね、 FM ビュー、 Y ラジオ、そして、あ、先週ね電話つなぎましたね、FM 苫小牧、23局で皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えましょうのコーナーです。今週はですね、世の中、あのね、一言で言うとなんかね、ちょっと格差が広がってるよねっていう感じがありますよね。いやね、株価がね上がっちゃってね、もうね本当本当にね、どうしようかな、どこに行こうかな、海外、どこに行こうかな、海外、二度繰り返すなよみたいなね、そんな会話を僕ね友人としましたけどもね、東京で、あ、そっか、よかったねというふうにねお話しましたけどね。いろんなことありますよね。思えば1億総中流という言葉、あ、懐かしいと思われた方、1億総中流社会、これはね、僕の記憶に間違いなければですね、1960年代後半だったと思うんですよ、使われ始めたのが。で、これは根拠があってですね、当時国民生活白書っていうのがありました。

してね、あなたは自分の生活がどのくらいだと思いますか。で、中を選んだ方が 80% 台の後半。だから日本は1億総中流社会なんだということをですね、言われ始めて、あるいは政府が言い出したのかな。で、そのね、国民生活白書はね、調査が終わっちゃったんですけどね、今はって言われるとないんですが、それがずっと20年30年続いたのかな。ところがですよ、これ意外と知られてないのかもしれないんですけど、じゃああなたは、あ、そうですか、中流なんですね、ということではないんですよ。そもそもですね、その調査のこれ、僕そうそう、あるところで読んで、あるいは確認して、へえ、そうだったんだって、私自身も最初の時は驚いたのは、選択肢なんですよ、調査の選択肢、上中下、はい、どれでしょう、ではないんです。上中下ではないんです。繰り返しました。なんとですね、選択肢はですね、上、そして中が3つに分かれてるんですよ。中の上、中の中、中の下、そしてまあね、下流って言いますかね、下、下。だからこれね、選択肢は1と3つと1、全部で6つあるんですよ。5つか、5つですね、最近数字も数えられなくなっちゃって、5つですね。だから本当は考えたらですよ、上の上、上の中、上の下、そして中の上、中下、そして下の上とかね、そういうふうに全て3分割されていればどうだったのかって、僕ね、本当これはね、疑問に思ったら、格差社会の専門家の方がやっぱりそれ指摘してましたね。そもそも1億総中流社会っていうのは幻想だったんだと、というようなね、こともね、あれ確か格差社会で有名な方何人かいらっしゃるんですけど、あの、それで研究がですね、一番私が有名だなって、私がですよ、感じてるのは、早稲田大学の橋本教授ですかね。あ、そうそうそう、その橋本教授が命名した中で、今7人に1人が最下層、一番下の層にあるというね、これが階級社会の非常にですね、まあ分かりやすい言葉として言われてるんですけど、そもそも一億総中流社会っていうのは、なかったんじゃないかなということと、今は7人に1人が最下層というね、そういったことが言われてますね。で、分析もされてます。最下層ってですね、表現きついよねと僕思ったんですけど、実はその時の、これはですね、日経ビジネスかな、日経ビジネス、昨年の日経ビジネスを僕ちょっと引っ張り出してきたんですよ。昨年10月かな。その時でやっぱりこう、あ、これもそうだ、やっぱり橋本教授のグラフですね。階級が分かれてるんですよ。一番上が資本家階級、名前がね、お金ありそうですよね、資本家階級。次が新中間階級で、その下に正規労働者階級で、一番下にですね、アンダークラス、これが最下層と、7人に1人と、900万人くらいいらっしゃるという分析が出てました。いやーね、気になる話題のところでもね、お金があってもパワーカップルと言われてもね、大変なんだよねっていう話とともに、アンダークラスというお話、どうですかね、あなたどう感じですかね。いろんな生活スタイルがあります、お金の使い道もあります。でもですね、現在こういった非正規雇用とそれから正規雇用の間でダダダダンとですね、もう所得が開いてますからね。あるいは生まれたご家庭の環境で財産があるとかないとか、正規雇用でもね、企業さんの給料がガラッと違うと、こういった開き、これについてあなたはどうお感じですかね。一つだけ数字になっちゃうんですけど、ジニ係数っていうのがありますね。ご案内のジニ係数、ジニはカタカナですけどね、ジニ係数。

これが過去最高水準に日本はなってると。これ高ければ高いほど格差が大きいということなんですよ。先進国の中でも高い方になってきてしまっちゃったという我が国において、そこでなんですよ、そこでそうですかと。じゃあ北海道はそういう中で大都市部の人も大変だし、ね、あの企業のによって給料も違うし、それから非正規雇用と正規雇用で違うし、いろんな環境で違うでしょうという時に、北海道はねこういったスタイルでお仕事したら、あるいはこういったことでお迎えできるよと、ちょっと待てと、今自分の町だって困ってるのにそんな言葉では考えられないよとお感じになった方、そうなんです、その通りなんですよ。まず自分の町を、あ、ね、正規雇用と非正規雇用、これちょっとね改善しようよと、で給与だってねみんなでこうやって上がっていくように頑張った人には NCAA もっともっと、でもね限度があるでしょうと、最低保障もしっかり頑張りましょうというような、自分の町でしっかりとしておけば、本州の方にね、いやうちの町はねこんなスタイルでねやってんだよねって、なんでって聞かれたら、あ、これはねちょっとね自治体とも組んでこういうシステムを組んでるんだよねって、ベーシックインカムとまではいかないけれど共済システムとかね、僕はねそろそろねそういった北海道ならではの共済って言いますかね、ちょっと心にかけて助け合う、まあ政府の方は共助とか呼んでますけど、そういったスタイルがあっていいのかなと、そんな風に考える大山慎介でした。では次の曲いきますね。あのちょっとここで気分を変えたいので、あ、有名な歌なんですけど、この方が歌うとかなり違ってもっと味があるという感じですかね。2002年小野梨沙で恐れ見よ、どうぞ。

ということで本日はですね、冒頭から気になっていた2つ、引きこもりの方の高齢化、そして支える家族の高齢化という話だとか、いやいやいやね、お金があってもね、本当に家賃とね、教育費で大変なんだよっていう大都市部の方のお話だとか、そして、先ほどは階級社会、アンダークラス、そもそも一億総中流というのはあったのかなかったのかっていう、そんなお話をしてきました。これはどうですかね、なんとなく全体的な話、あ、そうねとかね、そんな風に受け止められたかもしれません。でも僕は北海道スタイルと北海道ライフというのをですね、皆さんと一緒に、あなたの街と一緒にですね、考えていきたいなと思って提供させていただきました。で、ここであなたならどうするっていうのは、ぐっと身近に22,222、これはもうね、皆さんお気づきでしょう。僕ね、二度見しましたね。誤植かと思いましたもんね。2が全部と。そうですね、もうお分かりだと思いますが、昨年孤立死ですね、亡くなってから8日間経って、8日間以上ですね、正確に言うと8日間以上経って発見された方が 22,222人という政府の統計が発表になりました。つまりお一人様が多くなって、そしてこの数字、一昨年からですね、政府が調査を始めて、昨年公表し、そして今年2度目の公表で、去年の公表よりも多くなっていると。ですから全体的なお話かなと思われてた話題を、今回はこのコーナーはですね、お一人になったらあなたはどうお感じになるのか、どう対処しようとされるのか、どういう備えをしようとしているのかということをですね、ちょっとあなたに念かけさせていただきます。あなたならどうしますかね。まあ孤立死というね、言葉自体がちょっときついんですけど、政府がそういったね、名称を使ってます。でですね、これまあ、ですから一人でお住まいの方が多くなってるんで、こうなってるということかと思うと、実は政府はもう一つ調査してるんですね。孤独・孤立の実態調査というのを同じ時期に発表しましたね。これは先月の、上旬だったかな。そうしますとね、全国の16歳からの2万人を対象に行った調査なんですが、孤独感があると回答した人、孤独感ですよ。ここまできつい表現だったら、いや、そこまではね、そこまではないんだよねっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、実は統計的にはですね、孤独感があると回答した方はおよそ4割なんですよ。さて、これがどんどんね、お一人が多くなって、世帯としても多くなって、高齢者になる前も多くなってね、どうなっていくのかということを、あなたの町、ご家族でお考えになっていく時期なのかなと。北海道ならではのライフスタイル、共助という言葉使うのはちょっとね、陳腐なんですけれども、何か新しいシステム、これが必要なのかなと、そんな風に感じる大山慎介でした。あなたなら最後はどうされますか。ということで、うわ、ちょっとね、なんかシリアスだよねっていう風になったので、そうですね、前を向いていきましょうという感じの歌でいきましょう。これは北海道クローズアップ現代のテーマ曲で書き下ろしたっていう風に覚えてるんですけど、今ね、クローズアップ北海道がなくなっちゃいましたからね、残念だなと思ってるんですけど、2018年、半崎芳子で明日を開こう、どうぞ。

はい、ここで一つおはがきご紹介しますね。これはですね、お名前がないんですけど、札幌の方ですね。決心はね、 KK さんか。はい、ありがとうございます。色とりどりの花が咲き誇る麗しい春の季節がやってきました。ちょっと暮らしの企画に参加するために荒涼郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。え、荒涼郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。あ、そっかそっか、荒涼郊外っていうのは香りですね。これはきついんですよね、本当にね。香性香料の匂い、香りの方ですね、などによって不快感、体調不良のみならず頭痛、吐き気、めまいとかね、私調べたんですよ。いつだったかな、なんか非常にこう深刻ですよね。で、進むと化学物質の過敏症でしたっけになっちゃうんですよね。ですからこの方はそういった症状なんですね。ちょっと暮らしの企画に参加するために4つの町村へ問い合わせをしたことがあります。4つの町とも障害者の方が来ても病院もないし、具合が悪くなっても責任が取れないのでと断られました。お引越しを考えていますが、障害者にも参加可能なちょっと暮らしの市町村が見つかりません。郊外、香りの会ですね、香りの会の少ない土地へのお引越しを望んでいます。というね、あ、最後に KK さんは春風とともに皆様にもたくさんの幸せが訪れますようにというお一言もあります。これはね、ちょっと暮らしの受け入れの自治体の方がどういうふうに対応されたのかわからないんですが、もちろんね、自治体の方のお立場もわかります、わかりますが、一言だけこれ言い出すとね、もうこれだけで僕ね、あの3時間の講演になっちゃうんでね、一言だけ、じゃああなたの町に荒涼郊外の方、あるいはさまざまなね障害を持って苦しんでいる方はいらっしゃらないんですか、という一言でおしまいにします。 KK さんですかね。おはがきありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週は時間がなくなりましたので、先週から続けますとね、お伝えしている

子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金対策、あるいはですね借りないようにする対策、そして子育て支援の対策、これに NPO はですね本年度バッチリと言いますか、もうそれのみっていう感じで頑張りたいと思います。来週ホームページをアップする予定です。そしてそのホームページで参加する学校法人や医療法人、社会福法人、子育て支援している団体の方を募集スタートする予定です。またこのコーナーでお伝えしたいと思います。エントリー料はありませんということでね、ちょっとずつお伝えしていきますね。じゃあ今日最後にいきますかね。今日は本当にいろんな話題をですね、私ちょっとチョイスさせてもらったんですけど、でもねやっぱり少しずつ考える、深刻じゃなくていいんですけど、真剣ってね時々息を抜きながらちょっとずつ考えていただけたらなと思ってご提供しました。うん、そういう意味でどうですかね。1974年、ユーミンで瞳を閉じて、どうぞ。

0: 工の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療。最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は

0: 今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル朝陽亭をウェブで検索してください。
1: この番組は野口観光グループの提供で

0: 海道ならどんな風にしていったらいいか、本州の方との付き合い方もそうですし、日本の課題を解決して、そもそも自分の町が住みやすい町、老後も安心できる。よくね、なんかね、なんとかなんとか選挙で安心安全老後もねというようなことだとか言われますけど、現実どうなのっていうこともね、時々思っちゃったりするんでね。お一人が多くなって、単独世帯が多くなって、あ、そうですかというね、課題だとかも、ちょっと本日はライフスタイルに関する話題を提供させていただきました。北海道はどうなのかということをね、今後もあなたと一緒に考えていきたいと思います。そして今週の私からのささやかなお礼です。これ大好評なんですよね。僕お使い物にもねやってんですけど、これね、お山さんね、もう3つあるといろんな食べ比べができると。はい、お感じの方ね、そうです。キーマカレー、餃子ニンニク入り、これウポポイ協賛っていう感じなんですけど、ご当県ですね、キーマカレー3缶セットでお一方に。ところね、ドリアにした方、スパゲティで食べた方、そしてそのままそのままって方もいるんですよ。あれね、あ、お酒のあてにいいよねとかって、そんなお話も伺ってます。ということで本日のね、私からのささやかなお礼って言いますかね、お礼の宛先と番組のご意見ご感想すべて同じです。メールです。すべて小文字なんですよね、メールはね、842@fmview.jp 842@fmview.jp、 ファックスは01438416663、おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。実はこのキーマカレーなんですけど、まあ EC サイトを見るとわかるんで、1貫ですね868円なんですよ。868円、私は日頃はねそんな食べられないんですよね、高価で。これ3貫私の限度なんていうことで ね、お気軽にご応募ください。で、応募の場合はですね、復活北海道プレゼント係に送ってください。で、今週のキーワード、今週はですね、やっぱりね、北海道らしいライフスタイルという意味合いを込めましてね、ライフスタイルと、ライフスタイル、カタカナで書いてください。締め切りはいつもの通り金曜日29日ですね。こちらでお願いします。ということで、今週はね、様々な観点からといってもね、限られてるんですけど、引きこもりの方、パワーカップルの方、階級社会、アンダークラス、そして孤立死、いやね、いろいろありますね。本当に僕はね、ちょっとずつちょっとずつですね、また掘り下げて、あなたの町、会社、あなたのご家族、そしてあなたご自身にですね、少しでもお役に立つように話題を提供していきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。
1: FM 浜那須 Japan 76.1
2: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM、 こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、 岩見沢市

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

It's the real difference between an adult and a child.

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知尻部地方の週間天気予報です。5月25日月曜日、天気は曇り一時雨、最高気温20度、最低気温13度、降水確率は 50%。 26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 30%。 27日水曜日、天気は曇り、最高気温23度、最低気温14度、降水確率は 40%。 28日木曜日、天気は曇り一時雨、最高気温21度、最低気温15度、降水確率は 50%。 29日金曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 50%。 30日土曜日、天気は曇り一時雨、最高気温21度、最低気温13度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: The Music FM Hamanazu Japan 76.1
1: FM ハマナスお悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥恵美をお伝えします。岩見沢市十条東一丁目、高村涼子さん。高村涼子さん、女性の方です。享年91歳でした。通夜は24日午後4時30分から午後6時、告別式は25日午前8時から午前9時、岩見沢市八条東十二丁目シティホール岩見沢にて執り行われます。岩見沢市みその一条七丁目、佐々木優勝さん。佐々木優勝さん、男性の方です。享年86歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。岩見沢市駒園七丁目、伊藤秀夫さん。伊藤秀夫さん、男性の方です。享年74歳でした。通夜は24日午後5時より、告別式は25日午前9時より、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 災害時、電気が止まる、電話も通じない。そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
0: FM Hamanasu Japan
3: FM Hamanasu ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知士別市方の週間天気予報です。5月25日月曜日、天気は曇り一時雨、最高気温20度、最低気温13度、降水確率は 50%。 26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 30%。 27日水曜日、天気は曇り、最高気温23度、最低気温14度、降水確率は 40%。 28日木曜日、天気は曇り一時雨、最高気温21度、最低気温15度、降水確率は 50%。 29日金曜日、天気は曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 50%。 30日土曜日、天気は曇り一時雨、最高気温21度、最低気温13度、降水確率は 50% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: is the beauty. FM Hamanasu Japan 76.1.
1: FM 浜那須奥闇情報。この時間は岩見沢市内の奥闇情報をお伝えします。

奥恵美をお伝えします。岩見沢市十条東一丁目、高村涼子さん。高村涼子さん、女性の方です。去年91歳でした。通夜は24日午後4時30分から午後6時。告別式は25日午前8時から午前9時。岩見沢市8条東12丁目シティホール岩見沢にて執り行われます。岩見沢市みその1条7丁目佐々木優勝さん。佐々木優勝さん、男性の方です。去年86歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。岩見沢市駒園7丁目伊藤秀夫さん。伊藤秀夫さん、男性の方です。去年74歳でした。通夜は24日午後5時より。告別式は25日午前9時より。岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

そこが知りたい。今回は NPO 法人ハマナスアート、竹内恭平さんにハマナスアートの事業内容などについてお聞きしました。この放送は令和8年2月20日に放送したものをお送りします。

0: 今回は、NPO 法人ハマナスアートの竹内恭平さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。お久しぶりです。
1: お久しぶりです、
0: まずハマナスアートと聞いて、ラジオ聞いてる方がお、なんだと思う方がいるかもしれませんので、竹内さんから普段のお仕事内容とかですね、ちょっとお聞かせ願います。
1: はい、ハマナスアートなんですが、分かりやすいところでいきますと、マナミール闇沢市民会館文化センターの指定管理者であったり、闇沢市郊外にある、闇沢公園野外音楽堂北音の指定管理者を務めさせていただいて、まあ、その傍らいろんな、まあ、イベント事業、演奏会だとかコンサートライブ、そういったものの企画とか、はい、運営とかそんなことやってます。
0: はい、
2: 指定管理も長いですよね。でもね、
1: そうですね、はい、これ法人設立してからもすぐ北音の方を管理をさせていただいて、マナミールは2013年からですので、まあ、今年で13年目。
2: それでも13年経つんですね、はい、うんうん、で
1: 5年ワンセットなので、うん、今3期目の3年目っていう形で、はい、やってます。やらせてもらってます。
0: もうマナミールもすごい綺麗なまま大きいね、あの大ホール、文化センターも中ホール、いろんなね演奏会とか事業ありますけれども、もう闇沢で何かねコンサートとかライブもしかしたらあるって時はもう絶対マナミールのイメージですもんね。
2: そうですね、夏は北音でね、
0: そうね、うん、北音といったらもう昔はねいろんなイベントありましたけど、フォークジャンボリーとかもね、
1: はい、
2: ありましたよね、
1: めちゃめちゃいい思い出です、はい、
0: そうです。竹さんも当時から関わって。
1: そうですね、私入社したのが2003年だったんですけど、うん、その年からフォークジャンボリーが闇沢に来て、
0: うん、はい、
1: まあ、これ、まあ、ここだけの話ではないですけど、なんか
0: ここでちょっと、
1: フォークジャンボリーの1回目っていうのは皆さんあんまり覚えてないんですけど、芸術の森野外ステージでやってたんですよ、札幌の。
0: はい、そうなんですか。
1: そうなんです、1回目、はい、で2回目以降どうしようかっていう話になった時に、うん、芸術の森のステージが、うん、改修工事に入っちゃう年で、一旦ちょっと北尾に逃げて、うん、でまた戻る計画だったみたいなんですけど、
2: そうなんです、
1: だから2年目の2003年に北尾に来ました、じゃあ芸森の方改修終わりましたって言ったら戻る予定だったらしいんですけど、うん、思いのほか闇沢のファンの方とか、まあ、すごい愛されるイベントになりそうだなっていうことで、タナボタみたいな感じですけど、芸森からそのまんま、2003年から2011年がファイナルだったので、実質闇沢では9回、はい、でまあ、全10回で幕を下ろしたっていう形になるんですね、
2: はい、でも皆さんの中ではもうフォークジャンボリーは岩見沢っていう、ね、イメージですよね。
1: そうですね、まあ、ですけどやっぱり、まあ、北音の黎明期といいますか、北音っていう名前がねまずね岩見沢の人たちにも浸透してないし、まあ、札幌方面の方からすると北エールと間違える人とか、
2: 今でも、
1: いや、まあ、今ではないですけど、さすがにそれがねやっぱり5、6回目ぐらいまでは続きましたよね。で案外ですね、札幌の中心部から、うん、南区の芸術の森まで行くのに、うん、結構時間かかるんですけど、
2: かかります、ね、
1: でみんな印象としては闇沢って遠いんですよ、札幌の人からすると、うんうんうん、でも1回来るといやインターから降りてすぐだよねっつってね、
0: そうだ確かに、
2: だからね、
0: う
2: ん
0: う
2: んうん、近く感じるっていうか、
1: そうそう
2: そ
1: う、ね、一回来た人たちが、闇沢っていいねって思ってくれて、どんどんこうね重なるように、うん、でどんどん入場者数も増えてって、うんうん、最後ファイナルの時はね7000人ぐらい来たんじゃないですかね、
2: うん、ありましてね、
1: はい、うん、僕もいろいろ深掘りしてったんですけど、うん、これってやっぱね炭鉱とね結構、まあ、この鉄道の街、炭鉱の街っていうのと結構ね、はいはい、通じてるんじゃないかなって思ってて、まだね論文にするまではいかないんですけど、やっぱりこれだけ街の距離っていうのが近いじゃないですか、うん、近い中で大きな劇場がどんどん出来上がっていくっていうところで、まあ、それがそのままやっぱり普段辛いね大変な仕事をされてる炭鉱マンとか鉄道マンっていうのは 結構不規則な生活をして、うん、結構娯楽にね傾倒するっていうところがね、うん、強いんじゃないかなって思うんですよね、うん、だから岩見沢も飲み屋さんが多いとか、うん、滝川もね、
2: は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、多いですし、うん、はい、なんかそういったところで娯楽からの延長でやっぱり生きがいとして文化活動がすごい発展していったんじゃないかなっていうところで、深川もね歌の街ですし、うん、ジャズもやってますし、うんうん、あのビバエもね、うん、結構コーラスグループ多いですし、
2: そうですね、
1: 岩見沢も、ね、合唱なんで、うん、今でこそちょっと少なくなりましたけど、うん、あの本当に合唱で栄えたと言っても ね、 ね、あの過言じゃないぐらいもう合唱人口多かった街です
2: ね。まして公共車ありますから
1: ね、 ね、そうなんです、
2: すごいですよ ね、 すね、私、うん、岩見沢の人間じゃなかったから、うん、こっちに入ってきてあのあれを聞いた時に、うん、びっくりしましたもんね。そしてその子供たちがみんな歌えるのがまたびっくりしましたもんね。
1: そうですね、うんうん、僕もまさに小学校の時に学校教育の現場で習いましたね、うん、ね、う
2: ん、あんなに長いのに
3: 長いですよね。
2: 四季を通してあるんですよね。
1: まあ四季というかの時代ですね、うん、
2: 時代のね、
1: う
2: ん、
1: あの開拓から未来までみたいな感じのね、
2: うんうん、すごいなと思って、
1: うん、これはね、いろんな町でね、うん、ああいう記念の歌とか、うん、ポエム作られることあるんですよ。札幌にもね同じような曲があるらしいんですけど、結局その周年事業とかで1回だけ披露されて、うん、それで終わりっていうケースがね多いみたいなんですよね。でもこの曲本当に素晴らしいものだからって言って当時を支えてくださった、まあ、先輩方が歌い継いでいこうっていうことで、まあ、その中の一人、まあ、当時広陵中学校の音楽の先生だった斉藤正純先生という有名な、ね、合唱指揮者の方がいたりと か、うん、かそういう流れで学校でも教えていこうっていう、ね、うん、流れが固まったのかなと思います、
2: うん、でもそれをねずっと続けてくるっていうのがまたすごいなと思って ね、うん、ね、鳥肌立ちましたもん ね、 ね、聞いたら、う
1: ん、なのでなんかちょっとねやっぱ得意な地域だなって思いますよね、うん、やっぱり炭鉱で周りが栄えて、うん、ここは鉄道で、ね、中継地点というか、うん、まあその憩いの場だったりとかっていうところの文化が発展してったんじゃないかなって僕は見てるんですけど、うん、はい、
2: 鉄道に関しても本当ねそうですね。
3: まあもうね今は教育大闇沢子ともね、うん、関わりもあったりして、
1: そうですね、
3: 文化活動はすごく盛んですよね、うん、
2: ね、本当に芸術に特化した大学ですから ね、
3: ね、うん、関わりもありますもん ね、 結構ね、
1: そうですね、はい、まあ、特にやはり音楽コースの、ね、方たちが多いというか、まあ、まあもちろんビジネスとか美術の、うん、スポーツの子たちもね、うちに関わってくれることあるんですけど、うん、うちのマナミールの歴代のアルバイトが、うん、あの必ず教育大生っていうか ね、 うね、あの別にあの教育大生じゃないとダメってわけじゃないですけど、うん、もう代々あの先輩から後輩へっていうのね、うん、続いてて
2: いいですね、うん、でもね、うん、なんかだってねいろいろ触れ合うことができるわけですから ね、
1: そうですね、
2: 勉強してることとね
1: 助かりますよ、うん、だからその子たちをつてに、うん、じゃあ次の学生の企画こうしようかとかってね、うん、どんどんいけるんで、うん、
3: つながります。学校の情報もね教えてくれたりするとね、うん、
1: あの前回あのおそらく番組も出たかもしれないですけど、岩見沢少年少女合唱団さん、
2: はいはい、
1: うん、もうこの前あのミュージカルね、
2: あのオズの、
1: うん、あの私どももね舞台技術の方で関わらせてもらったんですけど、その時もね教育大の美術の子がね2人ぐらい来てて、はい、舞台美術と、小道具の制作、うん、まだ1年生ですから、うん、高校出て、ね、すぐそういう経験をしてもらって、で4年かけて、うん、あなんかだんだん来たなって思った時に、ね、卒業しちゃうんですよね、
2: うん、寂しい、そうなんですよね、
1: でもねその子たちがどんどん後輩を呼んでってこう、ね、うん、あのそういうサイクルがねたまらないというかでね、うん、すごいいいなって思います。
2: ね、バイトでも ね、
3: そ う、 ね
2: そういうところに触れていられる、そういう場所があるっていうのがね、うんうん、幸せですよ ね、 やっぱり
3: ね、
1: なんかねやっぱ働いてる彼ら彼女らにとっても、うん、なんかこう自分がなりたい職業に近い職場でアルバイトできるっていうなんかステータスというか喜びもあるみたいですし、あとねお客さんにとって好印象なのがやっぱり楽器とかね、うん、やっぱプレイヤーなので、うん、あれは君 オーボエ吹く子だよねとかって、そこからね話が咲いて、うんうん、結構お客さんとも親しくさせてもらうことが多いですね。
2: よく色彩館とかでもね、皆さんね演奏したりとかっていうのもありますしね。
3: いろんなところでもね、駅ね、センターホールとかでもやりますし、そうそうそう、結構アイボックスもありますから ね、関わりは本当に闇沢、ね、町を挙げて芸術文化をしてますからね。
1: こう話を戻すと、まあ、僕らその NPO っていう奉仕活動の一環では、やっぱりこうただ自分たちが学生さんに何かオファーをして一緒に作って見せるっていうだけじゃなくて、町場の人たちがなんかこういうことやりたいんだとか、例えば式典に演奏家呼んでほしいんだとかって言った時のなんかまあ相談を受けて、ちょっとそこをこう段取りしてお膳立てしてっていうようなね役割もね、まあ日頃からやっております。
2: 頼もしいですね、学生さんからするとね、で町の人からして、
1: そうなんですよね。でちゃんと学生もお仕事で責任持って受けてもらって、はい、ね、そういう、まあ、リハーサルですよね、人生のね、今後のね、
2: それがあるのとないのと全然違いますもんね。
1: そうなんですよ、音楽家になるための、まあ、リハーサルというか、まあ、なんかそういうところをね、闇沢っていう、まあ、キャンバスを使ってやってもらうっていうところにね、ちょっとサポートしたいなって思ってます。
3: ハマナスアートが25周年という話も聞きました、
1: は
3: い、
1: そうなんですよ、はい、まあ、今日あのこれ生放送で2月の20日ですけど、はい、明日2月の21日が創立記念日で、
2: はい、2月なんですね。
1: はい、そうなんですよね。これ、まあ、NPO の認証とかなんかそういったなんか関係だったのかもしれないですけど、あのこの NPO 法人っていうのが、結構これ知らない人が多いんですけど、国内の第1号の認証が富良野演劇工場なんですよ、はい、北海道から始まってるんですよね、でそこからうちも富良野が確か1999年だったかな、でうちが2001年なんで、うちもかなり番手が早い方で、で全国的にもね、この富良野はちょっと上川ですけど、空知っていうのが、まあ、うち含めて、まあ、深川、滝川、砂川、美唄、全部、ね、ほとんどの劇場が NPO で、ね、指定管理をやってるんですよね。
3: そうなんですね。
1: これなんか僕当たり前だと思ってたんですけど、まあ、なんか全国の事例発表とか行った時に、こんな特異な地域って全国的に見ても稀ですよっていうのを知りまして、はい、
3: じゃあ市民会館とかは劇

0: 場の管理とかそういうのは NPO じゃないところが多いんです
1: ね。多いですね。芸術文化財団とか、はい、札幌はね、芸術文化財団がやってますし、函館も財団ですし、はい、
0: 今は教育大闇沢湖とのね、関わりもあったりして、そうですね、文化活動はすごく盛んですよね。
2: ね、本当に芸術に特化した大学ですから ね、
0: うん、関わりもありますもん ね、 結構ね。
1: そうですね、はい、まあ、特にやはり音楽コースの、ね、方たちが多いというか、まあ、まあ、もちろんビジネスとか美術の、スポーツの子たちもね、うちに関わってくれることあるんですけど、
0: じゃあそろそろ締めに入っていきますが、はい、どうしましょう、まあ、最後になります。もう PR をたくさんあると思いますけれども、最後に竹内さんから PR をよろしいでしょうか。
1: はい、まずはですね、おかげさまをもちまして、明日2月の21日でですね、浜那須アート創立25周年を迎えることになりまして、まあ、やはり こうして25年四半世紀を迎えられたっていうのはですね、市民の皆さんいろいろサポートしてくださるボランティアの方とか、もちろん出演してくださるアーティストの方とか、いろんな団体の方の、まあ、ご支援があってこそのね、25年かなっていうことで、まあ、なんかこう振り返ると非常に、まあ、いろんなことがあったんですけどね、まあ、できるだけ振り返らずに、はい、明日から26年目を、まあ、楽しんでいきたいなと思いますので、今年は、まあ、いろいろ、まあ、ジョインアライブももちろんありますし、はい、いろんなこう25年にかこつけてですね、うん、いろんなことやっていきたいと思ってますんで、はい、ぜひお見知りおきをよろしくお願いします。
2: その都度ね、また皆さんにお伝えすることがありましたらね、はいはい、お伝えしていきたいと思いますのでね、はい、体だけは気をつけてください ね、
0: そうですね、
2: はい、体あっての
1: ね、本当に体が一番の宝物だなって思いますよね。
2: 体があっての事業ですから、いろいろな、ね、イベントの、
1: なんでこういう話の流れになるんですか ね、
2: ね、やっぱりそういう年代になってきたってことですよ、竹内さんも、
1: ね、いや そうですよ、
2: でもね、本当に健康な体があってこその皆さんを楽しませるっていうことができるわけですからね。またね、どんなイベントがあるか楽しみにしていますので ね、
0: そうですね、まあ、25周年イヤーと、ね、また来てもらって、
2: いやということで、
0: いいですか、
1: はい
0: 今回のゲストは NPO 法人浜那須アートの竹内恭平さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: そこが知りたい。今回は NPO 法人ハマナスアート竹内恭平さんにハマナスアートの事業内容などについてお聞きしました。この放送は令和8年2月20日に放送したものをお送りしました。
1: 帰りが遅くなった夜、我が家はまだ明かりがついていた。そんなホッとする瞬間、社会への貢献を目指しています。生活と電気の橋渡し、東光電気工業株式会社、電話 22-3456 番、あなたと電気をつなぎます。
2: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りしました。

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内です。前年度の音楽文化専攻成績優秀者の中から12名の学生を選抜し、個人技を競う演奏発表会です。開催日は5月31日日曜日、時間は午後3時開演予定。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。入場は無料です。ぜひご来場ください。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内でした。岩見沢アール・ブリュット・ギャラリー佐藤晴美展開催のご案内です。佐藤晴美さんがこれまでに制作した作品と合わせて、絵を描き始めてから現在に至るまでの彼女の心境の変化や創作活動を続けてきた思いを紹介します。開催期間は6月2日火曜日まで。会場は岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館1階、岩見沢アール・ブリュット・ギャラリー。開館時間午前10時から午後6時、木曜日は午後1時30分から午後6時、休館日は水曜日と祝日の翌日。入館料一般300円、高校大学生210円、中学生以下は無料、障害のある方は無料です。入館の際に障害者手帳などをご提示ください。問い合わせは岩見沢市役所福祉課障害者福祉係、電話番号0126-354112です。岩見沢アール・ブリュット・ギャラリー佐藤晴美展開催のご案内でした。令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日。訓練は午前9時30分から午前11時50分。展示と体験は午前9時から午後2時まで。会場は岩見沢市北村地区河川防災

ステーション。展示と体験は工具体験、模型製作体験、流水体験、製作展示など様々な展示と体験が行われます。見学は無料となっています。また駐車場は新篠津村運動公園第二サッカー場から会場までをシャトルバスが往復運行します。無料となっていますので、ぜひご利用ください。詳しくはホームページをご覧ください。令和8年度石狩川水系育春月川総合水防演習開催のご案内でした。2026フリムフリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、また岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間など、イベントが盛りだくさんとなっています。ぜひご来場ください。問い合わせはフリムプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。2026フリムプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午後2時から午後5時30分まで。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート 0126-224235 です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: FM 浜名湖ジャパン 76.1。
1: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道立学校部活動の3割が教員によるレンタカー送迎でした。北海道教育委員会は22日全道の道立学校の部活動の移動手段についての実態調査結果の概要を発表しました。昨年度は252校すべてのうち3割にあたる76校で同教育委員会が認めてないレンタカーでの送迎を教員が行っていたことが分かりました。また保護者によるレンタカーでの送迎は14校で確認されました。同教育委員会は2009年7月の通知で部活の移動で認められる交通手段について公共交通機関または貸切バスやタクシーといった営業自動車を使いやむを得ない場合は学校長の許可を得て自家用車を使ってよいと規定しています。変わってニュースです。夕張メロンの初競りは過去最高の580万円となりました。夕張市の特産品夕張メロンの初競りが22日午前札幌市中央卸売市場で行われ、釧路市の青果物仲卸会社二見製菓が最上級品となる秋品1箱2玉合わせて 4.5 キロを過去最高額の580万円で落札しました。これまで最高だった2019年の2玉500万円を80万円上回りました。初日の22日は912玉が競りにかけられました。市場関係者によりますと今年の夕張市は降雪量が少なく春先の天候にも恵まれて順調に生育し上々の出来ということです。落札したメロンは東京都内のスーパーで試食品として無料で提供されます。変わってニュースです。函館湾でスナメリを発見しました。函館市の北海道大水産学部のサークル鯨類研究会が函館湾でイルカの一種スナメリを発見しました。スナメリは国内で主に仙台湾より南の太平洋沿岸や瀬戸内海などに生息しており、北海道沿岸での確認は初めてとみられます。研究会の学生2人が先月25日鯨類の定期出現調査で海面を泳ぐスナメリとみられる個体を発見しました。今月10日にも別の学生がスナメリが回転しながら泳ぐ様子を確認しています。さらに11日から

19日までに合わせて5回、陸上からも観察されました。研究会は泳ぎの動きなどからいずれも同一個体と見ています。変わってニュースです。ヒグマを自動感知する AI カメラで実証実験を行います。 NTT ドコモは22日、ヒグマの出没を監視カメラで検知する実証実験を札幌市内で始めました。ドコモの携帯基地局に設置したカメラで AI を使ってクマを自動判定します。関係機関への通知や警告音の発報などを組み合わせて事故防止に向けて商用化を目指します。2カ所の高さ15メートルほどの基地局にそれぞれ2台のカメラを設置し、クマの情報を学習した AI が撮影映像を解析しクマの出没を検知します。変わってニュースです。高木美帆さんに国民栄誉賞を検討しています。政府は22日昨シーズン限りで引退したスピードスケート女子のオリンピック金メダリスト、帯広市の隣の幕別町出身の高木美帆さん32歳に国民栄誉賞を授与する方向で検討に入りました。木原稔官房長官が22日午前の記者会見で明らかにしました。受賞が決まれば29例目で、冬季オリンピック金メダリストの女子選手では初めてとなります。高木さんは日本スケート連盟を通じて国民栄誉賞について検討していただけるだけでも光栄に思います。検討結果を楽しみに待ちたいと思いますとコメントしました。以上、 FM 浜名洲スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに救急急病当番医のご案内です。5月23日土曜日、内科系の当番医は日の出台1海老原医院。23日土曜日、内科系の当番医は日の出台1海老原医院。電話23-3000番、23-3000番です。23日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北小海病院。23日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北小海病院。電話32-2188 番、32-2188番です。代わって24日日曜日、内科系当番医は五条東11丁目石塚内科医院。24日日曜日、内科系の当番医は五条東11丁目石塚内科医院。電話22-1718番、22-1718番です。24日日曜日、外科系の当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。24日日曜日、外科系の当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。電話22-1650番、22-1650番です。24日日曜日、小児科系の当番医は大和一条9丁目佐藤キッズクリニック。24日日曜日、小児科系の当番医は大和一条9丁目佐藤キッズクリニック。電話20-0310番、20-0310番です。診療時間です。土曜日の当番医の診療時間は午後1時から6時まで、土曜日は午後1時から6時まで、日曜は午前9時から午後6時まで、日曜は午前9時から午後6時までです。なお、当番医は変更になる場合があります。市役所に電話またはホームページで確認をお願いします。また夜間急に具合が悪くなったときは十条西3丁目夜間急病センターをご利用ください。診療時間は午後6時から午前0時まで、こちらは土曜、日曜、祝日を問わず診療しています。診療科目は内科、小児科となっていますが、その他の科目についてはご相談ください。夜間急病センター、お問い合わせの電話番号は 25-3000 番、 25-3000 番です。なお、新型コロナウイルス症や季節性インフルエンザ検査の実施していません。また発熱症状がある方で受診を希望する場合は事前に電話連絡をお願いします。救急急病当番医のご案内でした。代わって中小企業など支援・施策説明会参加者募集のご案内です。こちらの内容は生産性向上や新事業展開などを後押しするため、経済産業省が措置する各種
補助金制度の概要及び採択事例を紹介します。対象となる方は中小企業、小規模事業者など。日時は6月2日火曜日午後2時から3時45分まで。会場は三条西6丁目空知信用金庫本店です。定員は申し込み順の30人。持ち物として筆記用具をご用意ください。申し込み方法は5月29日金曜日までに申し込みフォームもしくは申し込み書に必要事項を記入し、 E メールまたは持参でお願いします。申し込み書は空知信用金庫本店各支店、岩見沢市商工振興課商工労政係で配布します。お申し込みお問い合わせ先は空知信用金庫地域支援部、電話 22-1171 番、 22-1171 番です。参加料は無料です。中小企業、企業等向け支援施策説明会参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM 浜那須 Japan 76.1
1: 緊急告知 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないよう

0: スマイルアイズの
1: とんでもないと
2: そうでもないと、
1: 毎週木曜日21時に
2: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
1: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
2: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
1: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
2: メッセージ待ってます。
3: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜名瀬です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南1-20コミュニティプラザ1階からお送りしています。

0: なっちゃんの開運トークラジオ。この番組は北一造園土木の提供でお送りします。
1: おはようございます。なっちゃんの開運トークラジオ、本日もよろしくお願いいたします。本日は5月24日ですね。早いね、本当に毎回言うけどもう1年経つのが早い。もうね、あったかい日続いてきてますね。恐怖の、先週もお話ししましたが、なっちゃんの恐怖の6月がやってきます。いつも体調悪くなる。うん、本当にね、今年はね、暑くならないでほしいです。雪も少なくて助かってましたし、これで暑くならなかったらもっと嬉しいですね。前回ほらダイエットの話したじゃないですか。最近ね、ほらダイエット順調で、着れなかった服が着れてね、なんか嬉しいです。だからいらない肉も落としたんで、また断捨離もしてますね。このまま増やさないでね、行きたいです。5月27日水曜日、出会える日向広場のリアンマルシェ、10時から16時まで。こちらね、なっちゃん参加しておりますので、遊びにいらしてくださいね。で、本日もお便りご紹介させていただきます。ラジオネーム伊賀姫さんから、いつもありがとうございます。夏子さん、こんにちは。お元気ですか？私は元気にダイエットしてますよ。ウォーキングの時間も長くなりました。食べたものを全部ノートに書くといいですよ。ゴールデンウィーク夫が帰省してたので、5月3日放送聞けませんでした。残念。なっちゃんもゴールデンウィーク楽しんでるといいな。お互いに頑張りましょう。伊賀姫さんよりです。なんかね、可愛らしいクマさんがついたカードで送ってくれたんですね。いつもね、ご丁寧にね、可愛らしいポストカードとかね、送ってくださって、励ましてくださってありがとうございます。食べたものなんですけど、なっちゃんね、食欲がないんですよ。まあそれが痩せてる原因なんですけど、それで食べたものを書かなくても分かるんですよ。なんかゆで卵1個とか